で、今年はね、やっぱりこう、新茶。まあ、めちゃくちゃ取れてるのはそうなんですけども、鹿児島荒茶生産日本一になったりだとか、やっぱり世界的に見ても日本のお茶って注目されていて、結構希少になってるそうですね。まあ、業界全体で見ると新茶っていうものそのものが。そんな中でです、知覧茶園の新茶。プレゼントです。2缶セットです。プレゼントです。プレゼントです。そうです。ご応募しないと当たりません。あなたのご住所、お名前、お電話番号をお書き添いの上、番組ホームページ、メッセージフォーム、メール、カフェ、アットマーク、mufm.jp、ファックス0992391130でお待ちしております。あ、レギュラープレゼントもご用意ございますので、月曜から金曜、オールアクセスの中から抽選でお二人の方に朝カフェのミニポーチのご用意もありますので、まあ、どちらのプレゼント希望かっていうのもね、もしよろしければ書いていただきたいと思っております。好きなアナウンサー、ラジオパーソナリティ、あなたの傾向はということで、ね、お聞きしていますけれども、私も最近ですね、まあ、もともとラジオがめちゃくちゃ好きなので、聞いてる方ではあるんですけど、まあ、やっぱり多少波はあるわけですね。そんな中で今、いろんな番組を聞く波がやってきまして、もう家に帰ったらすぐに、Bluetooth のスピーカーを電源入れて、みたいなぐらいの生活に最近なってきてましてね。ね、もちろんね、会社にいれば、MewFM にいれば、MewFM がずっと流れてもおりますし。ってなった時に、だんだんこう自分のお気に入り登録をしてるものだったりとか、フォローしてるものが、まあ、こう見えてくると、あ、自分ってこういうパーソナリティとかこういう番組好きなんだなみたいな傾向が見えてきたんですね。なので、そんな中で、ちょっと皆さんにも聞いてみたいなと。朝カフェがお好きで、メッセージ送ってくださる、ご来店いただく方って、どんなものが好きなんだろうなっていうところを、へーって、個人的に楽しむ部分もあれば、まあ、ちょっと参考にさせていただいて、今後のね、身の振り方をっていうところもあるかもしれませんのでね、ぜひ教えていただきたいと思います。岡山からね、鹿児島に確かご縁があったんですよね、リエラさん。リエラさんからは。ラジオパーソナリティやアナウンサーの傾向、特にないですが、やっぱり時間帯に合ってる方がいいです。朝は爽やかな感じ、昼ならパワフルさ、夕方ならちょっと穏やかな、ということでね。なるほど。自分なりのこの時間帯にはこういう声を聞きたいっていう像があるわけですね。爽やかな感じに慣れてますか？私。大丈夫ですか？これ。道草ちなみさん。あ、そう、先ほどね、グッテリクエストをお答えしたミセスグリーンアップルだったんですが、道草ちなみさんからはね、インザモーニングの方にね、リクエストをいただいておりました。ラジオの好みについて、あまり考えたことがなかったのですが、今回のゴールデンウィーク中、県外のローカルラジオを聞いて、自分の好みに気づきました。私は少し高めで明るい男性の声と、早すぎず遅すぎず、ハキハキしてるけど、落ち着いた話し方の人が好きみたいです。なんとなく聞いてるラジオですが、振り返ると意外と偏りがあるんだなぁと思いましたということで。あら、そうですか。いや、県外のローカルラジオいろいろ聞いてくださってたわけですね。ありがとうございます。まあ、もちろんミュー FM をって言うべきなんでしょうけれども、もう業界全体とのね、ものといたしまして、ラジオ業界を代表するものと勝手にしましてはですね、いろんなラジオを楽しんでいただいてありがとうございます。ただ、ミュン FM の比率はちょっと高めにお願いしますと言いたくなると、まあ、そこは置いといて、そこは置いといてですけど、そうですか。いやー、日本全国にはいろんなパーソナリティいますからね、ぜひ、いろんな人と出会ってくださいね。シャーロック動物さん。傾向というよりは、見たり聞いたりした瞬間に好きとなることが多いですね、といただいております。好きな人が出てると、その番組も好きになって、どんどん推しが増えていく感覚です。なので、一番好きな人がいすぎて選べなくてみんな好きです。そうですか。それはよかった。確かにね、この人の、喋りもうちょっと聞いてみたいな、みたいな、そういったところからね、ハマっていくっていうのありますもんね。ちょっと10時台には私個人的にね、聞いてるポッドキャストもとかね、ラジコとかもちょっと話しようかななんて思っていますが、今日のカフェトーク、リスナーズチョイス、好きなアナウンサー、ラジオパーソナリティ、あなたの傾向は、ということで伺

0: かっております。ぜひお寄せください。低音ボイスがお好きという方もいらっしゃると思います。
1: 毎週土曜午後4時、川島明そもそもの話のパーソナリティ、川島明さんのナンバーです。 Where are you?

0: Kagoshima. We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
1: 時刻は9時11分です。朝カフェお送りしておりますが、ちょっとね、昨日にはなってしまうんですけど、5月13日は愛犬の日なんですって。まあね、よく犬派ですか猫派ですかなんていうことを聞いたりしますけれども、ワンちゃんと暮らしを共にしているという方非常に多いと思います。私の家もですね、

かつていましたね。忘れられない思い出は、草むらに、お散歩中にですね、顔を突っ込んだら蛇に噛まれて顔をパンパンに腫らして帰ってきた柴犬の花ちゃんという子がいましたね、昔ね、うちには。傷口だけちょっと残っちゃったんだよね、黒く。腫れは引いたからよかったんだけど。散歩担当でしたね。雨の日もね。ほら、犬種によっては、綺麗好きで、外で飼ってた犬なんだけど、綺麗好きで、絶対に自分のお家の周りで、排泄をしない子っているじゃないですか。うちの犬そのタイプで。台風の日もカッパ着て散歩に行って、ね、お手洗いしないといけないっていう。大変でしたね。可愛かったけど。まあそれ置いときまして、5月13日愛犬の日ということで、株式会社サンコーがペットケアブランドサンコーペットにおいて、愛犬の日に合わせて愛犬との暮らしと住環境に関する調査を行いました。あなたにとって愛犬はどのような存在ですかという質問で、家族の一員 27.1%、 子供と同然の存在 50.3%、パートナー、相棒、7.5% と、およそ8割が家族的な存在と認識しているということが分かりました。そんな中で、愛犬とどう暮らしていくか。ね、お金ってかかりますよね。愛犬のために生活や支出を優先することはありますかの問いに、非常に優先している 75.1%。すごいな。やや優先している 24.3% と、およそ 99% が愛犬のために生活や支出を優先することがあると回答しています。すごいね。で、室内でね、飼っているワンちゃん最近どんどん増えていますけれども、室内の暮らしでヒヤリとした経験はありますかという問いには、フローリングで滑ったという答えが 66.9%。これはね、一部のケースではなく多くの家庭で高頻度にね発生していることがわかりますね。またソファーや階段からの飛び降りが 62.9%、 そして足をかばうような仕草にヒヤッとしたというのが 14% ということで、まあこう床がね滑ってしまうからこその足腰にねワンちゃんたちの負担がかかっているという、そんなリスクがあるんだそうです。で、愛犬の足腰のために現在対策していることありますかと聞いたところ、滑り止め、カーペットの設置と答えた人が 80.5%、 また段差にスロープを設置 17%、 爪切りや足裏の毛のカットが 25.6% と続いているということです。私はもう子供の頃からね、ワンちゃんと生活を共にしていた経験というのはあるんですが、ただ室内で飼っていたことってなくって、まあ昔ながらのね、その考え方でも犬は外っていう、あの台風の日は玄関の土間に入れるけどみたいな、なんかそういった感じのね、飼い方だったので、また室内で飼うリスクとかっていうところがね、あまり知らないと世界ではあるんですけれどもね。ちなみにもう一つね、ペットフード工房株式会社と株式会社ネクサが、調査したお出かけに関するね、ワンちゃん、室内はそうなんですけど、もちろんこうお出かけですね、もうワンちゃんとするっていう方多いということで、愛犬を連れてお出かけや旅行することありますかという質問には 53.1% の方があるという答えをしていますが、どれくらいの頻度でしてますかという質問には、月に1回以上が 46.5%、 2、3ヶ月に1回程度が 20.9%、 半年に1回程度が 14.0% と続いています。で、最も多い行き先は日帰りドライブで 53.5%、 その他公園やレジャー施設が 41.9%、 ドッグラン今増えてますもんね、 34.9% と続いていて、宿泊旅行が 32.6%、 帰省が 27.9% と続いています。結構もうね、本当に宿泊とか帰省とかなるとめちゃくちゃ遠出っていうね方も多いと思いますが、確かに私の友人、関東に住んでる友人もですね、

ワンちゃんと一緒に帰省をするために東京に住んでる友達なんですが、東京から愛媛まで車でのドライブか新幹線乗り継ぎか、まあ、しかも愛媛だからね、岡山まで着いてそこからまた2時間3時間とかなんですよ。すごいな。

ね。まあ、そういった持ち運びにくいとかっていうね、悩みもあるそうなんですけれども。まあ、昨日が、ちょっとね、一日遅れましたが、昨日が愛犬の日だったということで、ワンちゃんと暮らしてる皆さんのご自身の暮らし、いかがでしょうか。では、ここで一曲、ナイル・ホーランのナンバーをお送りしましょう。リトル・モア・タイム。

ナイルホーラン、リトルモアタイムお送りしました。続いてはこの後11時からのディアフレンズにも登場、坂本美優さんのナンバーをお送りします。坂本美優、食べたい。

0: 坂本美優食べたいお送りしました。この後はお知らせを挟んで水穂店長の登場です。
1: We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe

0: 美味しい新茶ができました。知覧茶園の深蒸し茶。
1: 中古住宅探しとリフォームのことならリビングプラザ滝の神。中古住宅探しとリフォーム見積もり相談が同時にできて便利で安心。買いたい家がある、住みたい家にする。リクシル不動産ショップ加盟店、トータルリフォーム専門店。

0: みずほ店長の
1: 毎日着物日和。
0: この時間は鹿児島市郡本三丁目にあります着物ギャラリー川原の2代目店長川原みずほさんとともにお送りします。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この前ゴールデンウィークって言ってたのに、
1: はい、
0: もう5月折り返しですよ。
1: はい、
0: 早いですね。
1: 早いですね。もう次はもうすぐ夏休み、もうすぐお盆が来て、
0: はい、
1: はい、そうこうしてるうちにもう年末年始が来てというそういうサイクルですね。
0: はい、はい、でそんな中でですね、実はこの5月に入ってきたらお急ぎいただきたいっていうのがね、うん、あるということで、
1: はい、はい、20歳の集いの成人式と言われるお振り袖ですね。そのご予約がどんどん埋まっていくので、うん、振り袴だけではなく羽織袴、
0: ああ、そうですね、男性だったりとか女性も今ね、そうそう、
1: 今ね、女性でもね羽織袴着る方もいらっしゃいますし、うん、とにかく1月の20歳の集いのお客様は、
0: はい、
1: お早めにご来店いただきたいと思います、う
0: ん、これがね、以前からご紹介してますけど、着物ギャラリー川原さん、着物の専門店ですので着物はあると、
1: はい、
0: いっぱいあると、
1: うん、
0: そうじゃなくって、
1: はい、
0: どうしてもお支度の予約が先に決まってしまうというお話でしたもんね。
1: そうなんです、うん、当店川原の建物内で、
0: はい、
1: お顔のメイクをして、うん、ヘアセット、髪ですね、うんうん、ヘアのセットをして着付けをしてといういわゆる3つの柱を、
0: はい、
1: 全部同じ建物内で行うので、うん、移動は楽なんですけども、
0: そうですね、
1: うん、ね、その時々の混み具合とか、うん、それを見ながら髪を先にしたり、
0: はい、
1: ヘアセットを先にしたり、お顔を先にしたり、うん、上手にロスなく時間の無駄がないように、うん、計算していきますので、はい、うん、ただただやはり混みます。
0: そうですよね、
1: 鹿児島市の20歳の集いの日はたくさんのご予約いただいているので、うん、予約枠が埋まってしまうので、うん、あとわずかになりつつあります。
0: はい、はい、ぜひですね、お急ぎご確認いただきたいと思います。着物ギャラリー川原ですね、ここでお電話番号先にご紹介しておきましょうか。今日は、
1: はい、
0: 0992574751、 0992574751、 またインスタグラムの DM だったりとか、
1: はい、
0: あとホームページなどでもね情報はご覧いただきたいと思うんですが、うん、まあ、そんな振り袖いろん なんか分岐点があるというふうにね実は伺ったんですが、着物選びの中で、まあ、そもそもやっぱり着物着るかどうかの分岐点ですよね。
1: そうですね、うん、おそらくそのぐらいはだいぶ決まってると思うんです、
0: うん、
1: 漠然と着たいなみたいな、
0: はい、
1: あるいは着るもんでしょみたいな、
0: うんうんうん、
1: もう着るはもう決まってるっていうか前提で、
0: はい、
1: じゃあ何をどうするか、
0: うん、
1: 手元にあるかどうかですよね。
0: そうですね、う
1: ん、お母さんとかおばさまとかお姉ちゃんとかいとことか、あるいはおばあさまの着物とかが、はい、今もうお家にあるかどうか、
0: うん、
1: そしたら今度はそのお振り袖が着られる状態であるかどうか、
0: うん、あるだけじゃダメですかね。着られる状態であるかどうかですからね、これね。
1: 例えば長襦袢が家にあるか、
0: うん、
1: シミとか、
0: うんうんうん、
1: あとは大きく破れたり切れてたりしていないか、
0: はい、
1: 帯があるかとか、
0: そうですね、う
1: ん、そのあたりでもし何かがなければ、先週いらっしゃったお客様も、
0: はい、
1: 帯がおそらく最初はあったんですけれども、いろんなところに貸していたら、
0: なるほど、
1: 最後は戻ってこなかったみたいなパターンも、これもあるあるなんですけれども、
0: はい、
1: で帯は新しく購入して、うん、それに伴い帯締め帯上げとかが新しくなる、うん、でいわゆるこうママフリって呼ばれるものですけれども、うん、それがもうガラッと雰囲気変わって、
0: なるほど、
1: そういう感じ。
0: まるっと、
1: うんうん、
0: 全部買うなら買う、借りるなら借りるじゃないわけですもんね。一部分だけ借りるで OK なんですもんね。
1: はい、それも OK。うん、まるっと借りるも OK。まるっと買うも OK。
0: そうですよね。
1: でもこの一部だけを借りたい、
0: うん、
1: 一部を買いたい、そういろんなご要望があると思うんです。でもね、全部叶えてあげたいんですよ。
0: うん、
1: で、全部を叶えるのは無理かもと思われがちなんですけれども、
0: はい、
1: 着るご本人が満足していただけるような着地点、ゴール点に持っていけるように、うん、いろんな方法を考えますので、
0: そ
1: う
0: か、
1: うん、
0: ご家族の中でですね、うん、揉めていたらとりあえず着物持って着物ギャラリー川原に行ったら、そうそうそう、水野店長がどうにかしてくれるっていうこともあります。
1: ありますあります。 本当にそう。
0: いい折衷案
1: で。そう、いい折衷、本当。だから、やっぱり振袖って、うん、それだけこう、ただの衣装じゃなくって、はい、ただ流行りをまとうだけじゃなくって、はい、20年育ててきたご家族の思いや、
0: そうですね。
1: そうそう。で、またその20歳のお嬢さんの、そのまた次も着るかもしれないっていう、ね、うんうん、まだまだもっと可能性を秘めたお着物がそこにあったりするので、うん、もうね、それを最大限に生かす方法を、はい、あとはあの身長がね、うん、あのこれ母のだけど私は高いから着れないんですと思ってらっしゃる方も、
0: はい、
1: お着物を伸ばせたりするので、
0: うん、おおう、はい、
1: そうなんです、あの腕のね雪って言いますけど、うんうん、そこを伸ばせるかどうかというのは私拝見したら分かりますので、うん、これが例えば身長の高い人逆もできます、
0: はい、
1: 短めに仕立て直すってこともできますので、うんうんうん、そのお着物がもし手元にありましたら、うん、持ってきてくださいましたら考えますっていうか一緒に考えましょう
0: そしてね、まあ、全てレンタルだったりとか、うんうん、もちろん着物がレンタルという時もなんか、いや本当に着物ってバランス難しいじゃないですか。だからこそレンタルってなんか本当に自分の合うものを借りるっていうのも至難の業になってくるのかなと思うんですけど、
1: はい、
0: そこはやっぱり専門店ということで、
1: はい、もうもちろんその方に合わなくては、うん、合うものがぴったりおすすめできなければレンタル屋さんである意味がないと思ってますので、うん、その方の身長、
0: はい、
1: あのいろんな体型、うん、それからもういつも骨格、肩の感じとか、うん、
0: はい、
1: お肌の色とか、うん、そういったものをよく見ながら試着の時にすごく細かく見てますので、でその時にこうあの肉付きっていうんですよ、お金この辺りに腰紐を締めたらこの方は苦しくないなっていうのを手触りであの掴んでますので、だからこそ当日に痛くないんです、苦しくないんです、そのあたりもご安心してお任せいただきたいと思います。
0: そう考えますとね、やっぱりあの着物専門店でもありますし、うん、あとね水尾店長その何回でもぜひ打ち合わせにいらしてくださいとおっしゃってくださるから、は
1: い、大きな広い心で、はい、あの待ってますので、うん、ぜひお早めにご来店ください。
0: そうですよ、これだけね楽しい夢の広がる話しましたが、はい、予約取れなきゃ意味ないですからね皆さん枠を取ってください先にということで改めて、電話0992574751番鹿児島市郡本3丁目鴨池幼稚園近くです。インスタグラムのね DM なんかでもぜひ水尾店長に相談してみてください。
1: はい、
0: ということで来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: このコーナーは着物ギャラリー

0: 川原の提供でお送りしました。
1: 時刻はまもなく9時33分になるところです。この時間はきょうちゃんさんからのリクエストをお答えしましょう。マーゼル、デンジャー。

0: 普通っているよりずっときらびやか。デニュー。
1: お送りしたナンバーは、きょうちゃんさんからのリクエストです。マーゼル。
2: デンジャー。
1: でした。今日はですね、好きなアナウンサー、ラジオパーソナリティ、あなたの傾向はということで、今リクエストいただきましたきょうちゃんさんが、今末さんのように冷静にツッコミを入れる感じが個人的に好みです。アナウンサーだと TBS の安住アナも好きで、意外に体を張っていたりするのをテレビで見て楽しませてもらっています。もちろんニュースを読んでるお二人の姿もかっこいいですということで、そんな恐れ多すぎるよ、安住さんとのナベルなんて。怖い怖い怖い怖い怖い。でもありがとうございます。嬉しいな。ラジオネームボーダーさんが初メッセージでした。ありがとうございます。好きなアナウンサーの傾向、私はだいたい朝聞くことが多いのですが、時間を伝えてもらうときに今何時何分に向かってますと言っていただく方がいいです。何時何分を過ぎましたと言われるとなんだか焦ります。今末さん、そのようにいつも言っていただいて嬉しいですと。ありがとうございます。そう、朝の番組はね、時計代わりになりますので、極力ね、今の時刻を伝えるようにということで、私もね、もう新人時代にしっかりと教えてもらいましたっていうことが多いですね。時刻はちなみに今9時37分に間もなくなるところでございます。引き続きお付き合いよろしくお願いしますね。うさこぷーさんは、改めて考えたらあえて傾向としてはなんですが、綺麗事を言わない人の話を聞いてる気がします。別に炎上するようなことではなく、意見に否定はしないけど、乗っからないけど流されないな感じかな。知識が多い人の話は楽しいですよね。ひけらかしかそうじゃないかは伝わってくるので。真面目に答えちゃったじゃん。今瀬さん非常に好きです。山仕事の話と家電についてオフ会したいくらいです。嬉しい。山仕事と家電オフ会したいぐらい、うさこぷんさんにはまってるわけですね。よかった。ありがとうございます。そうね。綺麗事。

0: 難しい綺麗事を言い続けることで世の中がそれになればいいなっていう風な意味で綺麗事を言い続けることももちろん意味はあるけれども、でもなかなかそれだけじゃないところもあるっていうのはね、世の中難しいところではありますが、さあ今日はね、朝カフェ好きなアナウンサーラジオパーソナリティあなたの傾向はということで、誰が好きということではなく、なんかまとめるとこんな感じの人が好きだなという、そんなお話をお待ちしています。今週は毎日お一人の方にチランチャ園の新茶深蒸し茶2缶セットプレゼントいたしますので、あなたのご住所、お名前、お電話番号、ぜひご明記の上ご来店ください。詳しいプレゼントの内容は番組のホームページぜひチェックしてくださいということで、このゾーンをもちまして FM 達号 FM 県をお聞きの奄美の皆さんとはお別れとなります。引き続きお聞きのステーションでお楽しみください。ミュー FM をお聞きの皆さんはこの後アグリズム、そしてドリップドリップ9時50分からお送りいたします。朝カフェ再びオープンしますよ。ということで、改めてチランチャ園の深蒸し茶新茶セット2缶セットにして、今日もお一人の方にプレゼントです。あなたのエントリーまだまだお待ちしています。
1: 鹿児島ユナイテッド FC の江川元気です。5月17日日曜日午後2時から白波スタジアムにてロアッソ熊本とのホームゲーム、共に会場で戦いましょう。僕の全力ファイヤーを見に来てください。ファイヤー
2: 鹿児島トヨペットは鹿児島ユナイテッド FC を応援します。
3: 斉藤亮です。
4: 藤井優です。
3: 週末の入り口となる金曜日の昼下がりにお送りいたしますフライデーゴーゾーン、あっそれいただき、
4: あなたの生活を豊かにする楽しそうで役立ちそうないただき情報を満載でお送りする生放送
3: フライデーゴーゾーン、あっそれいただき、毎週金曜日お昼1時30分からオンエア。
4: 番組ホームページもチェックしてね。
5: 日曜だけ開校する日曜大学、学生代表ダウ9万の蓮見翔です。身近なことから宇宙規模の問題まで、あらゆる素朴な疑問を独自の学問として深掘り、専門家の先生に分かりやすく教えていただきます。放送は日曜午後1時半から。
6: FM 達号周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。

0: タカです。
1: イチです。
2: カエデです。
3: サッチャンです。
4: 奄美大島びっくりベスト5。
1: 5位今日信号機を1個しか見てない。
4: 4位鳥がワンサか鳴いている。
3: 3位シマッチョがフレンドリー。
2: 2位歩行者が少ない。
4: 第1位
1: おじさんの言ってる言葉がわからない。
4: 魅力がいっぱい龍郷町。

0: 株式会社鳩浜オートが午前10時をお知らせします。
1: FM 脱合
2: 生放送。

旧屋うがみんしょら5月14日今日は旧暦の3月28日木曜日です。時刻は10時になりました。この番組は奄美大島 FM 達号より 78.9MHz でお送りしております。またインターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。今日の担当は西井です。30分間生放送どうぞお付き合いください。5月中旬になりました。旧暦の3月28日、ということですけれども、今日も快晴の一日となりそうです。昨日から早く梅雨明け宣言すればいいのに、いやもっと前に戻って梅雨入りし宣言しなければよかったのにってすら思っております。気象庁を代弁しています。ね、梅雨ない。いやいつもならね、アジサイの花とかがすごく似合うシーズンなはずなんですよ。でもほら空梅雨っていう言葉があるように、まあこういう年もあるんでしょうねって、いうのと、島のこの町内のおっちゃん先輩時の話しとって、1ヶ月でスズメバチの巣を3回駆除したがっち言っとったわけで、まだちっちゃかったよっち言っとったわけ。つまりこの制作途中っていうの、巣作りをしている途中だから巣作りをしているっていうことなんですよね。たまたまなんだけれども、それこそゴールデンウィーク前に実家に寄った時にちょっと窓を開けとったら蜂が入ってきて、

みんなで大騒動したっていう一日があって、どうやらそれは僕は見てないから分かんないけれども、スズメバチだったっていう話。いや、ここに来てスズメバチの話をよく聞くなっていうのと、まあ動植物がこうざわざわしてるよねっていうのを聞くと、まあもう梅雨とかなかったのかもねって思いますね。まあでも逆に考えると、鬱陶しい羽ありに遭遇してないのはね、まあよしとしようと思いながら、もういつものような気象じゃないっていうことは、結果的に何か、また別の影響が出てくるんじゃないかなっていう不安がなくもないです。まあこの先の天気予報を見ても、この後天気予報を言いますけれども、まあずっと晴れですね、もう雨の降る様子がありません。今度はね、水不足にならないか心配になってくるぐらいなんですけれども、何しろね、梅雨っぽくないなって一番思うのは湿度が、今日なんて 56% ですよ。 56% の湿度ってもうカラッカラですね。現在 25.1 度、今日はね26度まで上がります。で、最低気温は19度となっています。で、気をつけときたいのは、まだね、言うには時期早々だと思いますけれども、大きなこの天気図を見てると、このインターネット見ても今ちょっと出てきてないんだけれども、新聞の下の方には熱帯低気圧あります。これおそらく、これ今から台風の卵が実はありますね。これあと週末ぐらいになるとまたはっきりするのかもしれないし、またガラッと天気が変わる可能性あるんで、まあ、ちょっと気をつけておきましょう。熱帯低気圧がもうすでにねあるんです、こっちにあるから。台風がね、いよいよ、台風5号っていうお話をする、日も近いかもしれません。はい、ということで、まあ、このままお天気なんですけれども、注意報は出ておりません。今一度お知らせしておきましょう。今日は曇りのち晴れです。龍郷町、お隣の喜界町も曇りのち晴れ。1日通して 0%。龍郷町、奄美市も同じです。最高気温26度、最低気温18度となっております。満潮、干潮の時刻のお知らせです。満潮が夕方の5時27分。干潮がこのあと11時8分、そして夜の11時22分となっております。今日の日の入りは7時5分です。以上、お天気でした。続いて行事予定です。まずは龍郷町から。今日いっぱいありますよ。1歳6ヶ月児、そして3歳6ヶ月児検診、お昼12時30分からドゥクサヤ館にて。ドゥクサ会はお昼の2時から中戸口にて。楽楽体操教室はお昼の2時から秋名戦里にて。絵手紙サークルはお昼の2時から留学館にて。以上、龍郷町です。お隣、笠利町です。歯科検診9時から始まっております。場所はふれあいの里。介護予防はつらつ教室、お昼の1時半から和の生活館にてとなっております。そしてお天気のいい喜界町からも、喜界町は今日は4ヶ月7ヶ月児検診、これ健やかセンターにてお昼の1時からとなっております。3歳6ヶ月じゃないんだね、4歳7ヶ月児なんだね。これちょっとどういう意味かわかんないけれども、4ヶ月7ヶ月児検診っていうのがあるんだね。健やかセンターにて1時からとなっております。喜界町の皆さん、対象の方、お願いいたします。以上、龍郷、笠利、そして喜界町の行事予定でした。さあ、続いては

0: 旧屋何の日だりょかいのコーナーです。いつも不思議に思ってるんですけど、僕ここ数年紅白歌合戦見るんですけれども、けん玉やってるでしょ、あれなんでなんですか、いつからあれ始まったの、毎年やってる気がする。で、あれギネス狙ってるんだっけ、あ、そっか、そういうなんかそういう風に変わったの、あ、でも毎年じゃあギネス更新してるってことなのかな、本当、あ、失敗したこともあるわけ、いやちょっとなんか胸が痛いね、ドキドキしながら僕見たよ、
1: 成功したよね、
0: 成功した、応援した、あ、だって日本の孫出てるじゃん、日本の孫と、うん、だし、あんなその何百人もいる、何百人もいないかわかんないけど、何十人もいる中の一人一人がそんなね、日本中が注目してる番組で、しかもギネスがかかったっていうプレッシャーの中、やるのってすごいなって、いやちょっと待って、もう紅白これ関係なくなってないって思ってるけれども、けん玉の日クイズ、そうなんです、今日はけん玉の日なんですよ。まあ、だからといって、まあ、ちょっとけん玉の話はちょっと置いといて、他にも碁石の日っていうのがあって、碁石ってわかります、囲碁の碁石の、いいですよ、514だから、今日碁石ね、囲碁やったことありますか皆さん、何を隠そう、僕はね囲碁教室に通ってました、囲碁教室で同時期に入った人が同級生よ、水間くんって言うんだけれども、プロになった、もうそう、ほんとほんと有名なプロ棋士になってる、あれは棋士っていうのかな。でね、ちょっと碁石クイズなんですけれども、まあ囲碁の話しましょう、囲碁やってる人もいないでしょ、将棋やったことありますか、はい、あります、男子は大体やってます。で、囲碁やったことありますか、いやまずやったことないでしょうね、難しいね。でも光の碁っていうアニメや、なんかジャンプがあったから、もしかして興味ある人もそれで人口が増えたかもしれないっていうお話もあるようですけれども、あとチェスやったことあるないよね、これも将棋と一緒で面白い。で、じゃあ碁石のルールね、知らない人のために言っときましょう、ルール、僕はどれか正しいものを言いますね、5番のマス目の中に碁石を置く、5番のマス目の中に碁石を置くね、2番、白と黒で交互に碁石を置く、3番、相手から取った碁石の数で勝敗を決める。これ僕が今言った中に正しいのが1個だけあるんですよ、マス目の中に碁石を置く、違う、うん、はい、じゃあ白と黒で交互に碁石を置く、白と黒で交互に、私とあなたで交互に碁石を置く、
1: あ、交互にね、
0: うん、
1: 交互に
0: 碁石を置いていく、あ、そうそうそう、3番、相手から取った石の数で勝敗を決める、オセロは相手から取らないから、オセロ取らないのよ、真ん中、はい、正解なんです、まあ白と黒で交互にちょっと引っ掛けみたいだけど、これ確かにそうで、相手の取った数で勝敗を決めるっていうのはこれ違うんです、取った数じゃないです。まあ、陣取りゲームだから、空いたマス目、空いたマス目が自分の、あれです。数です。点数です。ね。4つを合意して囲んだら真ん中1個、陣地ができるじゃない。この陣地が大切なんですよ。ね。
1: それが1みたいな。
0: これが1なんです。うん。そうそう。
1: すごい。
0: っていうのがね、碁石。じゃあ将棋の駒全部で何種類ありますか。
1: 将棋の駒、
0: うん、5種類、8種類、10種類、さあどっち、5種類、8種類、10種類、
1: 8か10だと思うんですけど、
0: はい、どっちか、
1: じゃあ
0: 8、はい、正解です。ということでね、まあこういうアナログゲームはね、ゲームって言ったらあれだけど、めちゃくちゃね、いつになっても面白いもんですよね。はい、ということで今日はね、碁石の日 でした。あとまあけん玉の日ね、でもありました。けん玉は歴史が古いそうですよね。はい、あと温度計の日ね、温度計の日。ちなみに今は 25.3 度。これね、今日マックス26度って言ってるけど、もうちょっと上がりそうな気がするね。ちょっと長袖失敗しました。はい、以上、今日は何の日でした。さあ続いて会員さんのお誕生日のコーナーですが、本日はいらっしゃいません。今度週末ですね。はい、この番組はサポーター会員の皆様によって支えられております。個人年会費1,000円、詳しくは FM 達号0997-62-3118までお問い合わせください。続いては行政情報コーナーです。
2: 未来へ続くまちづくり、達郷町行政情報コーナ
3: ー。この番組は達郷町役場から町民の皆様へのお知らせと様々な情報を発信する行政情報コーナーです。今週は生活環境課の小松がご案内します。農林水産課から苗木助成についてのお知らせです。農林水産課では昨年と同様に果樹経営による農業振興を推進するため、認定農家果樹部会員の方に対して単管、スモモ、ツノカガヤキ、マンゴーの苗木助成を行います。助成割合は1/2、助成上限額は5万円となっております。また購入本数として新植について単管、ツノカガヤキは25本から、スモモは15本から、マンゴーは6本から、会食については単管、スモモ、ツノカガヤキは10本から、マンゴーは6本からが対象です。受付は農林水産課窓口にて5月1日から5月29日までとなっております。購入可能な苗木の本数には限りがありますので、印鑑をご持参の上お早めにお申し込みください。詳しくは農林水産課電話 69-4524 までお問い合わせください。引き続き農林水産課から果樹経営支援対策事業についてお知らせです。この事業は果樹産地の生産振興のため、優良品目、品種への転換、園地整備等の経営基盤強化に要する経費を補助する事業です。対象品目は単管、ツノカガヤキ、スモモ、パッションフルーツ、マンゴーとなっています。事業の導入要件、支援単価等、詳しくは広報達号5月号をご覧いただくか、役場農林水産課電話 69-4524 までお問い合わせください。引き続き農林水産課から農業用廃プラスチック回収についてのお知らせです。大島本島地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会では、農業用廃プラスチック類の適正処理を行うための回収を行います。ハウスビニールや肥料袋、農薬のプラ容器、牧草用ラップフィルムなど使用済みの農業用廃プラスチック類の処分を行う皆さんは5月14日木曜日

0: 状態の悪い肺プラスチックに関しては引き取りできない場合があります。詳しくは役場農林水産課電話 69-4524 までお問い合わせください。
1: 以上、行政情報コーナーでした。時刻は10時18分回ったところです。5月14日木曜日、生放送でお送りしております。今日は南海日日新聞のトップは、政党が終わりましたよの、記事がトップに載っております。これちょっとお話ししておきましょうね。実はこの政党工場っていうのが僕もその初めて知りましたけれども、奄美群島には5社あるんですって。でそれが、僕たちがよく知ってるのは富国政党さんね、笠利にありますよね。あと、機械島に昭和陶業っていう政党工場があるんですって。あと、南西陶業っていうのと南栄陶業っていうのと、あと与論島政党っていうのがあるんですって。これが群島にある5つの、大型政党工場らしいです。でこの政党が3日までに終了したっていうお知らせです。政党時期が終わりましたよ。これサトウキビの、総搬入量は前期比37,754トン増しの43,978トンと書いてあります。奄美大島、喜界島、徳之島で増収し、平均感謝糖度は徳之島を除く4島で前期を上回ったって、これいいニュースのように見えます。つまり前期より、豊作っていう言い方じゃないな、いつ前期より多いよと、3万7000トン多く、搬入できましたよ。これだから、いろんなこう自然災害とかがなかったり、製糖工場が安定して稼働したっていうことが理由になってるのかもしれません。さらにこの甘い糖度っていうのかなも、上回ってますよっていうお話です。ちょっと読んでみましょう。清和陶業って書いてるけど、これ昭和陶業、昭和生きる和って書いて昭和陶業って読むらしいです。昭和陶業の、平均感謝糖度、こう読み方間違ってたらすいませんね。5年連続で15度以上を確保、搬入量は前期比1万2000トンで60トン、つまり 7万8000トン、2年ぶりの7万トン台回復となった。一方今期も、離農や転作の影響で収穫面積は減少した。この農業離れっていう意味でしょうね、離農でね、あと転作ね、出ていったと、いう影響で収穫面積は減少したものの、搬入量は上がっているということです。担当者、夏植えを拡大して収穫面積を維持し単収アップにつなげてほしいと呼びかけたと書いてあります。富国政党は、前期比4497トン増しの3万50トンを搬入、15年ぶりに3万トン台まで回復し、糖度、前期比1度増しの 19.92 度だったということです。皆さんもご存知のように去年台風なかったよね、台風以外も少なく、特に少なくじゃない、台風被害もなくって書いてありますね。特に7月中旬以降の高温時の、降雨により順調な、生育となったと分析したと、なんかすごくいいことが書いてあります、ね。だからといって焼酎が安くなるわけじゃないと思うけれどもね。はい、もう一個龍郷町の話題いきたいと思います。はい、ハード整備避難体制確認って書いてあるのは、龍郷町で防災点検がありましたよの記事なんですけれども、これ何かというと、災害対策を目的とした工事の進捗状況を確認する県の防災点検が、市と

初胡蝶の現場3カ所で実施されましたっていうニュースがあります。 A 県大島市長職員や各自治体の防災担当者など約30人が参加、河川や山岳地域を視察、河川や山岳地域、ね、被害抑制をも目指す事業概要と現況について報告があり、防災意識を高めたということです。これ毎年どうやらこの梅雨時期に、合わせて、行っているそうです。この過去に発生した災害の概要や防災施設の整備状況を確認し、ハードソフト両面の課題や必要な対策などの情報を共有しているということでね、本来ならこの梅雨時期台風前に、やっていると。今度 NBC も防災会議室とかに行くんだけども、梅雨になってない、梅雨が入る毎日言いつつ奄美大島梅雨の真っ只中に行くはずだったけども、梅雨がない状態で梅雨対策の話するのかもね、一応ね、どう考えても晴れ、ずっと晴れなんですけれどもね。はい、ということで、あとはね、この点検の合間には辰五町アンキャバの蘇鉄群生地を訪れ、蘇鉄の葉や幹根に寄生し、枯死させる外来種蘇鉄白貝殻虫の被害の状況も確認したと。僕もこの間アンキャバ行ってきたけれどもね、あのね、もううーん、ハゲハゲハゲハゲバードみたいにあのツルパゲになってるんだけれどもね、場所によってはね、再生してるところもねあるっていう、場所もあるみたいですよね。なんとか再生してほしいなと思っております。はい、じゃあこの後の番組案内です。今日木曜日、今日はお昼の3時30分からはハマリンチュンジャカナワンド広志真知子さんのゲスト2回目の放送となります。そして夕方の5時30分からは今日まで、これ今週末なんだよね確かね、ハシケンさんがさばくってるイベントで二人会二人会って言って、あの前山慎吾さんと沖縄の、中曽根さんの、ツーマン奄美沖縄、宝の歌コンサート、奄美の歌が沖縄まで、伝わっていると、ハシケンさん曰くとってもその美しい、歌っていう言い方ね、してましたけれどもね、ぜひすごいクオリティの高い島唄をたっぷりとね堪能していただければなと思って、まあ詳しくお話聞いております。夕方の5時30分からハシケンさんゲストに、お話ししていただいております。はい、以上、この後も 78.9MHz でお楽しみください。冒頭にもお話ししましたけれどもね、天気はすごくいいんです。だけどフィリピンの北東の方には、熱帯低気圧、ね、ありますよ、ね、これ台風に発達しないことを祈っておりますけれども、また詳しい状況が分かったらお伝えしたいと思います。ということで、もう夏らしい歌いきましょうね。山下達郎さんの高気圧がある、聞きながらお別れです。今日も皆さんにとっていい一日でありますように。それではまた明日。

番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。

ジオ版私塾西郷塾、公民館講座でおなじみの私塾西郷塾の皆さんによる西郷隆盛の達郷村での暮らしや奄美との関わり方について分かりやすく解説を含めてのトーク番組です。放送は毎月第4土曜日お昼3時30分から、再放送は夜10時からとなっております。みんなで西郷隆盛について勉強しましょう。

0: 将来は優しい保育園の先生になりたいです。 FM 活動 78.9MHz 聞いてね。
1: FM 活動 78.9MHz みんな聞いてね。
2: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
3: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。

月14日木曜日11時台もタンポポクラブとお付き合いください。ファックスは099-250-1107 099-250-1107、 メールは popo@mbc.co.jp popo@mbc.co.jp、 郵便番号は890-8570 MBC ラジオタンポポクラブの係です。カンナママさん、渋市からありがとうございます。うちの庭のケラマツツジが満開になりました、ということで、こんなに立派なツツジの木があるんですね。インスタグラムにアップさせていただきました。めっちゃ立派。そしてカンナママさんところは高校1年生の娘はテスト2日目、頑張っていると思います。午後からは初めての高校の PTA、 おー初めてか、緊張しますね。生徒も多いんで早めに家を出ようと思います。えっちゃんとかも初めての PTA は緊張しましたか？いやー、もう忘れたけど、そんなに緊張はしなかったけど、いっつもバタバタしてたから、役員決めにすごく時間がかかると、あーもうダメだやりますっつって、毎回役員にはなってましたな。私がやりますとかって言っちゃってね、お口が動いちゃうの困ったもんだ。保護猫みゃーちゃん、我が家の小さな家庭菜園で新じゃがいもを収穫しています。びっくり、1個の種芋から20個収穫できました。早速今夜はジャーマンポテトを作りたいと思います。わー、いいな、ジャーマンポテト、いいっすね。そうですか、えのきとベーコンとね、あー美味しそう。ナイスなバーバさんは、晴天ですね今日も、野菜畑でキュウリの手入れをしながら聞いてます。10時28分に頂戴しました。キュウリやっと1本

収穫しました。お昼ご飯の冷やし中華に使います。あー、冷やし中華食べたい季節ですね。昨日は初冷やそうめんでした。うちはうちはつっても一人ですけどバリーさんから、メール来てます。昨日本を読むのが好きというリスナーさんのメールがありましたね。はい、ハオハオさんからね。農作業しています、こういう忙しい時に本が読みたくて仕方なくなりますよというメールをご紹介しました。私も図書館で借りて本を読んでます。昨日の夜、昨日の方はハオハオさんは泣ける、本を読みたいんだっていうことでしたけれど、私は明るくてちょこっと笑える話が好きです。あと映画やドラマの原作も好き。あ、私も好き。原作本は予約が多くて激戦で、今予約している原作本は21人の予約の中で私8番目です。準備ができましたと図書館からメールがもらえるのは数ヶ月先かな。気長に待つことにしますという。あ、私も好きですそれ。あとあの MBC の土曜日のあの王様のブランチっていう番組ありますよね。あそこでおすすめの本のご紹介あるじゃないですか。あれを参考にもしています。まだまだアクセスをお待ちしておりますが、みきおでぽんさんのリクエストバウンディともしび

0: 人直営だからできるコストを抑えた安心リフォーム、リフォーム専門店におまかせ。
1: 共同開発ハピネス会は子育て応援ハウスを提供することで地域を幸せにしようという仲間たち

です。サンド会は不動産と薬剤師の異業種交流会です。サンド&ハピネス会は子どもたちが自ら平和を考えるかのや未来創造プログラム平和の花束を応援していきます。

0: ではここで鹿児島市消防局に昨日の火災の発生状況などを伺ってみます。今日のご担当は消防局の堀口大輔さんです。堀口さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、応急手当についてお話します。
0: はい、大事です。よろしくお願いします。
1: はい、それではお伝えします。鹿児島市内、昨日は火災が1件発生しました。ラジオお聞きの皆様、火の用心をお願いします。その他、火災以外で9回消防車が出動しました。救急車の出場件数は100件でした。本日は応急手当の必要性についてお伝えします。ラジオお聞きの皆様は、喉に物を詰まらせた時の応急手当をご存知でしょうか。鹿児島市では令和7年中、喉に物を詰まらせた、またはその疑いがあるということで75人が救急搬送されており、そのうち約 37% の方が重症となっています。喉に物を詰まらせると呼吸ができなくなり、やがて命に関わるような危険な状態となるため、いち早く119番通報を行うと同時に、そばにいる方が詰まったものを取り除く応急手当が重要となります。このような場合の応急手当には、背中の上部を叩く背部叩打法と、腹部を突き上げるハイムリック法がありますが、どちらの方法も正しい知識と技術の習得が必要となります。鹿児島市消防局では、鹿児島市内に在住または通勤通学している方を対象とした救急講習を実施しております。講習の種類は、普通救命講習や救命入門コースなど様々ですが、窒息時の異物除去や心肺蘇生法、AED の使い方などを習得できる普通救命講習がおすすめです。長時間の受講が難しい方は、スマートフォンやパソコンを使ったウェブ講習を受講することで、講習時間を短縮することもできますので、ご検討ください。詳しくは消防局のホームページをご覧いただくか、最寄りの消防署にお問い合わせください。以上、鹿児島市消防局からお伝えしました。
0: いやー、喉に何か詰まっても一言じゃないから勉強しないといけないと思います。堀口さん、ありがとうございました。

0: テレフォン人生相談です。
1: テレフォン人生相談、
2: サヘルローズです。足元のゴミ箱につまずいてばかりいる人、あなたの周りにいませんか？その人はロービジョンかもしれません。知っていますか？ロービジョン、0と1の間。
3: MBC ラジオ5月24日日曜午後2時放送。
1: 人生には様々な喜びがあり、同時に苦しみや悩みもあります。人に言えない、誰にも相談できない悩みや苦しみ、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこの番組です。各界の専門家があなたのご相談に応じております。パーソナリティは柴田理恵さんです。
4: こんにちは、柴田理恵です。朝の来ない夜はありません。春の来ない冬はありません。明日の先には必ず希望があります。さあ話してください。
5: もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
6: こんにちは。
5: 今日はどんなご相談ですか？

0: ここのところ1年ぐらい前からなんですけれども、
1: はい、
0: 体質が変わったのか、
1: はい、
0: 嬉しいことがあったりとか、例えば動物でも、はい、孫でも、はい、可愛いなとか、うん、感動するはずの音楽とか、
1: はい、
0: 映画とか、はい、そういうのを見ても、うん、すぐに涙が出てきてしまうようになったんですよ。
1: あ、はいはい。
0: で、その少し前で、うん、生理の方が終わって、
1: はい、
0: 今59なんですけれども、
1: はいはい、
0: その頃から少し、うん、そういうことがすごく多くなったんですね。で、これって何なんだろうって少し辛いんですね。
1: あ、辛いんですね。
0: そうなんです。あまりこうマイナスに考える方ではなかったんですけれども、はい、マイナスに考えるっていうよりも、
1: うん、
0: すぐ涙が出てきてしまうみたいな。
1: なるほど。いろいろお聞きしていいですか。ご結婚なさってらっしゃいますか。
0: 結婚はしたんですけれども、
1: はい、
0: 男の子2人持ちまして、
1: はい、
0: 離婚しております。
1: あ、そうですか。
0: それでも、はい、15年前になります。
1: はい。じゃあお子さんは今おいくつですか。
0: 34と30です。
1: じゃあもうお二人とも独立なさってますかね。
0: はい。
1: ああ、じゃあ今お一人暮らしですか。
0: あ、そうです。
1: あ、そうですか。
0: はい。
1: なんか年とともにいろんなことに感動するのはいいことだなと思うんですけど、お辛いっていうのがちょっと気になりますよね。
0: そうなんですよね、うん、なんかこの10年間の間にとてもいろんなことがあったんですね、
1: はい、
0: で、なんかちょっと心身ともに疲れてるのかなっていうのも少しあるんですよ。
1: 例えばどんなことが終わりになったんですかね。
0: 息子が会社をやっておりまして、
1: あ、はいはい、
0: それを売却をして、
1: うん、
0: 一息ついて、
1: うん、
0: ほっとしたところに、まあ若いですからまだ新たに仕事をするっていうので、うん、私は両方手伝ってるんですけれども、
1: はい、
0: それがちょっとドスッと疲れてっていうのも、
1: うん、
0: 忙しい間はそんなことは思ってなかったんですけど、
1: うん、
0: いろんなことをなんか課せられるとやっぱそれをやらなきゃいけないっていうので、
1: うん、
0: そんななんか疲れてるとか落ち込んでるとか、
1: うん、
0: そんなことを考えてる暇もなかったんですね、
1: うん。
0: で、一人で子供も育てていたので、やっぱりご夫婦でいらっしゃる方とかそういうのとは違って、
1: うん、
0: また自分でこう、自分を奮い立たせていつもずっとやっていたので、
1: うんうんうん、
0: 強がっていたのかもしれないんですけれども。
1: そうやって頑張ってやってこられたってことですよね。
0: そうで、下の子が1年前に結婚をして、
1: はい、
0: で、そのあたりからちょっと涙もろくなったというか、そんな感じが、
1: ね、情緒不安定っていうことではないんですよね。
0: ではないと思うんですよね、
1: うん、
0: その情緒不安定っていうのがちょっとよくわからなくて、
1: 例えば急にイライラっとするとか急に暴言を吐いてしまうとか、
0: はい、
1: そういった自分でも制御がつかないような状態ということではないですよね。
0: は特にはないと思います、
1: うん、お辛いっていうのが私気になっててですね、何かお体がしんどいとかそういうことも終わりなんですかね。
0: 生理とか終わって、
1: うん、
0: その後に少しこうやる気っていうのがちょっとなくなってきちゃったなっていう、
1: うん、
0: それって子供が巣立ったから、
1: うん、
0: 力が抜けちゃったのかなって、一気に抜けちゃったのかなって。
1: うーん、
0: 今まではほら食事の支度をするのでも、
1: はい、
0: やっぱ自分のだけじゃなくて、
1: うん、
0: のためのお弁当があるからとか、
1: うん、
0: 食事があるからっていうので買い物もしてたんだけど、
1: うん、
0: そういうのがなく自分のためだけってなっちゃったら、
1: うん、
0: やる気が本当に起きなくなっちゃったんですよ。
1: まあでも人がいるからご飯の用意するっていうのもありますもんね。
0: ありますかね。うん、
1: いや、ありますよ。私だって人のためというか家族のためだから作ってるけど、自分一人だったら口に入らなんでもいいやって思っちゃうけどな。
0: あ、思うんですか。なんか私ね、すごくそれが自分がだらしがないんじゃないかなって思っちゃうんですよ。
1: いや、
0: たとえ一人でいてもきちんと、
1: うん、
0: もちろん掃除とか、
1: うん、
0: そういうものも息子もちょこちょこ来るので、
1: うんうん、
0: 孫もちょこちょこ来るので、
1: うん、
0: きちんときれいにはしとかなきゃいけないし、ちゃんとしておかなければいけないのが分かってるからやっとくんですよ、
1: うん、
0: ただこれ私一人になったらこんなやるのかなって、やれなくなっちゃうんじゃないかななんて。
1: あ、でもね、きっとそれは あなたがとてもきちんとした方だからじゃないかなと思ったりするんですけどね。
0: そうなんですかね。
1: わかりました。じゃあ今日のご相談をもう一度まとめると、
0: はい、
1: 1年ほど前ぐらいから、
0: はいはい、
1: 心がちょっと不安定な感じになってるっていう感じだけど

0: あのね、みんな同じようなこと言ってる。
1: 言ってますか？
0: うん。年取ると、涙もろくなるとか、普通だったら泣かないところで、ほろっとくるようになるとか、これは何だろうみたいなことをね、みんな言いますよ。
1: あ、そうなんですか。うん。
0: だからそれね、別にそう珍しいことじゃないですよ。なんか思い出もいっぱい溜まってるわけだから、
1: はいはい、
0: そんな風が吹いたくらいでもね、もう59ですからね、辛い思い出の一個くらいあるわけよ。だからさ、なんていうか、自分の思い出の豊かさみたいなことなんだろうと思うんだよね、多分。
1: あ、なるほど。
0: うん。不意打ちみたいにほろっと来たりね、分析できるわけじゃないんだけど、それはね、やっぱりね、いいことだっていうかね、思い出のストックがね、もう何十年も溜まってきたっていう一つは財産なんだなって、思ったらいいと思うんだけど、うん。これはもう、そういうところまで情緒がさ、
1: はいはい、
0: うん、思い出が重なってきたっていうことで、いいことだと思っていいと思うんだけど、ただね、私の友達で、そういう話になるの、やっぱり。
1: はいはいはい。
0: 三
1: 井先生の友達でですか？
0: 私の友達。
1: なんかみんな元気そうな感じ
0: いや、元気だっていうのとさ、感受性が豊かだっていうのは別のことだからね。
1: あ、なるほど。
0: うんうん。でね、いや、年寄りになるとね、涙もろくなるね、なんていうことみんなが言うんだけど、はいはい、それをね、気にする人もいてね、やっぱりね。で、どうするっていう話をね、実にね、ついこの間したことがあるんですよ。
1: はいはい、どうするんですか？うん、
0: そしたらね、みんなが言うには、不意打ちのようにやられて、涙腺やられると。
1: はいはい、
0: ね、それは不意打ちだから、不意打ちだけだと、なんかこう、情緒的にね、なんか不安になるから、
1: はいはい、
0: 不意打ちじゃなくてね、積極的に泣きに行く、うん、泣きに行くイベントを作るっつってた。それどういうことかって言ったら、美術館に行くとか、博物館に行くとか、つまりさ、はいはい、風が吹いたくらいで泣けちゃったりするわけ。うん、ね、
1: はい、
0: 綺麗なものをふと見ただけで泣けちゃったりする。
1: そう。
0: うん。だからね、こっちから泣きに行くことも、入れようと思って、つまり音楽会に行ってね、音楽、クラシック音楽のいいの聞いたら、これもう涙腺。あのね、バイオリンなんか、弦楽器って一応、一番涙腺刺激するじゃない。
1: ピアノもそうですよ
0: ね。そう、そうでしょ？うん。だからね、それわざと行くんだよ。わざと。
1: ああ、なるほど。
0: うん。不意打ちも泣かされてもいいんだけど、不意打ちで泣かされることは楽しんでさ。で、わざわざ泣きにかかる、泣きに行くようなイベントを作ることで、情緒が安定するっていうかさ。
1: ああ、なるほど。
0: そうそうそう。あの不意打ちもいいものだっていうかさ。あの不意打ちも不意打ちで楽しめるし。
1: はいはい。
0: うん。ねえ、もう、泣きに行こうと思って、ハンカチ持って泣きに行ったって、そうそうは泣けんからね、音楽会。
1: なるほど。
0: ね、うん。でね、そういうことを月に2回くらいでいいからさ、音楽会に行ったり、映画でもいいし。博物館でもいいし、美術館でもいいし。
1: な、そういうところ行ったり、音楽見たり聞いたりすると。
0: そうそうそうそう、歌舞伎でもいいし、ね、バレエでもいいし。
1: 昔はさらっと見てられたのに、
0: うん、
1: 奥深く考えちゃうんですよ、歌舞伎なんか
0: は。それが年だからだよ、年。
1: あ、そうか。
0: 年で、やっぱりね、知識のストックがあるからなんですよ。そんなもんさ、幼稚園の子が見たって泣けやしないじゃん、そんなもん。
1: そう、面白くもなんともなかったのが。
0: そうそうそう。
1: こんなに奥深いものだったのかなんて泣いちゃって、今何しに行ったんだろうなんて思っちゃうんですよ。
0: だからそれが、なんか、元取ったと思えばいいじゃん。
1: あ、そっか。
0: うん。だからね、とにかくね、今ね、楽しむことを考えないと損だと思うんだけど、でさっきね、その、ご飯の話してたけどさ、
1: はいはい、
0: うん、私今一人暮らしなんだけど、私もね、うん、昔はさ、こう人がいるから作ってるんであって、
1: そう
0: 一人になったら作んないわと思ってたのよ。
1: はい。
0: そしたらそれって過渡期で、一人になって作らないと、冷蔵庫に何もなくなるの。余り物っつうものがなくなるから、一人で暮らすってことは。そうするとね、美味しいもん買ってこようとかね、楽しみになるの。
1: あ、なるほど。
0: うん、あのね、みんなのために。

0: ね、義務で作ってた頃はね、楽しみなんて思ったこともなかったんだけど、
1: そう、自分の好きなものよりも相手が好きなもの、
0: うん、今はだって、
1: そう、自分のもの、
0: 一人で好きな時に食べるんだよ。
1: あ、そっか。
0: そう、こんな楽しみないよ。
1: そう思えばいいのか。
0: それだって本当やってみ楽しいから、どんなに高い材料だって一人前だって高くないからね。
1: そう、別にね
0: 3日に1回作るんだったら高くないからね。
1: そう、毎日作っても別にお金はどうでもいいんだけど、うん、やる気が出なくて。
0: だからやんなくていいんだって。楽しみになるまではやんなくていいんだって。
1: ほっといてね。
0: いいのいいのいいの。うん、だからね、
1: やりたいなと思った時にね。
0: そう、やりたくなるんだよ。私もね、ずっと作んないでいたの。作んないで、
1: はいはいはい、
0: 作んないでいると余り物もないから何にもなくなるわけ、冷蔵庫の中。そうするとね、何か食べたいものは何かなになるの。だからね、 そこまでほっときゃいいの。あのね、 あなたがやってることってさ、先のこと先のこと心配してるのよ。なんか自分はだらしないんじゃないかとかさ、こうなっちゃうんじゃないか。そうじゃないのよ。もう好きにするとね、あの、今からすごく楽しいことができてくるから、楽しみに変わるまで待ってりゃいいのよ。ただ待ってりゃいい。
1: なるほど、うん、なるほど、
0: うん、だから不意打ちで涙ほろっと出たらさ、おお、いい年になったなとかさ、
1: ね、あ、なるほど、
0: うん、こういう年取るっていうのはこういう楽しみかみたいなことですよ。
1: で、
0: うん、じゃあ今度泣きに行ってみようかなとかね。
1: あ、
0: うん、だからね、
1: じゃあ別段病気とかそういうんじゃないの。
0: 全然全然楽しみですよ。
1: よかった。
0: うん、そんなみんなが言ってるから。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: だからちょっと今、うん、もしかしたら一人暮らしで暇なのかな、うん、
0: 一人暮らし暇だとね、だんだんね、あの、
1: 僕のこと考えないのかなって、うん、
0: スキルがね、良くなってくるから。
1: そうなの。
0: うん、良くなってくるから大丈夫。まだね、ほら、一人暮らしの素人なんですよ、あなた。
1: ああ、そうか。
0: そうそうそう。だからね、試しに日記でもつけたら。
1: 日記？
0: うん、5行くらいでいいから。1日5行くらいで、はいはいは
1: い。ああ、いいかもしれない。
0: あの、ほら、
1: あ、やってみよう。
0: 3年連用日記とかさ、
1: うんうん、
0: 5年連用日記とか、
1: うんうん、
0: 10年っていうのもあるよ。
1: うん、
0: うん、うん。去年のことを、一昨年のことってずっと復習できるわけ。
1: あ、そうか、そうか、
0: うん。ものすごく面白いよ。
1: やってみよう。
0: やってみ？うん、
1: ね、今。人にも恵まれてて、
0: うん、
1: お友達も結構いるんです。
0: そうでしょ。
1: だから、別に出かけるのも困らないし、うん、わかりました。
0: いいのかって、楽しんでください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、はい、
2: もしもし。
1: はい、もしもし。
2: 一気にお元気になられましたね。
1: そう、なんかね、三井先生の声を聞いたら、人に聞いてもらったら、
2: うん、
1: すごく気が楽になった。
2: ああ、よかったですね。
1: そう、うん、一人暮らしの初心者だって言われて、
2: うん、
1: ああ、そうかって。
2: いや、きっと、あの、ご自分でいろんな楽しみを見つけられると思いますから、
1: はい、
2: そうやって行かれると思いますよ。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、頑張ってください。
1: はい、
2: 失礼いたします。
3: ウイルスにかかりもしたとか、いずいに全部吹い込めとか、おどいのメールがゆっきせい、パンに根がならんとよ。
4: そげなメールは嘘ばっかりじゃ。シナプスに相談しやれば、やっつけ方をヨガ風にゆっかせっくやど。
5: 鹿児島のインターネットプロバイダーシナプス。
6: 金曜夜10時は金曜ドラマパグサリブラザーズ。わずか2日の差で時効となってしまった両親殺害事件、法では裁けない犯人を裁くため警察官となった兄弟が真相を追うクライムサスペンス。パグサリブラザーズ、金曜夜10時放送。
7: お送りしましたテレフォン人生相談。今日のご相談相手は作家で翻訳家の三石由紀子さん。パーソナリティは柴田理恵さんでした。なお、電話でのご相談は毎週火曜日と水曜日にお受けしております。

0: 競技を始めたきっかけですか？偶然聞いてたラジオで競技人口が少ないからチャンスなんて言ってたから、それなら私でもなんて思って。でもまさか世界大会で優勝なんてねえ。あのラジオ聞いてなかった。
1: 人生変えちゃう出会いかも。ラジコ。
2: この時間はシナプスの提供でお送りしました。
3: 農業畜産お悩みなくなる農業ウィークシェアグリ、今すぐ役立つ最新製品農業ウィーク西日本最大級、農機畜産イベントも九州農業ウィーク5月27日から3日間、グランメッセ熊本に行くしかない。
4: あら、こんにちは、お久しぶりですね。最近の体調はいかがですか？回復力は衰えていませんか？病は冷えと疲れから。お体のこと、私たちに何でもお気軽にご相談ください。
5: 漢方のセオ、
6: タンポポクラブ、ただいま綿毛を飛ばしてます。
2: 泉のすっとこどっこいさんのリクエスト、サカナクション夜の踊り子。

0: 最近母も年を取った。今日が何曜日なのか何度も聞いてきたり、買いたてのお醤油があるのにまたお醤油を買ってきたり、美容院に出かけたはずが何もしないで帰ってきたり、ってこれ本当に年のせい？そんな時、広告で吹雪純が
1: そのもの忘れ、アルツハイマー病かもしれません
0: と言っていた。
1: もしそうなら原因の一つは脳内のアミロイド β。 まずは認知症の専門医にご相談ください。
0: 専門医か。
1: アルツハイマー病ナビで検索を。日本イーライリリーです。
2: タンポポクラブ、
3: ジミちゃんチョイスです。ジミさんお願いします。
4: はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、シャネルズに次いで、メジャーデビューした日本のドゥーワップグループムーンドッグスのナンバーを持ってまいりました。ロックンロールバンドザ・クールスの名曲シンデレラ・リバティというのがございまして、それをカバーしています。作詞作曲したのは現在のクレイジーケンバンド横山健さん、当時クールス時代のナンバーなんですよね。ムーンドッグスの歌声でどうぞ。

0: どうも、七重、あ、ロバートの秋山です。カーセンサー、ワクワクする車探してくれない？くれない？くれない？カーセンサーで理想の車探してくれない？スマホで理想の条件を入れるだけで運命の一台がきっと見つかるんだ。そんなカーセンサーのカラーはくれない、くれ、あ、違った、オレンジ色だ。もう二度と出会えない一台がある。あ、中古車探しはカーセンサー。まだここにない出会い、リクルート。
1: 2曲続けてリクエスト。今流れているのは牧野原のハンピドンさんからいただきました、牧原紀之グリーンデイズ。2曲目は、山川のテゲテゲ男さん緑黄色社会、夏を生きる

0: この時間は下丹波の南海道、南九州日野自動車の提供でお送りします。
1: 笑顔は欲しかったものが届いたとき、会いたかった人と会えたとき、一人一人に思いがある。物から人まで運ぶ力で幸せを運ぶを全力で応援します。日野の2トンの南九州日野自動車。
2: 親から子へ、これからも懐かしい鹿児島のお菓子をずっと、甘い思い出を。
3: 南海道の下丹波、
2: シャノンケ来たど。
4: こんにちは、ニュースをお伝えします。まず速報です。中国国営の中央テレビは、日本時間の今日午前11時過ぎ、アメリカのトランプ大統領が人民大会堂に到着し、歓迎式典が始まったと報じました。この後、習近平国家主席との首脳会談が行われます。会談では、イラン情勢や貿易問題、台湾問題などが議題になる見通しです。2人が顔を合わせるのは、去年10月に韓国プサンで行われた米中首脳会談以来、およそ半年ぶりとなります。続いて県内のニュースです。総市の市道で、今日午前、自転車に乗っていた女子中学生が車にはねられました。女子中学生は通報時意識がなかったということです。警察や消防によりますと、今日午前7時半過ぎ、総市末吉町南野郷の市道で、自転車に乗っていた女子中学生が車にはねられました。女子中学生は通報時意識がなかったということで、救急搬送されました。詳しい怪我の程度は分かっていません。警察で事故の原因を調べています。今月3日に梅雨入りした奄美大島で、本格的な雨のシーズンを前に防災点検がありました。県大島市長は、毎年この時期に大雨に備えた防災点検を行っています。昨日は県と奄美市の担当者らおよそ30人が参加し、奄美市の足毛部地区を点検しました。県は2010年から総事業費およそ14億4000万円をかけ、土砂をせき止める砂防ダムの工事を進めていて、2029年に完成の予定です。昨日は県が基準を超える雨が降った場合には、工事をやめることなどを説明しました。また奄美市の担当者から、現場近くの集落に住む144人は、大雨の際1キロ離れた足毛部小中学校に避難することが紹介されました。県大島市長の朝倉昌司市長長は、梅雨、台風の時期を見据えて、しっかり防災意識を高めるということで、現場で市町村の人とともに点検をしっかりやっていくと述べました。奄美地方の梅雨明けの平年日は6月29日頃です。全国のニュースです。東京都江東区にある大型商業施設のおもちゃ売り場から、鉄道模型20点、およそ14万円相当を盗んだとして、24歳の無職の男が警視庁に逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、

0: 神奈川県横浜市都筑区の無職松尾修容疑者24歳で、今年3月上旬ごろ、東京都江東区にある大型商業施設のおもちゃ売り場で鉄道模型20点14万2560円相当を盗んだ疑いが持たれています。松尾容疑者は客や店員の少ない午前中を狙って犯行に及び、盗んだおもちゃは大手リサイクルショップに持ち込んでいたとみられています。調べに対し、私がやったことに間違いありませんと容疑を認めた上で、パチンコで遊ぶために金が必要だったと供述しているということです。松尾容疑者は葛飾区の大型商業施設のおもちゃ売り場からも鉄道模型などのおもちゃ27点およそ15万円相当を盗んだとして先月逮捕されていました。松尾容疑者は今年に入ってから少なくとも40回合わせて1100点以上のおもちゃをリサイクルショップに持ち込んでいるということで、被害総額は合わせて140万円相当に上るとみて、警視庁が余罪を捜査しています。今年のはしかの感染者数が462人となり、過去10年で最も感染者が多かった2019年に迫るペースです。感染力が非常に強いはしかは主に空気感染で広まり、感染すると10日ほどで発熱や発疹の症状が出て肺炎などを起こすこともあります。国立健康危機管理研究機構によりますと、今年に入ってから今月3日にかけて全国の医療機関から報告されたはしかの感染者数は462人となりました。去年の同じ時期と比べるとおよそ 4.4 倍になるほか、過去10年で感染者が最も多かった2019年に迫るペースです。全国の感染者462人のうち、東京都が226人となっていて半分ほどを占めています。厚生労働省はワクチンの接種歴を確認することや、はしかを疑う症状がある場合はなるべく外出を控えるよう呼びかけています。ここまでニュースをお伝えしました。代わって献血のお願いです。今日この後の献血バスと行き先と時間をお伝えします。五木串木野市の五木串木野市市民文化センターにはこの後午後4時まで、鹿屋市の鹿児島県大隅地域振興局には午後1時から午後4時まで献血バスがお伺いします。このほかいつものように鹿児島市の献血プラザ鴨池クロスでは午後1時から午後5時まで、献血ルーム天文館ではこの後午後1時までと午後2時から午後5時まで、皆様の献血のご協力をお願いしております。献血のお願いでした。ではおしまいにお天気です。今日の鹿児島県は全般的に高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるでしょう。県本土は晴れますが、夕方以降は次第に雨や雷雨のところがあるでしょう。種子地方は晴れる見込みです。また奄美地方もおおむね晴れますが、昼過ぎまでは雨の降るところがあるでしょう。日中の最高気温、鹿児島市奄美市では27度、鹿屋市では28度、西之表市では26度の見込みです。海上波の高さ、薩摩地方、薄美地方では1メートル、種子地方で奄美地方では1メートルのち 1.5 メートルでしょう。明日は全般に高気圧に覆われる見込みです。県本土、種子地方は晴れるでしょう。奄美地方も多少雲が出る程度で概ね晴れる見込みです。この時間のゴーバルニュース、宇根野がお伝えしました。
1: この時間は下端派の南海道、南九州日野自動車の提供でお送りしました。
2: シロアリバスターズ。
3: 最近家で羽アリを見かけるのよね。床のきしみも気になるし。
4: それシロアリじゃない？
3: やっぱりどうしよう。
5: シロアリバスターズのアサンテはシロアリ防除全国シェアナンバーワン。お電話一本で床下を無料で調査します。
6: 羽アリを見たら床下ですでに被害が進んでいる可能性があります。すぐにお電話を。
5: 0120-46-7171 46-7171。シロアリないない、ラジオを聞いたとお伝えください。
2: シロアリバスターズ。
7: 住宅用地を探していませんか？ MBC 住宅店の土地探し相談デー、

0: トム公会の土地情報もあります。5月16は与次郎、17は国分の MBC 住宅店へ。詳しくは MBC 住宅店のホームページをご確認ください。
1: 毎週木曜夕方5時15分からは
2: オースミーティング、
1: 大隅半島四四五町の魅力を私勝手に大隅広報大使宮内ありさがたっぷりお届け。シエルブルーかのやの応援コーナーも、あなたも大隅とミートしましょう。牛の中山の提供でお送りしています。
3: ねえ、あの曲が聴きたい。
4: あの曲って何？
3: あけもう12時じゃがね、
4: すぐりくにリクエストしよう。
3: うん、 FM 達子 78.9MHz
5: よろしく。なぜかしら
6: FM 達子が正午をお知らせします。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストありがとうございます。

0: 行委員会からのお知らせです。第38回鹿児島県子ども芸術祭典巡回公演子ども劇場開催についてのお知らせです。5月25日月曜日午後7時から元気の出る館ホールで子ども劇場を開催いたします。劇団さんぽさんによる心温まる物語イノシシと月を披露いたします。入場は無料で年齢関係なくどなたでもご覧いただけますので、ご家族ご友人などお誘いの上ご来場ください。宇検村子ども芸術祭典実行委員会事務局からのお知らせでした。これからの番組は再放送でお届けします。この番組は有志で集まってくれた久保宗介さん、国場紗恵さん、熊谷春さん、松本ほのかさんによります朗読の番組です。
1: エナも踊っちゃうけん1始まりの時、金子敦史作、読書日和。
2: 明けましておめでとうございます。今年もエナもよろしくお願いします。
3: 第5ハンバーグソフトクリーム満腹。
4: いらっしゃい。この子めいっ子のえんちゃん中3で宇検高校の学校説明会で来てるの。校内の水族館に行きたいから呼んだんでしょう。受験生も大変ね、お二人ね。こちらのテーブルにどうぞ。
5: おばさんはここの常連なんだろうか。すべてお見通しという感じで微笑むおばさんと、同い年ぐらいの女性店員に見守られながら私たちは席に腰掛けた。
4: 今日はどんなお魚入ってる？ここはハンバーグのお店です。
3: じゃあいつものでという掛け合いはまるで漫才のようだ。
5: ミニハンバーグのセットでこの流れに乗り遅れまいと、私は急いで注文するメニューを選んだ。
4: 遠慮しなくていいよ、本当にミニでいい？
5: 満腹で眠くなっては大変だ。おばさんの問いかけにコクンとうなずいた。
6: 出てきたハンバーグは浜松で見かけるのとは違う。多分これが普通という一品。情けないことに黙食にはまだ慣れず、特殊なシチュエーションに思えるが、普通に美味しい。普通ありがたい。
5: これが今日のおまけの肉ですと店員さんが言い終わる前に、おばさんは小皿に乗ったお肉を早速箸でつまみ、美味しそうに頬張った。
4: えんちゃん、ちょっとお皿貸して。
5: 私の分の小皿を取って、今度はおばさん写真撮影。
4: 楽しみすぎて写真撮るの忘れてた。美味しいよ。なかなか手に入らない貴重なお肉だから食べてみて。
5: 勇気を出して食べてみると確かに美味しい。美味しいです。初めての味。
6: そう、それは良かった。でどうだった？宇検高校ついて行ってみて。
5: 店員さんに聞かれて私はギュッと固くなった。ここは島の人が喜ぶコメントをしないと。来させてもらってるんだし返品は嫌だし。いい学校でした。温かくて、でもやっぱりこの島の人ばっかりじゃないみたいですけど。鹿児島の人ばっかりですよね。その中でやっていけるかなって。
6: ああ、不安だよね。まさか

0: 君にも学校のことを聞いてみたら？
1: 誰？
2: ああ、まさ君も宇検高校だっけ。
1: おばさん、おうじるも結局誰？
0: 二軒先のお土産物屋の息子さん。あの子も6時じゃなかったかな。6時のこといろいろ聞けるんじゃない？試験対策なんかも。今家にいるか電話してみるね。
1: 店員さんはそう言い終わると店の奥へと入っていった。ここでも電話。
0: まさくんいるって。今ソフトクリーム、ほらこうやって作る機械あるじゃない、あれの練習してるんだって。今なら練習で作ったソフトクリームタダでくれるらしいよ。
3: 話し終わっても機械からうねうねと出続けるソフトクリームの動きをする店員さんがなんだかおかしい。
2: やった、行こう行こう。
1: 満腹になって眠くなったらという私の不安を知る由もなく、おばさんは私をお土産物屋に連れ出した。あのハンバーグのお金。
2: いいのいいの、やっほー、儲かってる。
0: 儲かってるわけないじゃん、観光客来ないんだから。
2: そうだよね。
0: 今日もたくさん買ってってね。マサハルよね。ちょっと待ってて。
1: おばさんはこのお土産物屋も常連のようで、ここでは店番をしているマサハルさんのお母さんと漫才のような掛け合いを披露してくれた。すごいな、おばさんのコミュ力。でもってマサ君本名はマサハルさんなのか。
3: うがみんしょうらん。
1: 店の奥から出てきたすらりと背の高いマサハルさんは聞き慣れない挨拶で声をかけてくれた。こんにちはっていう意味だよとおばさんが通訳してくれる。
3: 6時志望すか、いいとこっすよ。勉強したい人はしっかりできるし、したくない人もまあそれなりにやればなんとかしてもらえるし、クラスの雰囲気はいいし、ヤギかわいいし。ああ、なんか質問あるすか。
1: マサハルさん、話し方は気だるいがきっと不安そうに見える。私を気にかけてくれているんだろうな。悪い人ではなさそうだ。いい学校だと思うんですけど、いざ通うと考えると不安なこといろいろあって、やっぱりダメだと思うんです。なんとなく見学に来てだから通いたいって、なんかこうもっとしっかりした理由がないと。
3: え、別に理由なんて適当でいいんじゃないですかね。うちのクラスには部屋の日本地図にダーツを投げて当たったのが奄美だったので来たって子もいるっすよ。
1: ダーツで志望校を決めるなんてと呆れる私を察してか、マサハルさんはおしゃべりを続けた。
3: すごいレアじゃないっすかね、日本地図にダーツを投げて奄美に当たるなんて。
1: 確かに。まず部屋に日本地図あってもダーツ投げないだろうし。
3: あと寒いのが嫌いで、あったかいとこに行きたいっていう子が毎年いる。
0: 久しくんよね。
1: 思わぬタイミングでマサハルさんのお母さんが割り込んできたというか、そんな安直な理由で進路を3年間も将来を決めていいのか。いいのか。久しさんどうなの。
0: 最近商店街の写真撮りに来ないけど元気？
3: コロナもあるけど受験生だからね、寮にこもって勉強しているらしい。
0: そっか、また写真撮りに来てほしいな。そういや彼氏と3年間同じバスに乗って同じ高校に通いたいから宇検高校にって子もいるよね。
3: ちげえし、ゆりはそんなんじゃねえし、ただの幼なじみだし。
0: そうなの？そんな風には思えないけどな。婚姻届用意してあるから必要な時はいつでも言ってね。
1: 人生の一大事、結婚。そんなにトントン拍子で進んでいいのかと思うと同時に私は気づかされた。私は奪っていたのだ。

0: お母さんは私と同じように幼馴染の奏やひまわりを愛する人だった。小学生の頃はお母さんの引率で3人揃ってプールに行ったこともあるし、我が家でお泊まり会をしたこともある。奏にもひまわりにもまるで我が子であるかのように接するので、正直嫉妬もしたけれど、幼馴染も含めて私を大切にしてくれる母が好きだった。そんな母の姿を見なくなったのはいつだろう。コロナが始まるよりもっと前、私が学校に行けなくなってからしばらくは奏もひまわりも家に来てくれて、お母さんと4人で一緒にのんびり過ごしたこともあったな。それから今思うとアクリル板が至る所に見えるようになって、どんどん世界が怖くなって、お風呂に入れなくなって、布団から起き上がれなくなって。
1: えんちゃん、そう、そろそろお手製ソフトクリームもらおうか。まさはるくん、2つね、2つ。うまくできた方をえんちゃんにあげて。
2: 私の表情からそろそろソフトクリーム欲しいを感じ取ったのか、純なおばさんが注文また食べるのか。ありがたいけどお腹いっぱいになっちゃうよ。
0: どうぞ。
2: まさはるさんから受け取ったソフトクリームはお店で売っているものそのものだった。お金は練習用だから払わなくていいのか、申し訳ないな。
1: おいしい。冬にソフトクリームもいいね。あ、また写真撮り忘れちゃった。
3: まさはる、卒業するまでにまだ何度かお店に立つから、また食べに来て。
1: くるくる。じゃあ今日はごま沙汰10枚入り4つ、あと白ごま沙汰ある？
2: 40枚、一クラス分、一人で食べるんか？
3: あるよ、全部袋に入れていい？
1: じゃあ10枚入り2つだけ入れてもらおうかな。
3: レジも正春にやってもらうね。
1: おお、安くしといて。
2: 正春さんは値引きを期待する純なおばさんには目もくれず、バーコードをスキャナーに当て続けた。つまらなさそうにタッチ決済を済ませようとする純なおばさんを見かね、正春さんのお母さんが正春さんに声をかけた。
3: ほら正春、黙ってないで、ごま沙汰の説明。えんちゃんは内地から来てくれてるんだから。
0: ごまのお菓子おいしいです。
2: 沙汰どこ行った？
3: それだと沙汰が 何かわからないじゃない。ごまと黒糖をあえてペースト状にしたお菓子ね。沙汰は奄美の方言で砂糖っていう意味。砂糖って言ったら白いのをイメージするだろうけど、沙汰って言ったら黒砂糖のことね。これこれ。
2: それもお土産なんだろうか。黒糖の袋が入った袋を正春さんのお母さんが見せてくれた。
1: そっちはまだ家にあるんだよな。
3: この前買ってくれたばかりだもんね。また今度よろしくね。
1: はーい。
2: おばさんと正春さんのお母さんの漫才のような掛け合いもこれで一区切りか。私とおばさんは店を出た。
1: これお土産。
2: そう言って10枚入りのごま沙汰が2袋は入ったビニール袋をおばさんは私に手渡した。一つはお家で食べて、もう一つは友達と配ろう。個包装だし、こういうところだ。おばさんが10枚入りを4つ買った時、全部自分で食べるのだと思ってしまった。自分勝手で独りよがりなのは私なのに、なぜそんなところをおばさんに当てはめてしまうのだろう。
1: えんちゃん、他のものが良かった？
2: いえ、これでいいです。ありがとうございます。
1: うん、これからマングローブ林にと思ったけど、その前に買い出しに付き合ってくれない？
0: どれだけの水？買い出しもちろん OK だ。今カヌーに乗ったら満腹で眠くなるだろうし、 スーパーではどんな奄美ならではのものが売っているのか見てみたい。
2: おばさん、どんだけ水買うんですか？
1: え、 1.5 リットルのペットボトルが6本を2箱だからいっぱい。大丈夫、駐車場までは台車借りられるんだから。最近また悪石島で地震があってね、もう悪い石の島なんて名前誰がつけたんだろうね。じゃなくて、悪石島っていうのは鹿児島本土とこの島の間にある島なんだけど、そこで地震が起きてすぐ復旧したけど、断水起きてやっぱり日頃の備えは大事なんだって
2: 一人暮らしでも水ってそんなに必要なものなんですか？
1: えんちゃん、もし水なくなったらどうなると思う？
2: それは料理はもちろん、トイレにもお風呂にも水は必要だ。他にいつ水を使うんだろう？
1: 水割りが作れなくなる。
2: 地震が起きたらそもそも水割り作ってる場合じゃないんじゃと思ったけど、お世話になっている身なのでそうは言えない。このくだりもお母さんに知らせた方が良いだろうか。
3: 今日は外で夕食食べるからと、おばさんはサンドイッチを買い、私が車まで運んだ水と、おばさんが箱で買い込んだビールと、その他もろもろを車に乗せられないんかい。
0: ここも片付けなきゃねと言いながら、車の荷台に乗っているあれやこれやをおばさんは隅に寄せた。きっと雪が降らない奄美でもここでは雪崩が起きそうと思ったら、どこからともなく懐中電灯が転がってきた。
1: おお、君はここにいたのか。電池はあるよね？うん、ついたついた。
0: おばさんは一人芝居を終えると満足そうに懐中電灯を抱えた。
1: 夜は必需品なのよ。街灯少ないし、夜はいろんな生き物が闊歩するからね。
2: そうだ、ここは浜松にはない日常が広がっている世界なのだ。もしこの島に住むことになったら、私はうまくやっていけるのだろうか。
1: あらあら、さあ乗って。
2: 呆然と立ち尽くす私の不安を感じ取ったのか、荷物を手早く荷台に押し込んだおばさんは私の手を取り、車に招き入れた。おばさんの柔らかい手で握られるだけで、痛いの痛いの飛んでけされる気分になる。
1: 海の次は森だよ、森森森だよ。
2: そんな普段は絶対笑わないギャグに思わず吹き出しそうになる。
3: マングローブ林をカヌーで巡る体験は、森林浴という安直な表現ではもったいない。なんて言えばいいだろう。実際に包まれてはいないけど、重すぎない布団で全身をくるまれて、体も心もほっとする体験で、私はほっとしたままおばさんの家に戻った。でもどれだけほっとしていても忘れちゃいけない。さあ、母への定時連絡の時間だ。

0: はい、兵庫県から来た竹中浩一です。奄美10回のリピーターです。奄美の自然と人に、魅了されてまたリピーターできます。
1: 弥生です。奄美の自然が大好きでまた来たいと思います。

0: なぜのシネマパニックより上映映画のお知らせです。6月28日まで上映予定の2026ドラえもん、こちらは10時30分からです。そして5月17日まで上映の暗殺教室、こちらは12時45分からの上映です。最後に5月31日まで上映延長されたほどなくお別れです。こちらは14時30分からの上映となっています。 FM 券に割引券をいただいています。映画を見に行く予定のある方は FM 券に寄られてから行ってくださいね。
1: 今日のお知らせ。

FM 県をお聞きの皆さん、こんにちは。5月14日木曜日、宇検村の行政情報は建設課の柳原がお伝えします。役場総務課より行政相談所の開設についてお知らせいたします。5月15日金曜日午前10時から午後3時まで、役場第二会議室で行政相談所を開設いたします。毎日の暮らしの中で登記

年金、道路、社会福祉など国の役所の仕事などについて疑問、苦情や意見、要望はありませんか？総務大臣一職の行政相談員が皆様の相談相手として役所のサービスや行政の仕組み、手続きに関する相談を受け付け、相談者への助言や関係行政機関に対する改善の申し入れを行っています。相談は無料で、秘密は守られますので、お気軽にご利用ください。役場建設課より令和8年度第1回村営住宅の入居者募集についてお知らせいたします。宇検村では現在空き室となっている村営住宅の入居希望者を募集いたします。募集住宅は公営住宅で、足軒団地1個、宿ん団地1個となります。申し込みは令和8年5月18日までとなりますので、入居を希望される方はホームページから申請書等を取得されるか、役場建設課へお問い合わせください。日本赤十字社宇検村分区より令和8年度日本赤十字社会員増強運動のご協力についてお知らせいたします。日本赤十字社は苦しんでいる人を救いたいという理念のもと、災害時の救援活動や命を守る救急法の普及など、国内外でさまざまな人道支援活動を行っています。鹿児島県支部でも県内外の災害等に対し救援物資の配布を行ったり、医療救護班の派遣を行ったり、義援金を募ったりの災害救援活動を行い、こうした活動を支えているのが皆様から寄せられている会費が活動資金になります。本年度も5月に会員増強運動を実施させていただきます。区長さんや班長さん等が会員増強、会費納入のお願いに伺いますので、村民の皆様のご理解ご協力をお願いします。本日の宇検村の行政情報は建設課の柳原がお送りしました。明日の行政情報は教育委員会がお伝えします。

和気島のラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

0: 番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。
1: お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科まで、トータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

가라 울지사벌에 대학이노 운동 우드바도노 메카라 유구같이 우리 아기티 두부시 마게노바시 아초다카 아기지사벌에

ち曲げり運動表紙か見つけて見返り目打ち曲げて地形リアクシチ牙当てて後ろちすらちたぼれ腕ば振って体ば回し運動腕ば体がち巻きつくて最初やうなさ後や大盤湯が後ろがち腕ば振ってたぼれ萩ば閉じて手上げの運動腕ば肩から追いかち曲げて伸ばしたぼれ肩浮い肩下曲げ伸ばしたぼれ萩ば行くかちいじゃし体ば湯がしゃち目ばむち胸ば空ちたぼれ腕ば振って体ばむぐらし運動串からういばむぐらしたぼれ左むぐらし右むぐらし

バフティハギバマギドバシヨーリヨーリマギドバシタボーレフリキシタボーレ。

0: 号。
1: 未来へ続くまちづくり達郷町行政情報コーナ
2: ー。この番組は達郷町役場から町民の皆様へのお知らせと様々な情報を発信する行政情報コーナーです。今週は生活環境課の小松がご案内します。農林水産課から苗木助成についてのお知らせです。農林水産課では昨年と同様に果樹経営による農業振興を推進するため、認定農家果樹部会員の方に対して単管、スモモ、ツノカガヤキ、マンゴーの苗木助成を行います。助成割合は1/2、助成上限額は5万円となっております。また購入本数として新植について単管、ツノカガヤキは25本から、スモモは15本から、マンゴーは6本から、会食については単管、スモモ、ツノカガヤキは10本から、マンゴーは6本からが対象です。受付は農林水産課窓口にて5月1日から5月29日までとなっております。購入可能な苗木の本数には限りがありますので、印鑑をご持参の上お早めにお申し込みください。詳しくは農林水産課電話 69-4524 までお問い合わせください。引き続き農林水産課から果樹経営支援対策事業についてお知らせです。この事業は果樹産地の

生産振興のため優良品目品種への転換、園地整備等の経営基盤強化に要する経費を補助する事業です。対象品目は単管、角輝き、スモモ、パッションフルーツ、マンゴーとなっています。事業の導入要件、支援単価等、詳しくは広報達号5月号をご覧いただくか、役場農林水産課電話 69-4524 までお問い合わせください。引き続き農林水産課から農業用廃プラスチック回収についてのお知らせです。大島本島地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会では、農業用廃プラスチック類の適正処理を行うための回収を行います。ハウスビニールや肥料袋、農薬のプラ容器、牧草用ラップフィルムなど使用済みの農業用廃プラスチック類の処分を行う皆さんは、5月14日木曜日午前9時から午後2時までの間に、奄美農協達合支所購買部の横に印鑑をご持参の上搬入をお願いします。なお回収費用として1キロ当たり60円の個人負担があります。また土や砂などはできるだけ除去し、農薬のプラ容器は事前に水洗いをお願いします。状態の悪い廃プラスチックに関しては引き取りできない場合があります。詳しくは役場農林水産課電話 69-4524 までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は生活環境課小松のリクエストで、山下達郎の2000トンの雨です。

0: FM 達夫のお聞きの皆さん、元気しもかい。愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。

地盤ひとつ白い花咲くふるさとが日暮れで恋し

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: 浜流にちゅんじゃかなわんど、平岡雅美の続けることの難しさ。

0: この番組は私平岡まさみの空手人生から学んだ教訓を音楽とともにお届けする番組です。はい、ごみしょらん、1週間のご無沙汰です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月も半ばになりました。あったかかったり朝方寒かったりしておりますが、体調を崩さないようにね、風邪などひかれないように、うがい、手洗い、マスクをしっかりされ、元気な日々を過ごしていきましょう。さて、本日のゲストの方は、先週に引き続きまして、中勝集落の民生委員されております、広志真知子さんです。真知子さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週は、民生委員されて、1期3年と、
1: 今年また
0: やれたんですが、
1: 2期目
0: ということでね、中にはね、やっぱり20年10年やってる方もいらっしゃいますんで、マシコさんだったら30年ぐらい大丈夫じゃないかなと思うんですけど
1: 頑張ります

0: ね、やっぱりそういうあれですよ、そうお話上手でみんな好かれて、
1: いや好かれてはないですよ、怖がられてます。
0: 一番いいのどうですか、
1: はい、
0: あれ、まあまあ、また話前後しますけど、民政3年ということは、はい、まあ、本人がね、はい、いやもうやらないよと言えばもうそれ気になっちゃうんだけど、はい、例えばよ、
1: はい、
0: じゃあもうやめるわって言った時に、マチコさんの後に続く人、後輩います？
1: だからか、変わる時も私が探して、うん、こう交代しまいっていうか、まあ、区長さんでもだ、推薦委員って立ち上げて、中町は推薦をして一人二人して、この人がいいとかこの人がいいとか言って、話し合うんですよ。だからもしも私がもうこれ以上できませんって言ったら、やっぱり推薦委員を立ち上げて、その中で誰がいいっていう、そういう組織は中町はできてます。
0: 素晴らしい。
1: 中町はですね、そういうのをして、やってます。そうしないと、あれがいいんじゃない、あれがいいんじゃない、ではみんないやいやってほら断ってね、
0: みんなやりたがらないから、
1: う
0: ん、
1: そうそう、だから20年何十年やってる人すごいですよね。
0: すごい、いやだけど、そう、南勝のね、そういう組織作りも僕素晴らしいと思う。
1: まあそうですね、そういう組織作りをやってて、今、まあ、私もそこでそういうのになってやってるんですけど、まあありがたい時もありますから、まあもう役が育ててくれてるっていうか、それもありますよね。もういやいやってある人がですね、断ったら断った人生になるって言ったんです、
0: うん、
1: 役をお願いしますって言ったら、これは遠田照峰が言ったんだけど、どないして断ったら断った、名前出していいんですかね。
0: もう出しちゃったじゃん。いいんじゃない、照峰だったら。
1: だから断った人生になるから、役をとかそういうのは受け取って、そしたら本当にずっとこね、そしてそれのまた活躍目っていうのがいるんですよ。
0: いますね。
1: はい、それがまたそういうもう、なんていうかね、前向きな方で93歳なんですよ、だけど読み聞かせとかね今やってるんです。
0: 素晴らしい、
1: って私なんかもう30年やってるんです、子供が小学校上がった時から久米先生に声をかけられて、いろんなところを回って、でこの間も、小学校で1年生を迎えるので、久米先生を筆頭にこう激地ったら怒られるんです。その1年生を迎えるのをやって、だから初めいやいやって思うんだけど、やって子どもたちが喜んでくれたら、ああやってよかったなってすごく思うんですよね。で久米先生はずっと本当に
0: すごいですね、
1: やってるんです。
0: 久米先生ね、僕は、はい、まあ我々久米先生から見れば若輩者なんだけど、
1: はい、
0: 僕はすごいなと思うのは、僕はね、まあ、生まれも育ちも徳地だから、徳小学校の入学式卒業式の時に、
1: はい、
0: 手作りの羊羹、
1: あ、はいはい、
0: あれをね、
1: はい、
0: 必ず作って持ってこられるんですよ、
1: 特許ですよ、特許、
0: ねえ、はい、でもなかなかできないですよ、
1: なかなかですよ本当に、
0: ま
1: あ、私も習ったんです、
0: うん、
1: だけどもうめんどくさいんですよ、もうずっとかき混ぜて何してて、だから何かある時は作るけど、もうそんなにあれだけど、久米先生はもう簡単じゃないけど、もうちゃっちゃっち作るから、もうそこはそして妥協しない人なんです。
0: あ、なるほどね、
1: 本当にもうとことんやる、
0: あ、
1: もうとことんやって、もう下調べして、して勉強、もう常に勉強、93歳になる、
0: はあ、
1: 本はずっと読んでますよ。スマホなんか私なんかより上手ですよ、もうネット調べて何してちって、そういうところで私なんかも先生の影響を受けておしゃべりになったんです。
0: いやいや、まだまだまだ無口ですよ、もうちょっとしゃべったくですよ。
1: いやいやいや、だからこの間もそんなにして、子どもたちのその迎える会って、地域で子どもたちを守ろうっていうか、今それがちょっと難しくはなってるんですけどね。で中勝の生徒はバス通学なんですよ。
0: あ、そうですよね、
1: 小学校だから、そこにたまに行って、見送りとかしたら、あちこばおはようって言ってから生徒が来てくれるから、それでもう行ってらっしゃいって、ちゃんと順序ができてて、1年生からバスも乗るっていう感じで、高学年が、
0: そうですよね、
1: そういうところはちゃんとやってますね。
0: うん、
1: だから今贅沢

0: ったら贅沢なんだけどね、もう門から門までバス、全然歩かないっていうか、
1: 昔歩きだもんね。
0: そうそう、だけど今の世の中は何があるかわからないから、もうそれもね、だからありがたいですよ、そういう、ね、バス通学も。
1: 昔は俺たちの、まあ、あんたの年代もそう
0: だったんだけど、自転車です。私なんか、あ、小学校歩きだけど中学校は自転車、
1: 中学は自転車だった、はいはい、東北地なんか俺たち年代の女の子ほとんど歩きでしたよ、リュナまで。
0: そうですよね、
1: うん、で俺たちよりも2つ3つ超え連中はやっぱ女の子も自転車でしたね。
0: そうですね、だからまあ世の中っていうかいろいろ変わって、もう行ったらいけないこともたくさんあるし、もうね、世の中住みにくくなってますよね。
1: おかしい
0: ね。
1: まあこ、まあこ、ね、こういうこと言っちゃうけど、はいはい、ね、なんとか
0: コンプライアンスが、
1: そう、コンプライアンスだし、そうそうそう、なんとか払う、
0: そう、ね、ね、
1: 昔なんか当たり前のことを、
0: それだらみんな昔の先生なんかみんな訴えられました、
1: ね。もう首ですよ、首。
0: すりが入ってガハかまされて、
1: やっぱかまされてね。
0: そうそうそう。
1: 俺なんかね、小学校の時。標準がお給、
0: お給まで、
1: 保守、やっしょ、やっしょとかやっちゃってじゃん、されましたよ。
0: 私なんかの戸口、年代の戸口の子なんかは、子供ち同窓は下口が上手ですよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、あのほらお宅の弟なんかと私は同窓なんですけど、
1: カオルド、
0: はい、
1: え、
0: だからあのね、あのね、上手ですよ、
1: あの年代まで
0: 上手。
1: その下が方言使い切
0: る。そうです、あのうちの主人なんか使えないんです
1: でしょ
0: う、はい、だから、その1年ですごく差が、そうそう、あるような感じがします。
1: あれは今頃ね、はい、方言を使いましょうと言ったって使えないですよ。
0: 使えない、聞くことは私なんかもできるけどね、
1: あんた方言使えんの。
0: いや、使えないっていうか、もう普通にこんなにこういう感じ、もうずっと方言っていうのは使えないです。もうだから年寄りが言うのは分かってますよ、ね、でうちの母はなるべく孫なんかにもほら方言で話さんば忘れるからって言って、そういう感じでしよったけど、もう聞くことはね、ぼっとちなんか言いますよ、
1: ぼっと
0: それも一種の方言
1: なの。いや、ぼっとじゃがやでね、
0: そ言いますけど、
1: そこで分かる、ぼっとって
2: 分
1: か
2: る、いい言葉ではないですよね。
1: だからね、今の親世代、ね、あんたたちの親後輩、ね、はい、親世代が方言使えないから、
0: そう
1: そう、子供たち教えるんだって、
0: う
1: ん、もう、今の 子供たちにね、無理。
0: そうですね、
1: でイントネーションも違う。
0: そうです、だから、昔、中八も 今八月踊りを継承しようって言って、踊りの月金曜日の第4金曜日やってたりもしたんですけど、その方言がわからない、その若い子なんかで覚えられないって言うんですよ、なかなか歌詞がね。本当に好きな人はその覚えてできるけど、もう難しいですよね、その方言って。中勝は中勝の踊りをしようって言って今やってるんだけど、その本当の8月踊りも踊りじゃなくて、その意味のある踊り、何月は何月踊りしようって言ってこうやってるんですけど、もう後が続かないですね。私なんかの世代まで、その後もうあと 4,5 年したらなくなるんじゃないですか、8月踊り。
1: だからほらユネスコでね、
0: はい、世界
1: 方言で絶滅危惧種入ってるのが北海道のアイヌ語、
0: はい、
1: 奄美の方言、沖縄の方言っていうのは、はい、それ入ってるんですよ、
0: はいはい、
1: でそれをね、昔の方言に使いなさったって難しい、
0: 無理ですね、そうですよね。だからでほら今中勝も敬老会とか十五夜と敬老のね、その時するんですよね。その時はもう子供なんかも年寄りも集まって一緒に踊りとかして、で中勝は独特な催し物っていうか、あって踊りの中にほうやほうやちって綱を編んだね、あれを履いて、でそれを七つに切って役を落とす、川に流す、で独特な行事っていうか、十五夜の時に敬老会の時に やったりもして、子供なんかもすごく参加して、だけどその意味は分かってやってるのかいっていうのもあるんですよね。楽しいからやってるっていう感じもあるから、そういうのを次々教えていってっていうの思いもあるんだけど、もうそこはみんなは部活をしたりとかいろいろしてるから忙しいのよね、子供たちもね。

0: とで遊ぶ子がいないもんね、今ね。
1: で昔はほらじいさんばあさんたちはずっと方言だから それ聞いて喋って
0: 覚えてたけどね、
1: 今それがない
0: ないですね、うん、でうちの子なんかもう都会に行ってるから、うん、だからもう島の方言っていうのはもう孫なんかも本当わからないし、電話するときに冗談でハゲとか言って、うん、ほらそういう感じでは言うけど、これハゲは方言じゃないからね、方言なのかでだからそういうのは言うけど、だから本当にもう遠くなりますね、その方言っていうことあれだ ね、
1: そうですね、うん、昔は逆にね方言使うと先生に怒られてさ、そう罰則あったけど、今はそう逆に使えたって使えない
0: 使えないですね、うん、でね、あの先生方もほら島の先生っていうのが少ないですからね、そう
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 昔はずっと島の先生でしたからね、
0: はいはい、小川小学校も島の先生あいらっしゃることはいらっしゃいますね、島出身でどこそこ回ってきて那覇あの大勝に、で今辰郷町でも一番大勝が大きいですからね、130何名か、
1: ああそうですよね、
0: はいはい、だからいろんな先生が来てくれて、まあ、ありがたいですよ、熱心に教育してくれて、ね、はい、
1: いつも12月25日にね、はい、あの老人クラブで、はい、子どもたちの交流で餅つきやったりね、はいはいはい、方言を教えたり、はい、そういう あるいは、まあ、去年新聞に載りましたが風車作ったり、は
0: い
1: は
0: い、いろんなことやってますよね、
1: 竹馬やったり、はいはい、あとビー玉とか、あとなんだ締め縄作りとかね、はいはい、そういうやるんだけども、それが本当続ければいいんだけどね、はい、結局その時だけなっちゃうんですよ。
0: でだけど戸口はすごいですよね、あの運動会のパレードも、ほら運動会前の古敵でパレードが、それもずっと続いてますよね、
1: あれはね
0: 30、何人しかいないのに、そこはすごく地域でまとまって、子どもなんかまとまって、やっぱり戸口一つの集落で一つの学校だから、大勝は浦和那覇勝ねで大きな集落だから、そこを まとめようって言ったんですね、なかなか、うん、でいろんな人が今入ってきてるから、みんなそこにそうですねってこうしてくれたらいいけど、みんな今いろんな考えがあって、こう強制するわけにもいかないし、うん、だから難しい、
1: それはあるか分かんないね、
0: はい、あると思いますよ、
1: マシコさん、
0: はい、
1: ちょうどね、
0: はい、
1: 15分過ぎちゃったから、
0: あそうですか、
1: また一曲しますね、
0: はい、お願いします、
1: 何でしたっけ、
0: 何でしたか、もう忘れた木綿のハンカチーフ、はい、はいはい、よろしくお願いします。

0: はい、ありがとうございました。太田裕美さんの木綿のハンカチーフ、いい歌です。僕この歌大好きなんですよ。
1: そうです ね、 ね、本当青春のね、ね、本当私な世代のちょっと上ですけど、そうそうそう、平岡局長は、
0: いやいやいや、あの同級生じゃないです
1: そうですか、ちょっと上だと思いますけど
0: わかりました、そうですね、あともう時間もね、はい、7分か8分しかないと思うの、はい、ので、はい、あのまあ仕事ね、民生委員とお仕事は、まあ、マシコさんいろいろやって話聞きましたけど、集落内においてね、はい、なんか問題点なんかありました？
1: 問題点っていうのはそんなにあれなんだけど、やっぱりあの人と人との絆っていうですかね、うん、そういうのがなくなったような感じがしますね。こう民生委員だから回るんじゃなくて、うん、やっぱりあの隣の年寄りがおったらその集落の人たちでこう助け合ってって、うん、昔はそれがあったと思うんですよ ね、 ですよね。それが今はちょっとあのなくなったような感じがしますね。だからいくら民選だからっていうんじゃなくて、まあ人としてまあ偉いんじゃないんですけど、そういう気持ちで、やっていこうとは思うんだけど、なかなかそれができないってもどかしさ、ね、もありますね。どこまでやったらいいのか、どこまでその人の家の中に入ったらいいのかとかね、うん、今個人情報がすごいんです。もう本当に、本当に個人情報がね、あのすごくて、まあそういうところもあるんですけどね。
0: せめて奄美だけをね、そういうの撤廃した方がいい
1: そういうの辰郷町だけでも、
0: 辰郷町だけでも個人情報ありませんよ。そ
1: う
0: そ
1: う、あの町長も抱えてるように地域で地域を守りましょうって、そういうのがありますから、本当にそういうね、みんなが楽しい地域づくりをやってて、あの過ごせたらいいと思うんだけど、みんな忙しくて、そんな私も言ってるに偉そうに言ってるんですけど、なかなか仕事と、もう毎日仕事が入ってるみたいなもんだから、あの一軒一軒ヘルパーとして回ってるんですよ。それであの、まあ、時間がないとはみんな同じ時間だから、それは言い訳にならないんですけど、本当にもう自分の趣味もしたい、仕事もしたい、そこも行きたいって、もう欲張りなんです。
0: いや、いいことですよ。
1: いやいやいやいや、欲張りすぎて自分がいっぱいいっぱいになるんですよだから断るところは断ってっていう、
0: それだけボランティア精神が旺盛だってことですよ。
1: いやいやいやいや、いや、ボランティアっていうかお金もらいますよ
0: まああのね、それは少しあると思うんですけどね、
1: はい、
0: うん、それと、はい、まあ中勝の場合にはほら、まあ、昔と違ってね、はい、いろんな人が入り組んでると思うんですが、はいはい、愛対者とか優待者はどうですか、結構まとまりとか、どかどかってなよ
1: って、どかってっていうか、そういうのはそういうあの目立ったことはない、ないですね、今のとこのハガチ、今のとこっていうか、だけどあの郵便マンションとか、その住宅とかもあっちに誰が入ってるのか本当に、うん、そして、ね、あの民生委員は児童委員も兼ねてますから、あの赤ちゃんが生まれたら本とか持っていくんですよね、うん、そしたら集落の方の人はもうほとんどいないですよ。

0: よね、もうみんな OK、 だからその住宅とかそこに行っても誰ですかっていう感じわけよね。私が持って行っても何っていう感じ、すごく喜んでくれる子もいますよ。わあ、こんなにしてくれるのって、その時は嬉しいです。持って行ってあれだけど、こんなにして、はい、ありがとうって、そんなにされたらうんち思う時もあるんだけど、まあそんなに目立って、今のところ那覇町はみんなで協力しながらやってると思います。
1: あ、いいことですね。はい、それで、はい、まあ、いろんな苦労もね、はい、喜びもあると思うんですが、はい、今までやってて苦労したことあります？
0: 苦労してこの民生をやってて、うん、まあ、苦労っていうことは、
1: 苦労と喜び、
0: うん、喜びは、うん、もうみんなが喜んでくれること、訪ねて行って私が行っておしゃべりしたら、はい、訪ねてやら、あの、うん、喜んでくれることと、
1: それいいことだ、
0: うん、そして、あの、行ったらお茶飲んで行けとか言うけど、うん、いやいや今もちょっと時間がないからまた次来るねって言ったら、うん、もうおいでよって言うら、必ずそれは言うんだけど、うん、もう時間がね、やっぱりね、本当にあのみんないろんなしてもらいたいってことじゃなくて、うん、こうおしゃべり、うん、世間とのつながりを、あの、年寄りとかもしたいっていう感じがしますね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、だから一人じゃないのよ、みんなでやって、うん、あの、助けてやってますっていうのができたら、うん、それが一番いいんじゃないかなと思うけど、ね、まあ、私なんか下の人が、先輩がいっぱい民生のほら、うん、今集落のね、やってる方がいるから、それをみんな、あの、真似してとか、いいところは見習ってとか、みんなに聞きながら、三木根なんか20年もやってますからね、うん、だからその人なんかの聞きながら、これからあと 2年間、あと2年間です。
1: そういう丸つけんば、あと20年間
0: だから、その任期の間は頑張ろうと思ってます、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、でもう時間もありませんので、はい、マチコさんの趣味とか特技あります？これはプライベートになっちゃうんだけど、
0: プライベートっていうか、まあ趣味っていうか、趣味は一番おしゃべり、
1: おしゃべり最高特技はおしゃべり、
0: そう、特技もおしゃべり、はい、
1: いいことだな。じゃあね、あともう 2,3 分しかないと思いますんで、はいはい、今後の抱負をちょっとお聞かせください。
0: もう今と変わらず元気で、自分が元気じゃないとみんなを見れないから、元気でやっていきたいと思います、
1: うん、素晴らしい、
0: ね、いやいやいや、本当に自分が、うん、病気だったらね、できないですからね、うん、自分を大切にして、みんなも大切に、うん、としたいと思います。まあまあまあ、大したことじゃないけど、
1: ここにマチコさん、分かった、これ今度 FM 立つことで書いておきますよ、
0: はい、
1: 自分を大切、他人を大切
0: 本当本当ね、
1: いい社会、明るい社会しましょうって、
0: 本当本当ね、みんながそう思ってやってあれしたら、うん、いろんな事件も起こらないと思います。
1: そうですよ ね、
0: いろんな怖い事件がいっぱい、
1: いろんな事件ありますからね、
0: うん、本当、うん、マガがいつまでも元気でいて、未来が明るいように。
1: え、マガ何人？
0: マガ3人、インカのクワは俺3人、
1: 島にいるわけ、
0: いや、内地です、
1: 内地の、うん、
0: クワもマガ、あ、クワもインカ、マガもインカ、うん、兄弟もインカ、
1: そういう家族あるよね
0: 本当に、だから、
1: あの、女ばっかの、
0: そう本当、まあまあ、それ可愛いですよ、男も、だからみんながもう本当に100年後も元気で、この世の中が、もう戦争なんかが起こらないように、
1: ね、
0: もう本当にそれを祈ります、毎日、
1: そう、
0: はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあ、あの、2週にわたりね、
0: はい、
1: 広島マチコさんから大変なおしゃべりいただきましたありがとうございました。
0: いろんな変なこと言ってないかなと、いやちょっと心配なんですけど、
1: なるほどですよ、
0: はい、
1: また、あの、今後ともね、はい、ぜひまた FM 達を応援してください、
0: はいはい、
1: また、あの、ちょっとあとゲストが足んなくなったなと思ったら
0: 電話しておしゃべりしに行きますいろんなこと情報入れますよ、
1: お願いします、結構なこと、最高です、
0: はい、
1: ということで2週にわたりましてね、
0: はい、
1: 中垣集落の民生委員されております広島マチコさんに、対面をお願いいたしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。失礼します。
1: ご主人さんの、あの、水戸市君にもよろしくお願いします。
0: はい、行ってきます、
1: はい、失礼します、
0: はい、ありがとうございます。

0: 刻は午後4時になりました、はい、木曜日の白山すずめ、お相手の田上沙羅と
1: 岩崎浩二でございます。
0: はい、残り30分ほどとなりました白山すずめ、はい、うん、この時間も外は暑そうな日差しが降り注いでおります、
1: ね、ちょっと日が傾いてきましたのでオレンジっぽく太陽の光がね、はい、色を変え始めていますね、
0: うん、ラジオネームクシラのちょっぴりドジなパパ&東原さんから、うん、いい天気で日中はちょうどいいくらいの暑さですね、うん、少し体を動かしお昼前まで光合成をたくさん浴びて、うん、畑のあぜを草原駅で払っていたら、うんうん、汗がじんわりとにじんできています、うん、そして空を見上げるとあちらこちらで夏の入道雲が湧いていますね、氷の白熊に見えてきましたので、うん、シロップをたっぷりかけて食べてみたい気分です、う
1: ん、
0: と。
1: あ、いいですね、うん、風景で遊んでくださいました、
0: ね、
1: 素敵な表現、
0: 気持ち
1: いい、ね、そして和也さんからは綺麗な開聞岳の写真、
0: はい、
1: 雲がほとんどありません、
0: お、
1: 空の低いところからちょっと白っぽい青空、うん、高いところは濃いブルーに

0: 変わっていく、うんうんうん、グラデーションの空、そして太陽が見えている、
1: 開門岳の稜線がね美しいですね。
0: くっきりですよ、うん、畑に戻ってきました、あとちょっと作業しますといただいていましたので、うん、夕方までのもう一辛抱という感じなんでしょうかね、
1: はい、そうですね、う
0: ん、暑い中ですけれども頑張ってくださいね、うん、あともう一通読ませてくださいね、
1: はい、
0: ゲラゲラ大将さん、
1: はい、
0: ラジオを聞きながら思わずうちも一緒一緒と声を出してしまいました。私も主人の洗濯物を畳まないことを決断した一人ですだって畳んでもすぐ混ぜたくってぐっしゃんぐっしゃんするんですもんで、着たいと思っている服が見つからないと、ちゃんと畳んでくれないからって言うんです。
1: あ、
0: 悔しいのでぐっしゃんぐっしゃんの服の山の中から見つけてあげると、うん、そりゃ服はシワだらけ、
1: うん、
0: もう嫌になっちゃいます、
1: うん、
0: 同じような気持ちの方がいらっしゃると分かり少し気が楽になりました、
1: はい、
0: ちなみにこの間頭にきすぎて、
1: うん、
0: もう洗濯してやらないと言いました
1: 、はい、
0: と言いながらも洗濯機が洗ってくれていますけど、ね、落ちまでつけてくださってありがとうございます、はい、
1: でもその回すまでの過程がね大変ですから ね
0: 腹が立つんでしょうねこれはね。やっぱりこういう奥様方はいらっしゃるんじゃないでしょうかね、
1: う、
0: 妻の立場としての
1: ね
0: 意見でございますよ。
1: 私も母に今日帰って会うのが怖いです、
0: うん、そうですよね、
1: はい、
0: なんで見つからないのとかね、
1: うん、
0: なんこのシワクチャちゃんと畳んでよとかって無慈悲に言っていたんだとしたら、
1: はい、
0: 帰り見ないといけないですよね。
1: 自分で洗えって。
0: そうですよね。
1: 言われる。
0: お母様何にも間違ったこと言ってないですよ。そうですよ、
1: はい。
0: あと、私のことをすぐラジオでネタにするんじゃないってまた言われますから。
1: そうですね。
0: うん。
1: そうだ、また怒られるわ。
0: また怒られますよ。
1: もう今日帰らんとこ。
0: お母さん、アナウンサーの母というのは、そういうものです。
1: サポートをね、
0: すいませんね、
1: うん、
0: ネタにして
1: すいません、
0: ごめんなさいね、
1: うん、
0: 身近に話題があるもんででは4時台はこのコーナーから参ります。その前に、FM 宇検 FM 達号お聞きの皆さん、
1: うがみしょうらん、
0: 気づいたら私がリードして喋ってるじゃないの
1: いつもそのパターンなんです
0: よ。頼むよ本当に ね、
1: はい、
0: 離島の皆さんからもメッセージお待ちしておりますのでね、
1: はい、
0: 何なりとお寄せくださいませ、
1: うん、
0: では4時台はこのコーナーから参ります。
1: いくよ。
2: ふ
1: ら
2: ね
1: し
2: うらめし。
1: さてフラット立ち寄って食べたくなる鹿児島の名物お店をご紹介するコーナーです。うらめし、
0: はいはい、
1: 今日は鹿児島市上谷口町にあるメシアパークトワさんをご紹介いたします。
0: トワ、はい、
1: 先輩動きがうるさいです。
0: すいませんね、バレないと思ってずっと左右に体を動かして、一人で遊んでました、
1: はい、
0: 見えないところ で、そういうところもあるんですよね。
1: 私にしか見えてないですからね。
0: そうですね、ごめんなさいね。
1: 気が散りますから。
0: 気が散りますね、失礼いたしました、
1: はい、邪魔しないでくださいぐらい
0: の。後輩の邪魔だけはしないように、
1: はい、
0: 私は老害とは言われたくないですからね、
1: はい、
0: 頑張ります。
1: なった時にはすぐに言ってあげますからね、
0: お願いね、
1: はい気を取り直してですよ、はい、飯屋パーク、はい、トワさんご紹介なんですけれども、
0: はい、
1: もう本当にこのお店ロケーションが最高なんですよ。というのも、
0: うん、
1: まあ、白黒でシックな建物なんですが、その周りをもう大自然が囲んでおりまして、うん、今の時期ですともう新緑のもう青々とした緑と、そばには川が流れていまして、
0: うん、
1: でお店の建物の前にちょっと広く広げたところがあるんですね、
0: うんうん、
1: そこに、まあ、もちろんテラス席もありますし、ブランコとか鉄棒とかちょっと小高い丘になっていて、そこに草滑り用のソリが置いてあったりと、まあ、お子さん連れにもぴったりなお店になっているんですよ。
0: いいね、なんか開放的なイメージね。
1: そうなんです、うん、で、まあ、テラス席もあるのでこの時期だと本当にちょうどよくって、
0: うんうんうん、
1: もう緑と青空感じながら、
0: いいね、
1: そう風が感じながら、
0: うん、
1: 本当に気持ちがいいんですよね、うん、メニュー見ていきますと、うん、唐揚げ定食、チキン南蛮定食、
0: うん、
1: 本日のお魚定食、
0: うん、ほうほう、
1: そしてお店の名前がついたトワプレートランチなど昼食のメニューに加えまして、スイーツとかカフェメニューも品数がとっても多いんですよね。
0: すごいね。
1: そう、
0: うん、
1: で塩バスクチーズケーキとか、
0: うんうん、
1: 抹茶ほうじ茶のテリーヌとか、もう気になるものがずらっと並んでおりまして、
0: 定食もあるけどちょっとこうスイーツの専門店ぐらいのメニューもあるんだね。
1: そう、そう、でちゃんとねショーケースに陳列されてて、
0: あ、そう、
1: それ見るだけでワクワクするんですが、
0: すごいすごい、うん、
1: そうで実はちょっとここ数日で私2回このお店お邪魔したんですよ、うん、
0: 随分

0: もうお邪魔してますね。
1: そうなんです。たまたまね、ちょっと一緒にあの遊んでた友達とかと、うん、ここ行きたいなっていうのが、うん、あの友達がね要求が重なって、
0: うん、
1: はい、で
0: たまたま
1: ちょっと数日で2回もお邪魔させていただいたんですが、まあ、ちょっとせっかくなのでいろんなメニューをご紹介していきたいと思います、うん、はいはい、まず昨日食べたのがですね、うん、あの108、まあ、トワっていうのをこれ108って書いて、
0: そういうことか、
1: はい、トワプレートランチというお店の名前がついたものなんですが、うんうんうん、こちらメインの内容は変わります。昨日は新じゃがいものミルフィーユチーズ焼き、
0: なんかすごい美味しそうなんだけど、
1: 名前だけで惹かれますよ ね。注文しますと、うん、薄い輪切りになった新じゃがとパスタ麺などがミルフィーユ状に重なっていて、うん、上にチーズが乗っていて少しこんがり焼かれている感じでした。でミンチ肉がゴロゴロ入ったミートソースを絡めて食べると、うんうん、こうソースのトマトの酸味とこの新じゃがの少しシャキシャキっと食感残している感じがすごくマッチングして美味しかったんです。
0: 絶妙な火の通し方なんだろうね。
1: そうなんですよ、まあ、なかなかこれをまたミルフィーユ状にするっていうのもね、
0: 本当だわ、
1: ちょっと変わったメニューですよね。
0: 面白い、
1: はい、で前回伺った時には、うんうん、唐揚げ定食、
0: はい、
1: もう王道のものをいただきました、
0: はいはい、
1: プレートにはお野菜たっぷり乗っていまして、うん、そこに大きめの唐揚げが5個どんどんどんどんと、
0: ああ写真でも大きいのが分かる。
1: そうなんです、うん、おそらく胸肉だったと思うんですけれども、うんうん、カリッとジューシーで食べ応えがありました。さっぱりとした味付けでしたね、
0: うん、
1: でどちらも、ま、品数は違うんですけれども、うん、小鉢がプレートの上についてきまして、
0: 嬉しいね、
1: そう揚げ出し豆腐とかきびなごの和え物とか、あときんぴらごぼうとか、すごい優しい味わいの小鉢がいっぱい並んでいました。
0: でもちゃんとこのラインナップの小鉢、うん、手が込んでますよね。手間かかってますよね。
1: そう、う
0: ん、
1: もうだから本当にボリュームがあって、うん、食べ応えがすごいんですよ、
0: うん、
1: だから男女ともに満足できる、ね、内容なのかなと。
0: 嬉しい嬉しい、
1: はい、うん、でやっぱり食後のスイーツね、いっぱいありましたから外せないですよね、はいはい、もうね2日行ってましたから、私
0: 2日行ってますよ、
1: いっぱい食べたんです。
0: 有名アーティストのライブみたいじゃない。2 days で行ってるっていうね。
1: 2 days でね、
0: うん、
1: まずいちごミルフィーユのティラミス、うん、まあ本当この時期ならではのものだと思うんですけれども、こう四角いマスにイチゴがたっぷり乗っている可愛い見た目です。
0: あ、本当だ、マスだね。
1: そうで、とわってひらがなで書いてあるマスで、これもね可愛いんです。
0: 器は和の雰囲気だけど、うん、上に乗っているスイーツが洋風だね。
1: そうそうそう、イチゴゴロゴロってあって、パイもこう刺さっておしゃれな感じですよね。で中食べていくと、うん、中には果肉が入ったイチゴソースとクリームが層になっていまして、この甘酸っぱさと生クリームのとろける感じ、もう最高でした。
0: 面白い、遊び心があるな。
1: そうなんです。続いて、うん、ほうじ茶のテリーヌ、
0: テリーヌ
1: 食べまして、
0: うん、
1: もうね滑らか食感すごいんですよ。でちゃんとほうじ茶のほろ苦さが濃厚な感じなんですけど、うん、さっぱりとした甘さがあって、こう食後のスイーツにはぴったりな、締めにぴったりな感じでした。
0: いいですね、色も濃厚って分かるぐらい深い色してるもんね。
1: ギューって詰まってますよね、
0: うんうんうん、
1: でこのお皿の上にこう平らな丸いプレートなんですけど、はい、その真ん中にあのほうじ茶のテリーヌが乗っていて、横にもみじの青葉が乗っていて、
0: うん、
1: これもねこのもみじあのお庭に生えているので、そこからちょっとちょんって切って添えていらっしゃったんですよ。
0: なんだか粋ですねこれは ね。
1: 季節を感じられますよね、
0: うん、ちょっと芸術的なプレートっていう感じがしますよ。
1: そうそうそう、うん、テンション上がりました、
0: ね、
1: そして最後ピスタチオとイチゴのバスクチーズケーキ、
0: お
1: ー多分これも季節ものだと思うんですけれども、うん、イチゴの甘酸っぱさとピスタチオが合うんですよ。でこのチーズケーキの部分があの緑色の色味になってるんですが、うんうん、もう本当にピスタチオをもう今すりつぶしてこう
0: なんか、うん、味わってるような感じ、
1: そうそうそう、うん、そのまんまっていう感じだったんですよ。滑らかな食感ですし、もう本当にねどのスイーツをとってももうご飯もそうですけど美味しくって、うん、クオリティが高い、何回行っても楽しめるお店なんじゃないかなと思います、うんうんうん、でしかも最初に説明した通り、うん、心地よいロケーションが広がっていますので、
0: そうだ、ね、
1: 本当にいいひとときを過ごせました、
0: うん、
1: まあ、個人的にはこの時期だと暑くなる前ですので、
0: うん、
1: テラス席がおすすめかなと思います。今日はメシアパークトワさんをご紹介させていただきました。はい、うん、では音楽、この音楽をお送りします、
0: はい、
1: 夏川りみでトコトワの歌。

0: 今日のフラメシはメシアパークトワさんをご紹介しました。お送りした音楽は夏川りみでとことわの歌でした。
1: はい、
0: 以上フラメシのコーナーでした。
2: 明るい暮らしのお手伝い、金谷市白崎町の宇都伝説は昭和57年に創業。以来お客様及び地域社会との共栄、そして社員の健康を考えてきました。心して取り組めを社是に、これからもお客様に信頼されるよう地域への貢献を目指します。
3: JU カーパークには車がずんばい、軽も高級車もミニバンも全部安か、全国ネットで豊富な品揃え、与次郎合同展示場であなたの車選びをサポートします。安い JU。
4: JU。 横断歩道に歩行者がいる場合は車両は一時停止の義務があります。信号機のない横断歩道も同じで法律違反になります。セーフティー鹿児島マナーアップキャンペーン。
5: 九州労金鹿児島県本部もマナーアップキャンペーンを応援します。

0: 体験者は語りました。
1: 私はこれで日々の生活に張りが出ました。悩んでいた自分にさよならって言いたいです。
2: 私はこれのおかげで今までより男性に寄り添えるようになりました。
0: あなたの生活に潤いを与えるのは福本メンズヘルスクリニックプレゼンツ
3: 活力ラジオ、木曜夜11時7分にお会いしましょう。
4: 時刻は午後4時16分です、はい、こちらはラジオネーム、うん、頑張れジャイアンツさんからいただいています、はい、晴れて気持ちのいい風が吹いている開門です、うん、ビニールハウスの中は非常に暑いですといただいてますね。
5: あ、もうこの季節で暑さと戦い始めてらっしゃるんですね。
4: ですよ。ラジオネームハオハオさんからも、うん、今日の作業は白山すずめの放送が終わるまでと勝手に決めました、うん、暑いしたまにはいいよね、うん、旦那には内緒と、
5: うん、あと15分、
4: そう、
5: ね、頑張りましょう ね、 ね、
4: またそういうなんかこうきっかけというか、うん、この放送が終わるまでっていう皆さんの心の中のけじめになるのはいいですよね、うん、
5: 体内時計にもしていただきたいです、
4: うんうんうん、
5: よっくんさんはね、はい、X のポストで青空が広がって気持ちいいです、梅雨入り前の貴重な晴れ間ですと写真付きでメッセージいただいていたんですが、うん、上空には入道雲のような大きな雲もありますし、はい、青い空が一面と広がっている。その青い空とほとんどこうね水平線もうじわーっと溶けるような感じで青い海も広がっている、
4: うんうん、
5: 緑の山の景色も見えると、とっても風光明媚な場所からね写真を撮ってアップしていただきましたが、
4: はい、
5: こちらは南薩摩市高崎山展望所というハッシュタグもつけてくださっていますので、うんうん、
4: はい、
5: 展望所からのお写真だから映えてますね。
4: ねえ、本当ですね。
5: 気持ちがいい景色でございます、ね、ありがとうございます。
4: こちらはラジオネームポンズさんです、
5: はい、
4: 天気よく過ごしやすい日です ね、
5: ね、
4: 日曜日に家族で霧島星野リゾートのホテルに泊まりに行きます、
5: うん、
4: 温泉入ってゆっくりして夜ご飯も楽しみです、
5: うん、
4: 雨ではなく晴れで良かったです、
5: ね、
4: 気温は高いかもしれないけど、うん、霧島は涼しいかな、
5: うん、
4: 霧島で美味しいカフェがあるか知りたいですと。
5: あるかな、うん、あると思いますけどあんまり行ったことがないな。
4: あります。
5: あります。
4: はい、
5: ちょっとおすすめ教えてくださいよ。
4: 私2個好きなカフェがありまして霧島で、
5: うん、
4: あの1個が森の音っていう。
5: 森の音、音というのは音ですか。
4: も音です。
5: 森の音と書いて森の音、はい、
4: もうあのご夫婦でかな、いろいろ開拓していって森の中、はい、
5: うん、
4: そこにできたカフェなんですけど、もうあの建物とかも手作りなんですがすごいクオリティが高いんですよ。
5: へ
4: で立地もいいし食べるものもすごく美味しくて。
5: スイーツ系ですか、それとも
4: どっちもあります。
5: あ、食事もできる。
4: ランチもあるしかき氷とかもあると思います。で、あともう一個がトキ霧島っていう。
5: トキ霧島ね、
4: はい、お茶屋さんがやってるカフェなんですけど、あのもうお茶をいろんな商品にしてるんですよ。スイーツもそうだし、なんかお茶のソースとか使ってランチがあったりとか、
5: いいじゃないですか。
4: もうね、美味しいのいっぱいあるので。
5: あ、じゃあ空いてるかどうか調べていただいてね、
4: はい、ぜひ森のお姉さんとトキ霧島さん、おすすめです。
5: 素晴らしい、よくご存知で、
4: うん、はい、
5: いいじゃないですか、
4: ね、
5: うん、そして、
4: はい、
5: うん、
4: こちらは、はい、ラジオネームいてまえボーイさんです。いてまえ、
5: うん、
4: 先日鉄道旅行の際に訪れる鹿児島中央駅での1時間半の過ごし方について、
5: うん、
4: 岩崎アナと田上アナにご指導いただきました、
5: うん、
4: その結果まず山形屋へ行き、
5: うん、
4: 北海道物産展のグルメに心を奪われながらレストランへ、
5: うん、
4: 焼きそばと一緒にプロかきゴーラー田上アナが教えてくれた白熊を注文。
5: いいね。
4: 焼きそばと白熊を交互に食べて満足し、
5: どういう食べ方して
4: 交互
5: 白熊と焼きそば、熱い冷たい、熱い冷たいって
4: ね、ちょっと合うかなとは思うんですけど、
5: うん、
4: 今度は駅ビル内の和食料理屋に直行。カンパチマグロの漬け丼を楽しみました。
5: 結構食べましたね。
4: さらに駅構内で高エビと月日貝というどちらも初めて聞いた魚介類の新海鮮丼を割引で売っていたので帰りの列車内で食べました、
5: うん、食べた。また
4: ラーメンは食べられなかったですが、
5: そろそろ
4: お二人のご指南のおかげで時間を有効に使え、うん、鹿児島グルメを美味しく慌ただしく楽しめました。ありがとうございました。
5: 職業フードファイター、
4: すごいですよ。
5: すごい食べてらっしゃるよ。
4: お写真もいただいてるんですが、
5: 漏れなく食べたもの写真で送っていただいて、
4: はい、
5: 行けたらラーメン行こうと思ってらっしゃったってこと ね、
4: ね、
5: 素晴らしい。
4: お腹の容量すごいですね、
5: うん、鹿児島はそういうね、もう食べ盛りの皆さんにとってはね、
4: うん、
5: とっても適した観光地だと思いますので、
4: ね、
5: うん、嬉しいですね。
4: 嬉しいです、
5: うん、
4: またいらっしゃってください ね、
5: ね、そんな楽しい喜怒哀楽の喜楽もあればね、
4: はい、
5: 怒も届いております。
4: あら、
5: これね、
4: うんうん、
5: あ、これ読んだメッセージだったわ、間違えました
4: ちょっとちょっとちょっと、
5: うん、ごめんなさいごめんなさい。
4: 小路さん、うん、今日なんか浮かれてません？
5: あ、浮かれてます
4: ね。
5: はい、もうちょっと進めてもらいたいなって今日お客様気分でやらせてもらえないかな。

0: なんですよね。
1: いやいやもう気軽に言ってください。いやいやちょっといいアイスぐらいですよ。
0: うん、ハーゲンダッツぐらいの。
1: そうそう、それぐらいのものはもう手が届く、
0: はい、
1: うん、ぐらいと思ってください。
0: 皆さん意外と届かない賞ですからね、これ。本当にすごい賞なんですよ。コウジさんはすごいことを成し遂げたんです。いや、
1: まあ、身近なものにしますからね、皆さん、
0: はい、
1: うん、
0: できたらね、かっこいいですよね。でもね、
1: そう、毎週食べられるぐらいの、
0: はい、そうなってくれればいいですけどね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ありがたいです皆さんね、うん、
0: こちらはめでたいメッセージです、
1: はい、
0: ラジオネームはるちゃんさん、
1: うん、
0: 今日は主人の51歳の誕生日です。私が20歳で出会い、うん、もう29年が経ちました、3人の子供たちに恵まれ、
1: うん、
0: 34歳で建設業を立ち上げて、うん、ずっと二人三脚でやってきました、
1: うん、
0: 今では社員に恵まれて主人の力でここまで来れたことに感謝しています。これからも大変なこともありますが二人三脚で頑張っていきましょうね、といただいています。
1: いや、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: とってもいい関係性じゃない、
0: ね、
1: 今でもそうやって感謝の気持ちとして伝えられるっていうのはすごくいい関係性、
0: 本当に戦友みたいな感じだったんでしょうね。
1: 本当だよね、
0: うん、
1: タンスの中が洋服でもひっくり返されてぐっちゃんぐっちゃんになって綺麗に畳んでくれないからだみたいな喧嘩をしてる場合じゃないですよ。
0: ないないない、
1: ありがとうの気持ちどこかから探さないとね、
0: はい、
1: うん、まあ、ね、いい関係性
0: 探せばきっとありますからね。
1: ありますあります、
0: いいところは。
1: そうですそうです、うん、そしてそして
0: そしてこちら、ラジオネーム塩コショウさんです。
1: 塩コショウさん、
0: 今朝、うん、出勤前にトイレに入っている時に思いついた究極の選択を木曜日の方にと思いメールを送ります、
1: うん、お、意外と1時台じゃなくて4時台にもあるの。
0: はい、2択ですよ。
1: 2択。
0: 同僚の先輩に休憩時間にジュースをおごるからと自販機の前にやってきました、はあ、状況を思い浮かべてくださいね。
1: 浮かべてるよ。
0: 好きなのをどうぞと千円札を入れました、
1: はい、
0: 1、
1: うん、
0: 本当に好きな高い今飲みたいものを買う、
1: はあ、
0: 2、
1: うん、
0: ちょっと遠慮して極力100円に近いものを買う、
1: うん、
0: どちらですか。
1: じゃあ高い安いのどっちからいこうか。
0: そうですね、
1: 高い安いのどっちかですね。
0: はい、
1: 富成さんはすっごい遠く見て考えてる今桜島の方を見てなんか一大決心するみたいな、
0: ね、
1: うん、
0: 誰か先輩の顔が浮かんでるのかもしれませんね。
1: すっすごいなんかね、はい、真面目な顔してちょっと一時代は私のせいでごめんなさいみたいな責任感も感じてるから、
0: ね、一人だけバニラアイス選んでましたから、
1: うん、そう、排水の陣です今、
0: はい、
1: 高いか安いかで皆さん2択をいきましょうか、うん、
0: はい、
1: じゃ高見さんのせーのの温度お願いします。
0: いきます、
1: うん、
0: せーの、
1: 安い。分かれた、
0: 分かれたわ、
1: 分かれたな。ごめんなさい、高いとおっしゃったのは、
0: はい、
1: あ、富成さんと高見さん、
0: うん、
1: 高見さんはね、高いって僕言うと思ったんですよ。
0: ですよね。
1: 富成さんはどちらかというと安いを選びそうなイメージでしたね、うん、気を使って、
0: うんうんうん、
2: 自販機ってたかが知れてますよ。
1: 自販機ってたかが知れてますか。富成さんたまに男前なセリフを言いますね
0: 名言だわ。
1: 名言ですね、はい、2、3本買えやぐらいのね。
0: 確かにね、たかが知れてる。そうだわ、
1: たかが知れてるから、だから一番いい、自分がいいと思ってるものを選ぶと。
0: 飲みたいものをね、
1: 飲みたいものをね、うん、そうか。鶴園さんは安いの選んじゃう。ちょっとやっぱりね、
2: 遠慮しちゃう、
1: 遠慮しちゃう、多分ね、年代もあるんですよね我々の年代はね、ありがとうございますって言いながらね安いの買うんですよ、うん、
0: 確かに、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: それでいいのかって言われたから、いや、これが飲みたかったんですって言うのあるあるですよ。
0: 遠慮はしません。
1: 遠慮はしないんだ、はい、でも今もうそういう後輩の方が可愛がられますから、
0: うん、
1: 嬉しいですよ、好きなものを選んでくれた方が。
0: せっかくご好意で、
1: そうね、
0: 好きなものを選べと、
1: うん、
0: 買ってくれるよと言ってるんだから、
1: そう、ね、
0: 全力で甘えた方が、
1: うん、ただお釣り出る前にもう一本買ったらちょちょちょちょちょちょちょって言うけどね日本っていう、
0: ちょっとお水 と、 ちょっと甘い系いいですか、うん、交互に飲みたいんで
1: それ面白いね、
0: うん、
1: なんかお釣り出てきた後にさ、
0: そうそうそう、
1: その小銭もう一回入れてさ
0: すぐね、小銭意外と出てきますからね、
1: 出てくるから、
0: うん、
1: またすぐ小銭入れて、うん、もう一本買いますね、うん、みたいな。
0: じゃあココアと、
1: ね、うん、そこまでやってくれたら面白いな。
0: 確かに。じゃあ後で自販機行きましょうか、
1: うん、はい、ちょっと行ってね、千円札入れたけど最終的には10円玉しか返ってこなかったみたいなね全部買っちゃったじゃんみたいな。
0: 相当買ってるな。
1: 面白いね、
0: うん、
1: これも意見分かれましたね。
0: 本当ですね。
1: ねえ、難しいですね、我々のスタッフっていうのは。
0: なかなか合わないですね。
1: もうむしろ揃った時は最終回なんじゃないかっていう気がしてきましたけれども、
0: うん、
1: ねえ、揃わなかったです、ごめんなさいね。二択なのに揃わないんですよ。
0: 揃わない、
1: うん、申し訳ない。
0: はい、続いてラジオネーム、はい、かのやのまんま母ちゃんさんです。
1: はい、
0: お仕事で車で、うん

0: 走行中、うん、おじさんが路肩でしゃがみ込んでじっと何かを見ていたんです。
1: 大丈夫？
0: おじさんに気を取られて、うん、おじさんをチラ見しながら通り過ぎようとしたら、うんうん、フロントガラスにバラバラバラバラって、さて問題です。
1: 問題ダラン
0: バラバラっとフロントガラスに当たったのは何でしょう、
1: うん、え、おじさんが路肩にしゃがんでいて、でおじさんを横目に見ながら車で通り過ぎたってこと、
0: うん、はい、車で通り過ぎました、
1: うん、でそしたらフロントガラスにバラバラバラって当たったものがあった、
0: はい、まあ、でもおじさんはここではあまり関係ないですね。
1: 関係ないの？いや、おじさんに、じゃあなんでおじさんの話したの今
0: おじさんに気を取られていた、
1: うん、
0: で、まあ、運転していると、うん、フロントガラスにバラバラバラバラ、
1: うん、バラバラバラ
0: 何かが当たりました、
1: うん、おじさんが小石をひたすら投げていたピッピッピッって
0: 通報されるよ大丈夫かい？
1: 違う？
0: 違います。
1: なんか石が落ちてきたってこと
0: ではないですね。
1: バラバラバラバラバラ、うん、鳥の糞。
0: あ、でもいい線は言ってます。
1: 鳥の尿。
0: 違う尿も糞も一緒に出るから鳥はね一緒なのよ。
1: いや別のタイプもいたりするかもしれないじゃない
0: いるかな何の話ですか、ね、
1: 掘り下げるべきところじゃないね
0: 正解はですね、
1: 正解何、
0: なんとミツバチの大群でした。
1: 全然関係ないね
0: びっくりと、うん、文法中だったのでしょうか、うん、フロントガラスに当たってしまったハチさんごめんなさいと。
1: ほんと、
0: はい、
1: で後ろ振り返ったらおじさんがハチに包まれていたとか
0: 危ないよお花でもなんか身につけてたんですかね。
1: そうね、すごい。おじさん本当関係なかったんだね。
0: 関係ないんです。
1: 面白いな。
0: この時期ならでは何ですかね、うん、どうなんでしょう、
1: 何なんだろう。
0: 春っぽい感じはしますけどね。
1: ちょうど花の蜜求めて移動中だったのか、うん、ちょっと気になりますけれども ね面白いね。おじさんが出たり出なかったり、
0: はい、
1: おじさんにもたまにはスポットライトを当てましょうね皆さんね。
0: そうですね、
1: おじさんが主役である人生もね見たいですからね
0: はい、
1: ではではウォーリーさんからのリクエストにお答えしてエンディングナンバーをお送りしましょうか、
0: はい、
1: 宮本浩次で I love 人生。

0: ということでお送りしているエンディングナンバー、宮本浩次さんの I Love 人生でございます。
1: はい、
0: この曲に乗せてプレゼント当選者の発表ですね。はい、カエル商店さんプロデュース、城山すずめオリジナルポケット付きキーケース、うん、今日のお色はカーキでございました。はい、当選されたのはラジオネーム、はい、ゲラゲラ大将さんです。おめでとうございます。ぜひご活用くださいませ。
1: かからん団子とよもぎ餅の色でございます。
0: そうですね、
1: はい、
0: ね、だから分かりやすいお色でございましたね。もう少し難易度の高い色にもちょっと我々挑戦していきたいなと思っておりますので ね、
1: うでね、うん、今日は調子が良かったですからね。
0: そうですよね、うん、やっぱりもうよもぎ餅には逃げないんだっていう強い決意をね、うんうん
1: うん、はい、よもぎ出がちなんだよな。そう
0: ボソーと言いましたね。ボソーと言いましたよ、ね、強いフレーズ、
1: はい、
0: もう富成さんが今こけそうでした、新婚さんいらっしゃいぐらいの感じ椅子から転げ落ちるね。そして自動販売機の前で、
1: はい、
0: 何でも飲んでいいよって言われた場合に、うんうんうん、安いの選ぶか高いの選ぶかっていう話ありましたけど、はい、

0: ニーナさんはね、うん、即安いの、私は水かお茶を選びます、
1: うん、
0: 夫だったらコーラを選ぶと思うと、好きな飲み物を ね、
1: なるほどね、
0: うん、選ぶってことですね、これも人によりけりなんでしょうね。
1: はい、
0: 好きな食べ物を飲食店で何頼んでもいいよって言われたら本当に高いものとかいけちゃうタイプ。
1: いけます、
0: 気をつけよ。
1: え塚地さん、ご飯行きましょうね。
0: いや、何でも安いの食べていいよって言った
1: なんかついたよ
0: 何でも好きなサイドメニュー食べていいよとかね
1: サイドメニューも美味しいの多いですから、
0: ね、多いからね、うん、本当ね、
1: いっぱい頼もう。
0: そうですね、いっぱい頼もう、はい、ということでお相手は私岩崎浩二と
1: 田上沙羅でした。
0: それでは白山すずめはまた明日でございます。
1: バイバイ、
0: ジョジョン
2: ふるさとたっぷり MBC。
3: みんなで鹿児島 SDGs。
4: 有馬コーポレーションの吉本です。私たちは昭和21年の創業以来、人々の暮らしにとって欠かすことのできない大切な水を届けるためのお手伝いをしてきました。近年、大規模な自然災害の発生や施設の老朽化に伴い、水道インフラの整備が急務となっています。私たちは様々な製品、技術、サービスの提供を通して、これからも安全、安心、快適な暮らしの実現に向けて努力します。
5: 有馬コーポレーションもアクション始めています。
6: 喜び入る街、キーレキーレの番組やってるよ。
7: うん、楽しそうな番組。ところであなたは？
6: キーレと太田が大好き。僕の名前はツンです。
7: よし、この番組をみんなに伝えよう。
8: ニコニコタウンキーレプレゼンツ、喜び入る街キーレ。
7: 第2第4火曜日朝9時55分から放送中です。
9: あ、これどうするんだっけ。あのラジオで便利な方法言ってたけど、半月前だからもうタイムフリーでも聞けないのよね。
10: あー、忙しかった。やっと落ち着いてラジオの続きを聞けるよ。タイムフリーで。
11: ああ、24時間過ぎてるからもう聞けない。
12: そんなあなたにタイムフリー30。過去30日以内の番組を時間制限なしで楽しめます。聴取開始から24時間までのリミットもなし。エリアフリーとセットになったダブルプランもご用意。料金など詳しくはラジコタイムフリー30で検索。あなたのラジオ生活もっと快適に、ラジコ。
13: 糖尿病のある人は太っていそうですか？元気に働けなさそうですか？もしそう思っているのなら、それはあなたの偏見かも。きちんとケアすれば、糖尿病があっても笑顔で生きられる。日本糖尿病協会。
14: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
15: あなたにハッピーメロディー、お相手は俳優の大輔です。
16: 小島よしおと手洗い、
17: まずは手のひら、手の甲から
16: 手洗い、
17: 指の間、指先、親指も
16: 手洗い。
17: 食中毒や感染症のリスクを減らすのは丁寧な手洗い。
16: 日本食品衛生協会
14: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
15: あなたにハッピーメロディー、こんにちは、俳優の大輔です。今週は25枚目となるオリジナルアルバムノーリミットをリリースされましたシンガーソングライターのボロさんをお客様にお迎えしております。本日もよろしくお願いします。
18: こんにちは、シンガーソングライターのボロです。
15: 今日もよろしくお願いします。
18: よろしくお願いします。
15: さあボロさん、改めてですがデビューされたのが1979年。
18: はい、
15: 内田裕也さんのプロデュースでデビューってことなんですか？
18: そうなんですね、はい、あの内田裕也さんが大阪で、うん、
15: はい、
18: まあ、弾き語りをしてる私をですね、
15: はい、
18: まあ、見つけて、そして東京に連れてきたと。なんかデビューした頃は周りのそういう活字の人たちがね、はい、なんぼのもんじゃ東京はと乗り込んできたボロみたいなね、東京に喧嘩売ってるみたいなね、
15: うん、
18: そんなね記事がいっぱい出てね喧嘩売ってないよって思ってましたもんね。喧嘩売るどころじゃないでしょ
15: う
18: って、
15: うん、
18: デビューして右も左も分からんのにみたいな、うん、そんな感じのもうおろおろしてましたね。 喧嘩

0: なんか売るかいな、そんなん東京に。でもそうした方が読み物としては面白いんでしょうね。だみんながそういうふうに仕掛けてくるわけですよね、
1: はあはあ、でもそんな東京、はい、デビューされたのが1979年。歌も歌いますしプロデューサー業もされてますもんね、
0: はい、なんかいろんな方に楽曲を提供してきたっていうのはね、はいはい、私の中ではすごく大きかったと思うんですよね、はい、萩原健一さん、はい、松田優作さん、沢田研二さん、あずさみちおさん、森進一さん、八代亜紀さん、山田邦子さん、雪村泉さん、近藤雅彦さん、中村雅俊さん、根津甚八さんとかもいっぱい書いてみたんですけどたくさんの人に書きました。
1: 紹介しきれないですよね。
0: あ、そうですよね。シンガーソングライターっていうのは、はい、基本的に自分のために歌を書いてきましたから、人のために書くっていう感覚はなかったんですよね。でも、はい、そうやってデビューしてたくさんの人がボロ曲書いてくれと言われ始めてから、あ、こういう仕事もあるんだっていう、でなんかこうその人を意識して書くようにだんだんなっていきましたもんね、
1: はい、でもそうやってイメージを膨らましていくっていうのもすごい大変ですよね。
0: いや楽しかったですよ。
1: へえ。
0: っていうか、うん、割とそういうそのあかんかったらあかんでええと思ってやってますから、うん、気に入らんかったら言ってくださいねっていう感じでやってましたから、だからあるそのレコード会社のプロデューサーなんかは、はい、ちょっと来てくれって、スタジオ入って A と B と C があったら C を最初に持ってきて B を後にしてなんとかかんとかって、もういっぱいこっちのこの詞でこうしてという意味のね、なんかパズルみたいなことをいっぱいやりましたね今まで。それはでも良かったですよ。ものすごく楽しかったですよ。
1: へえ、そうなんですね。え、逆にボロさんが断ったこともあります？
0: はい、ないです。へえ、もったいないですもん。絶対やりますよね。もう曲いっぱい出てきてましたから、はい、だからもういっぱいあるわけですよね、ストックが。でこんなんあるけどってまず聞かせてね、はい、あ、これじゃない、ちょっともうちょっと寄せてほしいと、この歌詞にね、
1: はいはいはい、
0: あ、分かりましたって、もう一回それを書き直したりしたこともあるし、なんか演歌歌手の方が、はい、大阪で生まれた女みたいな歌をっていう、ね、依頼がね割とあるんですよね。
1: あ、逆にあの大阪で生まれた女みたいなって言われると作りやすいんですか？
0: いや作りにくいです
1: ね。大変ですよね。
0: ものすごく難しいですよね。はい、でもまあなんとなくニュアンスは分かりますからね、うん、はい、みんなヒット曲を出したいんですよね、まあ、誰でもそうですけど、うん、だからやっぱりねそういう感覚っていうのはねやっぱりいいですよね、いつまでも新鮮で、はい、
1: でも本当に作り続けてください、
0: はい、ありがとうございます。
1: さあ今日もですね一曲お送りします。ボロさん
0: 人生にね、はい、いろんなもんがこう溜まってくるわけですよね。そうするともう物がいっぱいになってね、まあ、家もそうですけど心の中もやっぱりそういうものがいっぱい増えていって重たくなって、それがまたねよー見たら割とガラクタだったりするんですよ。でそれをね、まあ、捨てていこうよという、まあ、心の断捨離の歌なんですけど、ボストンバッグどんどん捨てていったらこないなりましたっていうね、そんな歌なんですけどね、オリジナルアルバムノーリミットからボロでボストンバッグお聴きください。

0: 今の時代、情報の真偽を見極める力が必要だよな。自分は大丈夫、じゃあ気づいていかない、実はこの声が AI
1: で作られた声だってことに。フェイクは本物みたいなふりをする。その情報本当かなと考える習慣を
2: AC ジャパン。
3: あなたにハッピーメロディー。それではまた明日。
4: もったいないの精神で物を大切にしましょう
5: なんて当たり前じゃん。
4: 私たちは普通に中古品を買うし売ったりもする。
6: オフィスだって移動手段だってシェアする。
4: 続けていく、
6: 増やしていく、
4: 私たちらしい。
5: もったいない。 We are もったいネイティブ
2: AC ジャパン。
7: 元カリアユイカです。5月17日のワンジェイ、ゲストは映画愛がなんだをはじめ話題の恋愛作品を手掛ける映画監督今泉力也さん。ラブストーリーの極意に迫ります。日曜日の朝8時生放送。
8: 17日午後3時からのテゲハイは大島高校の皆さんが登場。
9: 4時からのハウス、テーマは50-50になりそうなお題を教えてください。
8: お寿司にはわさび、生クリーム、
9: せーの、生クリーム。
8: だよね、
9: うん、そう。迎えに来てもらうならスポーツか、トゥクトゥク、せーの、トゥクトゥク。やっぱり、
10: なんか違う。
11: 岡田雄介です。
12: 松崎陽子です。
13: 村田杏奈です。
12: MBC ニュースナウは私たち3人がお伝えします。
13: 鹿児島で何が起きているのか深掘りしてお届けします。
11: 鹿児島の今にフォーカス、
14: MBC ニュースナウ。
15: 今時ショッピング、
16: 有坂幸男です。さあ今日もお便りをいただきましたので早速ご紹介しますね。71歳男性の方からです。聞き取りづらいことが増え、昨年病院で聴力検査をすると70デシベルで難聴が進行していると言われました。特に高音がほとんど聞き取れず、子供や女性の高い声をうまく聞き取ることができません。日常生活では銀行の窓口、スーパーマーケット、コンビニなどに女性の店員が多く、うまく聞き取れないためイライラしてしまうこともありました。孫との会話も内容がほとんど理解できません。会話もろくにできないことに鬱憤がたまり、気疲れすることばかりでした。そろそろ補聴器をつけるしかないのかなと悩んでいました、とのことです。難聴のお悩みですよね。うまく聞き取れなかったり話が通じなかったりすると歯がゆいですよね。でも実はこの手紙続きがあるんです。読ませていただきます。補聴器を買いに行こうと思っていた矢先、たまたま聞いていたラジオで難聴に効く漢方があることを知ったんです。耳鳴りにも効くというので一旦補聴器の購入はやめて、その漢方を試してみることにしました。届いてすぐ飲み始めたのですが、徐々に聞こえづらさが改善してきたのです。会話が聞き取れないことがまさかこんなに不安で不便なことだとは思っていませんでしたが、難聴に効く漢方のおかげで不安も晴れました。今では日常生活や孫との会話もはっきり聞き取れています。補聴器を購入する前にこの漢方に出会えて本当に良かったです、といただきました。

さ改善して本当に良かったですね。この方が出会った難聴に効く漢方ってすごいですよね。こちらなんでも日本で唯一、難聴などの聴力低下や耳鳴り、めまいに効く漢方処方に準拠して作られた漢方だそうです。日本で唯一、貴重ですよね。今日はじっくりこの漢方をご紹介してまいります。では今日も早速まいりましょう。

0: 改めまして有坂幸男です。さあ今日は日本で唯一難聴などの聴力低下や耳鳴りめまいに効く漢方処方に準拠した老化を早める腎虚を改善する漢方よろず漢方堂春風自陣通じ湯のご紹介です。よろず漢方堂主任研究員園田さんにお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
0: この春風自陣通じ湯ですけども発売より大人気なんですよね。
1: 春風自陣通じ湯は日本で唯一聴力低下耳鳴りめまいに効く漢方処方自陣通じ湯に準拠した漢方です。嬉しいことに発売より大反響となっております。お客様からも耳が聞こえるようになり人との会話が楽しくなりました、耳鳴りが収まり寝つきが良くなりました、補聴器がなくても生活できるようになりましたという声を多くいただいております。
0: 難聴など聴力低下で音や声が聞こえない方特にご高齢の方に多いですよね。どうして高齢の方は聴力が低下してしまうんでしょうか。
1: 加齢により体の臓器が衰えると漢方医学でいうところの腎つまり腎臓周辺の機能が低下し腎虚という状態に陥ってしまいます。その腎虚が原因で難聴つまり聴力低下につながると言われています。腎虚の状態だと老化が早まると言われており高齢者の難聴は腎虚の場合があるため早めの対策が必要なんです。
0: 腎虚の状態だと難聴になって老化も早まるんだったらこれ一刻も早く改善したいですね。
1: でもその老化を早める腎虚の状態を改善することができればそれが原因の聴力低下や耳鳴りめまいも治ります。春風自陣通じ湯はその腎虚の状態を改善しさらに聴力低下に効く日本で唯一の漢方処方で作られた漢方なんです。
0: すごいですね。日本で唯一の漢方処方で作られた漢方なんですね。でちなみにどんな生薬が配合されているんですか。
1: 天然物を加工した地黄、黄金、陶器など10種の生薬が配合されています。これらが相乗的に働き聴力低下、耳鳴り、めまいに優れた効果を発揮してくれます。本日は春風自陣通じ湯をお持ちしましたので実際にお試しいただいてもよろしいですか。
0: ありがとうございます。こちらですね。
1: 1回5錠を1日3回お飲みください。
0: はい。大きさは小指の先ぐらいのこれ錠剤ですね。では試してみますね。粒が小さくてこれ飲みやすいですね。喉に引っかからないし漢方独特の漢方臭さがないですね。これを飲んで聴力の低下が改善するなら全国から感激の声届いてるんじゃないですか。
1: 個人の感想ですが一部ご紹介させていただきますね。ガヤガヤしたところでも声が聞き取りやすくなったという東京都68歳田中翔子様からのお便りです。60代に入ったあたりから左耳が聞こえづらくなりました。その時はまだ大丈夫だと思っていたのですがあれよあれよという間に悪化し片耳が難聴になりました。右側で話してもらえればまだ聞こえていたのですがここ数年は一層聞こえづらくなり不便な生活を送っていました。人と話すこともお店で接客を受けることもどんどん億劫になりそろそろ補聴器をつけないとと考えていた時に春風自陣通じ湯を知ったんです。飲み続けると2週間ほどで主人や娘の声が聞き取りやすくなったことに気がつきました。2ヶ月経った今では会話も音も聞こえるようになり生活の中で感じていた耳の不自由がほとんどなくなりましたといただきました。
0: 会話が聞こえるようになって本当に良かったですね。
1: 続いて我が家

0: 大きい音が消えたという高知県54歳小松香織様からのお便りです。今年82歳になる母と県営団地で同居しています。母は耳が遠く大きい音でないとうまく聞き取れないため、母と話すときは私も母も必然と大きな声になります。テレビの音は聞こえないからと母がボリュームをいつも大きくします。補聴器を勧めましたが、面倒だからの一点張りで未だに作ろうとしません。聞こえにくい母との生活は大きな音だらけで、夫や子供にはかなりストレスのようでした。ご近所からも騒音を何度も注意され、このままでは団地に住めない、そう思っていた時に春風地震通じ等を知ったんです。正直さほど期待していなかったのですが、難聴に効く漢方ということで試してみたところびっくり。1ヶ月も経たないうちに母が普通のボリュームでテレビを見ていたんです。驚いて、聞こえないんじゃなかったのと確認したら、あら本当、音を上げなくても聞こえてると母も驚いていました。聞こえやすくなった母だけでなく、夫や娘も大きい音から解放されて喜んでいますといただきました。
1: あの春風地震通じと、これご家族の救世主ですね。難聴など聴力低下に効果がいいのが本当によくわかりました。となると気になるのはお値段なんですけど、園田さん教えていただけますか。
0: 日本で唯一難聴などの聴力低下に効く漢方処方で作られた春風地震通じ等300錠入りが9900円になります。
1: それくらいしますよね。日本で唯一の漢方処方ですもんね。もう少しお試ししやすい価格になりませんか。
0: わかりました。ではこのラジオ終了から30分以内にお電話いただくと、60錠入り通常4400円するところ半額以下の1990円でお届けいたします。
1: 半額以下の1990円でいいんですか。
0: ただしお一家族様1回限り4袋まででお願いします。1袋2袋でのお申し込みの場合には送料は別途660円、北海道沖縄は990円をお願いいたしますが、3袋以上お求めいただく場合は送料を無料にさせていただきます。
1: 送料無料だったら絶対に3袋以上がいいですね。
0: ほとんどのお客様が4袋でお申し込みいただいております。さらに今回は商品にご満足いただけなければ30日間の全額返金保証もお付けいたします。
1: すごい、もう商品力に自信がある証ですね。ではお申し込み先の電話番号お願いします。
0: 日本で唯一難聴などの聴力低下、耳鳴り、めまいに効く漢方処方で作られた老化を早める腎虚を改善する漢方、よろず漢方堂春風地震通じ等、お申し込みは0120-272-866 0120-272-866よろず漢方堂までお電話ください。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: いや、園田さん、あの春風地震通じと本当に大勢の方から難聴などの聴力低下が改善したとご好評なんですね。
0: はい、他のご愛用者の方からのお便りも届いているのでご紹介しますね。耳の聞こえが良くなり、止まない耳鳴りとめまいからも解放されたという山形県79歳森本真知子様からのお便りです。昨年の春頃から耳が詰まったような状態になり、両耳が聞こえづらくなりました。最初は気にしていなかったのですが、2ヶ月ほど経つと沸騰した夜間のような耳鳴りが頭にいつも響くようになり、あまりのうるささに睡眠もろくに取れません。病院に行っても加齢だからと言われ、どうしたものかと落ち込む日々。私が憔悴しているのを見て心配した夫がいろいろ調べてくれたところ、春風地震通じ等を見つけてくれました。飲み始めて1ヶ月あたりからあれだけ悩まされ続けた耳鳴りがほとんど気にならなくなり、たびたび起こっていためまいも収まったんです。3ヶ月経った頃には両耳の聞こえづらさも改善、漢方でこんなに生活が楽になるとは思ってもいませんでしたといただきました。
1: 不快な耳鳴りや辛いめまいから解放されて

0: 耳の聞こえも良くなったと。さすがですよね。
1: ありがとうございます。
0: 私から最後のご案内です。日本で唯一難聴などの聴力低下、耳鳴り、めまいに効く漢方処方で作られた老化を早める腎虚を改善する漢方、よろず漢方堂春風自陣通じ湯、今から30分以内にお申し込みの方に限り60錠入り、通常4400円が初回限定半額以下の1990円。お一家族様最大4袋まで、また3袋以上のお申し込みで送料も無料です。お申し込み先は0120-272-866、 0120-272-866、 0120-272-866、 よろず漢方堂まで。半額以下でお試しいただけるのは番組終了後30分以内だけです。どうぞ今すぐお電話ください。さあ今日はよろず漢方堂春風自陣通じ湯をご紹介いただきました。

0: 日曜日の夕方は森田亮平と
1: 室谷玲香がお送りする
0: ハロークラシック。鹿児島のクラシック音楽の情報をたくさんお届けします。
1: 毎週日曜午後5時半からハロークラシック、ぜひお聞きください。
2: 有馬明治堂の協賛でお送りしています。

0: FM 達号が午後5時をお知らせします。
1: ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: 番組へのお便り、リクエスト、ご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。
1: You're listening to FM Tatsugo 78.9 MHz. We're with you.
2: Teo Tori Atte, Tokubetsu Ban.
3: みなさんご機嫌いかがでしょうか。手を取り合って特別版の時間のタイムがカーメグスン。はい、スタジオゲスト来ております。久しぶりです、はしけんさん。
4: ありがとうございます。びっくりしましたね、今テンションが。いきなりテオさんのねタイトルコールが。
3: アルコール入ってないんです、これでも。
4: そうですね。
3: そうそう。昼の方が元気です。
4: あ、そうですか。あ、意外と夕方目ですからね、よく会うのは。そうそうそう。あ、
3: 今
4: 日午前中ですか。
3: そう。夕方から夜にかけてしかいつも会わないんですけどもね。
4: そうですよね。よろしくお願いします。
3: あっちの方がおとなしいね、僕。
4: そうですね。おとなしいか、潰れてるかですね。生きてますね。
3: 午前中のケオさん。午前中が一番元気なんです。
4: 達合にいるケオさん。はい。お願いします。
3: はい。僕は、はしけんさんのライブの時は、はい、お酒飲むんですよ。
4: 飲んでるんですか？あ、音響をやりつつ、
3: そう、
4: 入れてるんです、ね。
3: そう、音響やりつつ、うん、とは失礼だとは思うんですけど。
4: いや、全然、
3: すいませんね。いや、はしけんさんの、ライブの時、はい、僕なんかテンション上がるんですよね。
4: テンション上がるんですか？
3: やっぱなんかめっちゃ好きなんですよね。
4: ありがとうございます。
3: ほんでなんか今、今更だけれども、はい、こうやってからに、普通にお話ができる人って昔は思ってなかったから。
4: そうなんですか？
3: いやもうそりゃそうですよ、はしけんさん。
4: 大丈夫ですよ、私日本語喋れるから普通に話せますよ。
3: そうですよ。我々がもう CD 聴いてテレビ見てた時代。
4: ああ、なるほど。
3: だから、もうそれこそ、その二十数年前に来た時なんかは、もうキラキラしながら見ましたからね。
4: キラキラ。
3: いや、今もキラキラしながら見てるんですけれども、はしけんさんのなんか熱量がやっぱり、はい、ライブやっぱりめっちゃ好きで。
4: ありがとうございます。
3: もう、ワイドムシもそうなんだけども、はい、僕前から言ってるんだけれども、てっぺんが好きで。
4: あ、そうそう。私の、まあ、あれはオリジナルなんです。てっぺん大好きですよね。
3: てっぺん好きなんですよね。
4: 上がっちゃうんですよね、てっぺん。
3: 上がるんですよね。なんか、それちょっと、あれなんですよ。僕、すごい、尊敬してるんですよ。
4: あ、ありがとうございます。
3: 勝手に
4: 聞きながら、うん、飲んじゃうんですね。
3: うん。いっちゃえ、いっちゃえ、みたいな、
4: なんか、ある。

0: うん、あの
1: ずっと上がってきますからね。
0: そう、うん、そう、橋健さんがもうなんか一人でやっぱりあの成立させてるところがやっぱすごいと思ってて。
1: ああ、なるほど、ありがとうございます。い
0: や、浅香介とかもすごいなと思うし、はいはいはい、みんなソロでやってる人たちのメンタル強いなって思ってるんだけど、橋健さんはまずすごいですよね。
1: いいですね、そのメンタルがわからない発言って。
0: いや、メンタル強いですよね。
1: いや、強いとは思わないですよ。ただ、なんかあの歌はそういう歌というか、そういう歌を書いてしまったから、なんか途中でひるんでられないじゃないですか、あの歌は。ただ、突っ走る感じですよね。ありがとうございます。
0: いや、どうなんですか、全然イベントと関係ない話して
1: すいませんね。いいですよ、全
0: 然。橋健さんってどう、内省的な人間ですか？
1: 内省的。どうなんでしょう？
0: 自分、分析で。
1: 自分分析で言うと、すごい社交的かというと、そうではないと思います。うん、ただ、なんか、こうやって人前でこれ話すとか、このライブの告知とか、その自分のライブやってる時っていうのは、ある意味そういう人となして、なってるんではないかなと思います。ただ、あとね、もう一個原因というか、うん、うちの実家が和菓子屋なんですよ。だからちっちゃい時から、お客さんが来てっていうことを対応してきたっていうのが生かされてる気がする。だから人前、お客さんとしては同じじゃないですか。はい、その和菓子屋にお客さんもそうだし、ライブに来るお客さん。だからその人に対してどう対応するのかっていうのは、ちっちゃい時から親の姿を見てたところも影響があるんかなって。でも本質的にはね、決して社交的ではない気がしますよ。
0: まあ、まあ、そうですよね。アーティストの方だったから、いや、もうキレッキレだって。ったよねって僕イメージあるんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、今もそうです、もちろんそうなんですけれども、絶対シビアだし真面目だし妥協しないし、うん、
1: はい、
0: っていうなんかイメージ。
1: なるほど。
0: 努力家だし絶対もう こだわってるんだろうなって思うんですけれども、はい、僕なんか橋健さんの音響しとって、橋健さんもう簡単に、はい、もうこれで OK とか言ってくれるじゃないですか。
1: はいはい、
0: それすごい嬉しいんですよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、
1: いや、本当に OK ですよ。
0: うん、あるのでやっちゃうところもあったよね。
1: まあね、そう、いやいやいや、いや、いろいろこだわってはいるんですけど、でもなんて言うんだろう、なんかあんまり、特に一人で歌って、バンドとかまた多分ね、うん、モニターの環境とかあると思いますけど、一、うん、人はもう自分が気持ちよく歌えそうならもうそれで OK みたいなのがありますよ。うん、
0: いや、すごいなと思いましたね。
1: いや、ありがとうございます。
0: はい、いや、さ、じゃあ帰りましょうか。
1: ありがとうございます。
0: はい、すいません。お知らせに来ました。
1: あ、今日、はい、今回ね、告知をさせていただくので来たんですけど、はい、いや、これ、あれですか、恵子さんを知ったか来たら、今回私が企画する、その、うんうんうん、まあ、大きく言えば二人会なんです。
0: はい、
1: で、一人はもう奄美を代表すると言っても過言ではない島太郎、私は前山慎吾くんないですが、もう一人は、沖縄から今回来ていただきます、はい、中曽根はじめくん、はい、中曽根はじめくん、機械島で会ってるんですか？
0: 僕は一度音響したことがあって、はい、そう、お会いしてるんですよね。
1: 会ってるんですね、
0: うん、まあ、本当に一回だけですけれども、
1: この中曽根はじめくんっていう人はまだ30代なんですけど、はい、10歳でデビューしてるんですよ。
0: そうなんですか。
1: 本当に、まあ、だから神道みたいな人で、で、この人の師匠さんっていうのが、はい、もう亡くなってしまったんですけど、登川聖人さんっていうのもレジェンドで、はい、戦前から活動してた方ですけど、はい、この人の登川聖人さんの最後のお弟子さんで、だからこの中曽根はじめくんの歌を聞くとまだ若いのに、なんか、まあ、島でも言いますけど懐かしゃっていうか、はい、ちょっと聞くとね、懐かしいっていう感じを思う人が多いんですよね、沖縄の人でも。だけど本人はすごくポップとかロックとかヒップホップみたいなこともやるので、すごくね、現代的な解釈もできる人なんですけど、まあ、今回は本当に成長のというか沖縄民謡を歌ってもらいますけど、
0: 中曽根さんと橋健さんのこのあれは、
1: 縁はですね、中曽根はじめくんの名前は昔から知って、まあ、ちっちゃい時デビューしてるので知ってるんですけど、はい、去年、私が今住んでいる沖永良部で島唄サミットというのをやった時に、
0: はいはいはい、
1: 沖縄代表で来ていただいてるんですよ。で、前山慎吾くんは奄美代表、慎吾くんと佐藤智之くんが奄美代表で、はい、それこそ喜界島は川端沙織ちゃん、はい、で、徳之島は指宿桃子ちゃん、
0: はい、
1: で、沖永良部は前田博美ちゃんという感じで来ていただいたんですけど、その時にだから前山慎吾くんと中曽根はじめくんは、選ぶでは共演をしてるんですよ。ただ、本当にね、人数も多いってことで、皆さん15分ずつぐらいの枠だったんですよ。でも私この、はいはい、 慎吾くんのしまう歌もそうだし、中曽根

0: はじめくんの民謡っていうのも本当に大好きで、この二人をたっぷり、しかも奄美の人に聞いてもらいたいって気持ちがすごく強くて、なんで今回その、まあ、奄美で、企画、私がもう企画制作して、はいはいはい、どこからの援助もなく自分が出ます。
1: で橋健さんも裏方じゃないけど、こんなんちっちゃく引っ込んで
0: いるの、ちっちゃめにいるんですけど、私はもう司会と、ちょっとだけ演奏みたいな。
1: 本当ですか。
0: メインはもう本当に前山慎吾、中曽根はじめで、まあタイトルが奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美という、はいはいはい、サブタイトルにこの歌の上は天にも昇る美しさというのは、慎吾の島歌もなんか聞いてると、なんて言うんだろう、どっかに連れてかれるような感じ、はい、圧倒的な美しさみたいなのあるんですけど、はい、中曽根一くんの民謡もいわゆるその情け歌って言って、はい、遅いテンポが遅い曲はもういいんですけど、いわゆる勝ち足というかビートが効いてるものも本当にすごくて、はいはい、なんかね、私島唄サミットの時にリハの時にすごすぎて後ろで踊りたくなって踊ってました。でこの二人はなんかなんとかね、なんかできるだけこの二人が揃ってる姿っていうのを、はい、まあ私が奄美観光大使っていう肩書きがありながら、はいはいはい、まあ私も30年はい、以上前に沖縄民謡を習ってるので、はいはいはい、まあ、ある意味両方の良さも自分なりには知っているってこともあって、うんうんうんうん、まあ、ぜひその同じような楽器を使ってるのに全く歌い方も、そういわゆる楽器の奏法も違う2人が同じステージに立っているっていう状況を、まあ奄美の皆さんに見ていただけたら、そしてなんかこの2人の歌を聞いて、なんかね、2人の歌を聞いてるとね、単純に幸せになる感じが私はするんですよ。だからなんか幸せになってもらいたいな、満たされて幸せになってほしいなっていう気持ちがあって、今回はもうなんとか、
1: なるほど、
0: 私が仕切って、やります。
1: 橋健さんの感覚やっぱすごいですね。
0: そうですか。
1: いや橋健さんだからなんですよね、この奄美沖縄って。僕らは絶対企画できないじゃないですか。奄美の人間だし、沖縄分かんないから。でも、もちろんその歌が違うことや文化が違うことも分かるけれども、はい、なんか良くも悪くも、その郷土愛がありすぎてって言ったら変だけれども、そう、沖縄に耳が向かないところあるから、うん、でも橋健さん沖縄住んでたことも
0: あります、うん、沖縄民謡を習う時にいたので、
1: 絶対橋健さんじゃないと企画できないやつなんだよねって、なんか、
0: はい、ありがとうございます。
1: 思いますよね。なんか例えば奄美と沖縄で、同じ歌とかあるんですか。
0: あるんです、あるんです。
1: あ
0: るんですか。はい、で、まあ、代表的なんで言うと、奄美の酔いすら節は、はいはい、そのまんま実は奄美群島を通じてそのまま沖縄に行ってるんですよね、
1: うん、いや伝ってるんですよね。あるんですよ。
0: あと、うん、それこそかけろまの書道芝居の書道の、うん、はいはい、書道はそのまんま沖縄の、古い古典の中にあるんですよ。なんかで沖縄側から登ってきたものも何曲かあったりして、でその、まあ、縁がある曲は実は今回やってもらおうかなと思って、
1: あ、なるほど、
0: 実はこれ奄美が元歌なんだけど、うん、沖縄にも通じてますみたいな曲をやってもらおうと思ってます、うん、
1: 不思議ですよね。この前アマホームに全然別件で、うん、はい、八重山民謡の
0: その話聞きました。
1: 行ったんですよ、
0: はい、
1: そしたら、うん、それさばくってくれた時本さんっていうのがいて、はい、機械の、
0: はい、
1: そしたら日産地区沖縄の、うん、八重山民謡なんだけれども、なぜか島の、その書道とか、
0: はい、
1: 地名が出てくるんです。
0: 出てくる。
1: なんでですか、なんでですかって聞いたら、やっぱなぜか島の歌を、うん、やっぱ大体伝わったんでしょうね。
0: 多分なんか特に
1: 歌ってる、
0: うん、かけろもとかコニアに関してはその沖縄の糸満っていうところから漁師が登ってきてそのまま入ってきてる人たちもたくさんいて、昨日それこそナセで、うん、港町近辺っていうかあの辺のところ行って沖縄ルーツの方たち、前川酒店さんとか、うんうん、あと、前川水産もそうだし、うん、あとアンダギ屋さん、長浜と港町ありますけど、アンダギ屋さんはみんな前川生なんですけど、
1: あの人
0: たちは全部沖縄ルーツなんですよ。で、2世の方たちが今本当に、うんうん、まあ、リードしてるんですけど、はいはい、その前川さんがその奄美の沖縄県人会の会長さんで、なんか120世帯あるらしいんですよ、奄美で。
1: 沖縄
0: 沖縄ルーツの
1: 方ルーツの人
0: がでも基本的にも2世2世3世になってるんで、はいはい、1世の方は大体もう実はお亡くなりになってるらしいんですけど、でもあの辺が実は沖縄の人たちがたくさん

0: た集落らしい。
1: あ、そうなんですか、はい、やっぱだから港なんですね。
0: そうそう、港町。
1: だからなんかね、 港関係というか、その水産関係やってるの沖縄の方々って、そうそうそう、言いますもんね。
0: あの突き上げ屋さん、与那城突き上げ屋さんと、はい、あと上原さんかな、うん、もう全部、うん、だから上原生与那城生でしょ、うん、あと近所も、確かに、うんうん、あがり家って言って、東にあの江戸の家って書くあがり家さんっていう人もいて、その人はあの小庭川にいるらしいです。だからやっぱり小庭は、うん、そう、港町だから、
1: 那
0: 瀬と、まあ、小庭が、うん、沖縄ルーツの方
1: で、見事にそうですよね。
0: そうなんです、
1: 海関係の。
0: そうなんですよ、
1: そうですよね、
0: はい、だからね、なんか今回だから沖縄ルーツの方にも、うん、まあ、沖縄の人が来るので見ていただきたいって、ね、実はその会長さんにも昨日お会いしてて、アプローチをさせてもらってるんですけど、だからもしかしたら客席が珍しい感じになるんじゃないかなっていう感じをしてて、沖縄側の、そうそう、沖縄側の人と、
1: まあ、
0: いわゆる、うん、島唄側の方が客席側にも揃うという感じ、もしかしたらなるかもしれないですね、
1: はい、楽しみです。いや、まあ、あの聞き比べるのって絶対面白いと思います ね、うん、僕この間行ったら六町あったからびっくりした。え、六町あるんだと思って。
0: そうそう、八重山の六町ですよね、
1: うんうん、八重山六町あるんだと思って、ね、へーと思って
0: 結構
1: 勉強になりました。
0: 石垣の歌はこっちの島歌に似てるところありますよ。
1: うん、
0: 沖縄本島飛び越えて似てるというか、実は。
1: いや、面白いな。
0: はい。
1: いや、まあ、ちょっとまた後半話したいと思うんですけど、一、は
0: い、
1: 曲間ちょっと挟みたいと思いますけれども、はい、橋健さんがせっかく来てるので、
0: はい、ありがとうございます。
1: あの前山慎吾さんと中曽根さんの話の話なんだけど、まあ、もう僕の中ではもう橋健さんがせっかくいらっしゃってるから、橋健さんの曲を聞きたいなと。
0: お願いします。
1: いうことでね、はい、橋健さんのなんか一曲、
0: じゃあワイドブッシュをぜひお願いします。はい、

0: はい。ありがとうございました。ね、テンション上がるでした。この時僕ね、踊れんのに踊ってるんですよ。
1: はい。
0: 踊れんのに踊ってるんですよ。で、笛吹きたいんですよ。踊りながら笛出したいんですよ。
1: 出したいですね。
0: うん、もうなんかできるだけもう、あの、橋健さんのワイドの時は、もう、
1: ね、
0: いけいけみたいな感じで。
1: はい。
0: で、なんか、不思議なぎこちない踊りを、あの、純ちゃんが見て、ニヤニヤしてるっていう、あの、カウントの純ちゃんが見て。
1: いや、いいですね。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ワイドウシ。
0: はい。はい、ワイドウシでした。宝の、
1: 宝座コンサート。宝
0: 座、はい。はい。奄美のお知らせで、橋健さん来ております。
1: よろしくお願いします。
0: 脇を固めるっていうには、とんでも、滅相もない、あの、面々が、ゲストとして。
1: そうですね。今回ラインナップがそうですね。カサリン中の朝、コウスケ。
0: はい。
1: この人ね、あの、今回、一応この出演者でラインナップされてるんですけど、なぜコウスケがここに入ってるかっていう理由は、うんうんうん、実はまだこの今日の時点で出来上がってないんですけど、私は今回、前山慎吾くんと中曽根はじめくんが歌うための新曲を書き下ろそうと思ってるんですよ。
0: 橋健さん
1: は私が。だから、もう二人が、
0: まあ。書き下ろそうと思ってるって。
1: 無理。
0: 今から？
1: 今から。で、まだ1ヶ月あるんで。
0: あ、ほ
1: んとで、
0: 1ヶ月ある、
1: うん、そう、慎吾くんも中曽根はじめくんも、はいはい、無理のない感じで歌える。お互いの、だからまあ、お互いの、はい、音階があるじゃないですか。
0: はいはい。
1: それで歌える、まあ、新たな曲を、まあ、そんな難しい感じにはならないと思いますけど、作ってその曲の中にボイパでコウスケに参加しても、だからまあある意味なんていうか、だけどちゃんとあの古き良きというか伝統的な部分っていうのを見せつつも、私ももしかしたらピアノかギターでそこには参加するつもりなんですけど、はい、その新曲のためだけにコウスケを呼んでます。
0: なるほど。
1: で、他には特にコウスケにあのオリジナル曲歌ってというような時間は実はない。
0: いいですね。
1: です。もうはっきりしてる。
0: いいですね。もうそのためだけに。
1: そのためだけに今回入ってもらってます。本人にも一応そういう説明してるんですけど、
0: いいですね、
1: もう本当に申し訳ないですけど、はい、もう本当は歌ってもらいたいんですけど、またそれはまた別の機会ということで。うんうんうん、で、あとは、向井樹里さん。
0: はい。
1: 樹里さんも、あの、ちゃんと歌者としてね、素晴らしい歌者ですけど、今回は慎吾くんの林として入っていただいて、はい、今回、あの、ポスターの一番下なんですけど、真ん中にいて、浦上青少年団が入ってるんですよ。で、はい、慎吾が、まあ、あの、浦上なんで、その、地元の8月踊りをやっていただきたいということで、今回、慎吾くん経由で、お願いをしているところで。
0: 浦上は、活気ありますからね。は
1: い、なんか、
0: ね、伝統ある。浦上は
1: 若い人もたくさんね、そういうことでいるので。
0: すごいんですよね、浦上。ね、
1: だからちょっと、うん、初めて、私、なんか画面上では8月踊り、浦上青少年団見たことあるんですけど、うんうん、生で見ると実はこの時は多分初めてなるんで。
0: いや、浦上暑いですよ。夏の、なんで、ヤニ川で。はいはい、やってるのも、浦上もすごい、
1: ね。ああ、だからね、今回、ちょっと、花を添えていただく感じで出てきますけど。で、もう一人、ポスターに入ってる、畑野正幸君と違う、はい、畑野君って知ってます？
0: いや、僕は、実は存じてないです。
1: この人もちょっと変わってるというか、はい、私と同じ、やっぱり、内地出身なんですよ、はい。で、静岡出身の人なんですけど、はいはい、大阪、関西の大学に行くときに、はい、その、まあ、三線とか、民謡とか興味があるっていうんで、はい、習っ

0: ったお師匠さん、はい、先生が実は沖縄エラブ出身の人だったんですよ。でそれ以来その、沖縄エラブルーツの方とすごく縁があって、この人は沖縄エラブの民謡をもしかしたら現状で歌える人の中ではもう3本の指に入ってる可能性があります。その数多く歌えて、しかも歌のそのものをよく深く知って、
1: 今どこ在住なんですか？
0: 沖縄エラブ在住なんです。で集落的には私が住んでる集落のすぐ下の集落でご近所さんなんですよ。
1: へ、
0: 去年沖縄エラブでやってしまう島唄サミットの実行委員長が私橋健で、はい、副実行委員長がこの畑野正幸だったんです。で今回すごくいろいろ奄美側の島唄も知ってるし、沖縄民謡も知ってるし、もちろん沖縄選ぶ奄美群島のこともよく知ってるので、うんうんうん、畑野くんに今回コーディネーターという形で入っていただいて、はい、司会も私と、畑野くんで2人でやる。で畑野くんこっち写真では座ってるんでちょっと分かんないですけど、はい、私とほぼ身長同じぐらいで2人が180センチ、
1: すごい。あ、そうなんだ。
0: 2人のちょっと長身のメガネ男が最初から出て司会をする。ね、全く女性の色がない状況から男性の始まるっていうスタートするんです。
1: 楽しみですね。
0: もう本当にいろいろ知ってるし、うん、今回だから
1: 畑野さん演奏
0: します。
1: そうするんですね。
0: で、曲の選定というか、今回どんな曲をやった方が奄美と沖縄のつながりが分かるんじゃないかっていうこともちょっと相談をしていて、何曲か選んでもらおうかなとは思ってます。
1: はい。はい。そして橋健さん。
0: そして私、橋健が今回企画、はい、制作、司会と。な
1: んか今回もう裏方ですね、橋健さん。
0: そうですね。今回はもう本当に裏方に徹して、うん、何しろ本当に前山慎吾、中曽根はじめというこの二人を、奄美の皆さん、ね、
1: 橋健さんが惚れた二人を、
0: はい、
1: ね、橋健さんがね美しいって称する歌をやっぱり皆さんね
0: 見ていただきたいですね。
1: 見てほしいですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。さあもうお時間がね、もうあっという間なんですけれども ね、今一度奄美沖縄をつないだ、島歌の良さをね、はい、スペシャルなお二人で、
0: はい、
1: ね、コンサートします、はい、詳細はじゃあ橋健さん教えてください。
0: いいですか。5月17日日曜日ですね、会場は16時30分、まあ、4時半です。午後4時半で、開演が午後5時17時という感じで、終演予定がもう19時半、まあ、2時間半ぐらいのコンサートになると思います。で場所はアマホンプラザ街中ホール、はい、ここのホールがすごく綺麗でね、なんかいいとこですけどもゆっくり見ていただきたいと思います。で一般の前売りが3000円で、はい、高校生以下の皆さんは、はい、半額の1500円になってます。で、未就学児童、ちっちゃい子供たちは、無料で、で、お子さんをね、連れてきて、見ていただきたいんですよ、できたら。ちっちゃい子の見ていただきたくて、どうしてもうるさくなったりとか、泣いちゃうんじゃないか、みたいなことを心配をしてる場合は、親子ルームが、街中ホールあるので、はい、そこで、気兼ねなく見ていただけたらと思います。今回は、学生というか、まあ、特に今回、まあ、島唄なので、その郷土芸能に、まあ、特に興味があるとか、興味がなくても、なんか、やっぱこういう歌い手が、歌者が身近にいるんだっていうことを知ってもらうためにも、なんか学生の皆さんにも見ていただきたいって、実は学校周りというか、那瀬川と辰五でちょっと小中高校、ちょっとご挨拶させていただいて、ぜひね皆さん来てくださいということで、ポスター貼っていただいたりしてますので、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします、
1: はいはい、お問い合わせは橋健さんもしくは
0: アーマイナーですね。でプレイガイドもアーマイナープロジェクトとセントラルガさんで、あと私の橋健公式ショップっていうところでネット販売も行ってますので、はい、宝の歌コンサート in 奄美、ぜひ皆さんいらしてください。
1: はい、さあもうあっという間のお時間ですけども、はい、橋健さんのもうソロのライブもまた、橋健さん情報はない
0: ですか？奄美でのライブはまだ決まってないですね、うん、だからマヤスコでねまたやらせていただいて、うん、今度はまた恵子さんとね二人会ってこと
1: で
0: 宝の歌橋健慶吾の
1: ガチュピンさんと
0: ガチュピンさんね私の橋健トリオのベースのガチュピンさん、ガチュピンさんと慶吾さんちょっとね二人会やりたいぐらいです。私がこれ企画しました、宝の歌
1: 西慶吾の世界、
0: 西慶吾の世界素晴らしいですからね、大好きです。
1: はい、
0: お願いします。いや本当に
1: はい、ということで、まあまた会いましょうの話もあるけれども、また後日
0: また後日ということで、
1: ね、会いましょうね、はい、はい、まあ、いろいろ橋健さんの SNS 皆さんご覧になってください、
0: チェックしてください、
1: はい、ぜひ聞きに来てください。前山慎吾さん、中曽根はじめさんの二人会、
0: 二人会ですね、
1: 二人会、
0: はい、
1: ね、5月17日アマホムプラザにてあります、
0: はい、お願いします、
1: はい、ということで今日ゲスト、ね、企画制作をされます

0: FM 達合が午後7時をお知らせします。
1: 浜流ん順者かなわんど平岡雅美の続けることの難しさ。

0: この番組は私平岡正美の空手人生から学んだ教訓を音楽とともにお届けする番組です。はい、ごみしょらん、1週間のご無沙汰です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月も半ばになりました。まあ暖かかったり朝方寒かったりしておりますが、体調を崩さないようにね、風邪などひかれないように、うがい、手洗い、マスクをしっかりされ、元気な日々を過ごしていきましょう。さて、本日のゲストの方は先週に引き続きまして中勝集落の民生委員されております広志真知子さんです。真知子さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週は、民生委員されて、まあ、1期3年か、
1: はい、
0: 3年と、
1: まあ、また今年また
0: やれたんですが、
1: はい、2期目です。
0: 2期目ということでね、はい、中にはね、はい、やっぱり20年10年やってる方もいらっしゃいますんで、はい、まあ真知子さんだったら30年ぐらい大丈夫じゃないかなと思うんですけど
1: 頑張ります
0: ね、やっぱりそういうあれですよ、そうお話上手でみんな好かれて、
1: いや好かれてはないです、大事なこと、怖がられてます
0: 一番いいのどうですか、
1: はい、
0: あれ、まあ、また話前後しますけど、民生3年ということは、はい、まあ、本人がね、はい、いやもうやらないよと言えばもうそれ気になっちゃうんだけど、はい、例えばよ、
1: はい、
0: じゃあもうやめるわって言った時に真知子さんの後に続く人、後輩います？
1: だからか変わる時も私が探して、うん、こう交代しまいっていうか、まあまあ、区長さんでもだ推薦委員って立ち上げて中町は推薦をして一人二人してこの人がいいとかこの人がいいとか言って、うん、話し合うんですよ。だからもしも私がもうこれ以上できませんって言ったらやっぱり推薦委員を立ち上げて、うん、その中で誰がいいっていう、うん、そういう組織は中町はできてます。
0: 素晴らしい。
1: 中町はですね、うん、そういうのをしてやってます。そうしないとあれがいいんじゃない あれがいいんじゃないではみんないやいやってほら断ってね、
0: みんなやりたがらないから、
1: う
0: ん、
1: そうそう、だから20年何十年やってる人すごいですよね。
0: すごい、うん、いやだけど南勝のねそういう組織作りも僕素晴らしいと思う。
1: まあそうですね、うんうん、そういう組織作りをやってて、うん、今、まあ、私もそこでそういうのになってやってるんですけど、うん、まあありがたい時もありますから、うん、まあもう役が育ててくれてるっていうか、それもありますよね。もういやいやってある人がですね、断ったら断った人生になるって言ったんです、
0: うん、
1: 役をお願いしますって言ったら、これは遠田照峰が言ったんだ、うん

0: ど、どないして断ったら断ったん、名前出していいんですかね。
1: もう出しちゃったじゃん、いいんじゃない、テルミネだったら。
0: だから断った人生のあるから、うん、あの役をとかそういうのは受け取って、うん、そしたら本当にずっとこね、そしてそれのまたあの活躍目っていうのがいるんですよ。
1: いますね。
0: はい、それがまたそういうもう、なんていうかね、前向きな方で93歳なんですよ、うん、だけど読み聞かせとかね今やってるんです。
1: 素晴らしい、
0: うん、で私なんかもう30年やってるんです。子供が小学校上がった時から久米先生に声をかけられて、うん、いろんなところを回って、でこの間も、うん、小学校で1年生を迎えるので、うん、久米先生を筆頭にこう激地ったら怒られるんです。その1年生を迎えるのをやって、だから初めいやいやって思うんだけど、やって子どもたちが喜んでくれたら、ああやってよかったなってすごく思うんですよね。で久米先生はずっと本当に
1: すごいですね、う
0: ん、やってるんです。
1: 久米先生ね、僕は、はい、まあ我々久米先生から見れば若輩者なんだけど、はいはい、僕はすごいなと思うのは、僕はね、まあ、生まれも育ちも徳地だから、徳小学校の入学式卒業式の時に、はい、あの手作りの羊羹、
0: あ、はいはい、
1: あれをね、はい、必ず作って持ってこられるんですよ、はい、
0: 特許ですよ、特許、
1: ねえ、はい、でもなかなかできない
0: ですよ、なかなかですよ本当に、うん、まあ、私も習ったんです、うん、だけどもうめんどくさいんですよ、もうずっとかき混ぜて何してて、だから何かある時は作るけど、うん、もうそんなにあれだけど、久米先生はもう簡単じゃないけど、うん、もうちゃっちゃっち作るから、もうそこはそして妥協しない人なんです。
1: あ、なるほどね、
0: うん、本当にもうとことんやる、あ、もうとことんやって、もう下調べして、うん、して勉強、もう常に勉強、93歳になる、本はずっと読んでますよ。スマホなんか私なんかより上手ですよ、もうネット調べて何してちって、うん、そういうところで私なんかも先生の影響を受けておしゃべりになったんです。
1: いやいや、まだまだまだ無口ですよ、もうちょっと喋ったくですよ。
0: いやいやいや、だからこの間もそんなにして、子供たちのその迎える会って、うん、地域で子供たちを守ろうっていうか、今それがちょっと難しくはなってるんですけどね。で那覇ガチの生徒はバス通学なんですよ。
1: あ、そうですよね、うん、
0: 小学校だからそこにたまに行って、うん、見送りとかしたら、待ちこぼおはようって言ってから生徒が来てくれるから、うんうん、それでもう行ってらっしゃいって言って、ちゃんと順序ができてて、1年生からバスも乗るっていう感じで、高学年が、
1: そうですよね、う
0: ん、そういうところはちゃんとやってますね。だから今贅沢って言ったら贅沢なんだけどね、もう門から門までバス、ね、全然歩かないっていうか、
1: 昔歩きだもんね。
0: そうそう、だけど今の世の中何があるかわからないから、もうそれもね、だからありがたいですよ、そういう、
1: ね、
0: うん、バス通学も。
1: 昔は俺たちの、あんたの年代もそう
0: だったんだけど、自転車です私なんか、小学校歩きだけど中学校は自転車、
1: 中学は自転車だった、はいはい、東北地なんか俺たち年代の女の子ほとんど歩きでしたよ、龍南まで。
0: そうですよね、
1: うん、で俺たちよりも2つ3つ超え連中はやっぱ女の子も自転車でしたね。
0: そうですね、だからまあ世の中っていうか、いろいろ変わって、もう行ったらいけないこともたくさんあるし、もうね、世の中住みにくくなってますよね。
1: おかしい
0: ね、
1: まあこうね、こういうこと言っちゃうけど、はいはい、ね、なんとか
0: コンプライアンスが、
1: そう、コンプライアンスだし、そうそうそう、なんとか払う、
0: そう、ね、
1: 昔なんか当たり前のこと
0: を、それならみんな昔の先生なんかみんな訴えられました。
1: もう首ですよ、首
0: すりが鉢ってガハかまされて、
1: やっぱかまされてね、
0: そうそうそう、
1: 俺なんかね、小学校の時標準語お灸、
0: お灸まで
1: 星八所、八所とか八所って言うじゃん、されましたよ。
0: 私なんかの戸口、年代の戸口の子なんかは、子供ち同窓は下口が上手ですよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、ほらお宅の弟なんかと私は同窓なんですけど、
1: カオルド、
0: はい、
1: え、
0: だからあのね上手ですよ、
1: あの年代まで
0: 上手、
1: その下が方言使い切る、
0: そうです、うちの

0: 主人なんか使えないんです
1: でしょう、
0: はい、だから、うん、その1年ですごく差がそうそうあるような感じがします。
1: あれは今頃ね、はい、方言を使いましょうと言ったって使えないですよ。
0: 使えない。聞くことは私なんかもできるけどね、うんう
1: ん、あんた方言使えんの。
0: いや使えないっていうかもう普通にこんなにこういう感じ、
1: うんうん、
0: もうずっと方言っていうのは使えないです。あもうだから年寄りが言うのは分かってますよ、うんうんねうん、でうちの母はなるべく孫なんかにもほら方言で話さんば忘れるからって言って、ねうん、そういう感じでしよったけど、うん、もう聞くことはねぼっとうちなんか言いますよ。
1: ぼっと
0: それも一種の方言
1: なのに。いやぼっとじゃがやでね
0: それ言いますけど、
1: そこに分かるぼっとって分かる。
2: いい言葉ではないですよね。
1: だからね、今の親世代、ね、あんたたちの親後輩ね、はい、親世代が方言使わん、はい、使えないから、そうそう子供たち教えるんだって、うもう、うん、今の子、子供たちにね無理。
0: そうですね。
1: でイントネーションも違う。
0: そうです。だから、うん、昔中八も 今八月踊りを継承しようって言って、うん、踊りの月金曜日の第4金曜日やってたりもしたんですけど、その方言がわからないこの若い子なんかで覚えられないって言うんですよ、なかなか歌詞がね。だから本当に好きな人はその覚えてできるけど、
1: うん、
0: もう難しいですよね、その方言って。中勝は中勝の踊りをしようって言って今やってるんだけど、その本当の8月踊りも踊りじゃなくて、その意味のある踊り、うん、何月は何月踊りしようって言ってこうやってるんですけど、うん、もう後が続かないですね。私なんかの世代までその後、うん、もうあと 4,5 年したらなくなるんじゃないですか、8月踊り、うん、
1: だからほらユネスコでね、
0: はい、世界遺
1: 産方言で絶滅危惧種入ってるのが北海道のアイヌ語、
0: はい、
1: 奄美の方言、沖縄の方言っていうのは、はい、それ入ってるんですよ、
0: はいはい、
1: でそれをね昔の方言に使いなされたって難しい。
0: 無理ですね、そうですよね、うん、だからでほら今中勝も敬老会とか十五夜と敬老のねその時するんですよね。その時はもう子供なんかも年寄りも集まって一緒に踊りとかして、うん、で中勝は独特な催し物っていうかあって踊りの中にほうやほうやちって綱を編んだね、あれを履いて、うん、でそれを7つに切って役を落とす、川に流す、で独特な行事っていうか、十五夜の時に敬老会の時に やったりもして、子供なんかもすごく参加して、だけどその意味は分かってやってるのかいっていうのもあるんですよね。
1: うん、
0: 楽しいからやってるっていう感じもあるから、そういうのを次々教えていってっていうの思いもあるんだけど、そうだよね、もうそこはみんな部活をしたりとかいろいろしてるから忙しいのよね、子どもたちもね。
1: そうそう、
0: 外で遊ぶ子がいないもんね、今ね。
1: で昔はほらじいさんばあさんたちはずっと方言だから、そう、それ聞いて喋って
0: 覚えてたけどね、
1: 今、うん、それがない
0: ないですね、うん、でうちの子なんかも都会に行ってるから、うん、だからもう島の方言っていうのはもう孫なんかも本当わからないし、電話するときに冗談でハゲとか言って、うん、ほらそういう感じでは言うけど、これハゲは方言じゃないからね、方言なのかで、だからそういうのは言うけど、だから本当にもう遠くなりますね、その方言っていうことあれだね。
1: そうですね、うん、昔は逆にね方言使うと先生怒られてさ、罰則あったけど、今そう逆に使えたって使えない。
0: 使えないですね、うん、でね、先生方もほら島の先生っていうのが少ないですからね。
1: 昔はずっと島の先生でしたからね、
0: はいはい、小賀小学校も島の先生いらっしゃることはいますね。島出身でどこそこ回ってきて小賀地に、で今辰郷町でも一番小賀地が大きいですからね、130何名か。
1: ああそうですよね、
0: はいはい、だからいろんな先生が来てくれて、まあ、ありがたいですよ、熱心に教育してくれて、ね、はい。
1: いつも12月25日にね、はい、例えば老人クラブで、はい、子どもたちの交流で餅つきやったりね、はいはいはい、方言を教えたり、はい、そういう あるいは、まあ、去年新聞に載りましたが風車作ったり、
0: はいはい、いろんなことやってますよね、
1: 竹馬やったり、はいはい、あとビー玉とか渡らんだ締め縄作りとかね、
0: はいはい、
1: そういうのやるんだけども、それが本当続ければいいんだけどね、はい、結局その時だけになっちゃうんですよ。
0: で

0: ど戸口はすごいですよね。あの運動会のパレードもら運動会前の鼓笛でパレードが、それもずっと続いてますよね。
1: あれはね、
0: 何人しかいないのに、そこはすごく地域でまとまって、子どもなんかまとまって、やっぱり戸口一つの集落で一つの学校だから、大勝は裏中勝ねって大きな集落だから、そこを まとめようって言ったんですね。なかなかいろんな人が今入ってきてるから、みんなそこにそうですねってこうしてくれたらいいけど、みんな今いろんな考えがあって、こう強制するわけにもいかないし、
1: だからもしかしたら、
0: はい、あると思いますよ。
1: マシコさん、
0: はい、
1: ちょうどね、
0: はい、
1: 15分過ぎちゃったから、
0: あ、そうですか、
1: また一曲しますね、
0: はい、お願いします。
1: 何でしたっけ、
0: 何でしたか、もう忘れた。木綿のハンカチーフ、はいはいはい、よろしくお願いします。

0: はい、ありがとうございました。太田裕美さんの木綿のハンカチーフ、いい歌です。僕この歌大好きなんですよ。
1: そうです ね、本当青春の ね、 ね、 ね、大事な世代のちょっと上ですけど、そうそうそう、平岡局長は
0: いやあの同級生じゃないですか。
1: そうですか、ちょっと上だと思いますけど。

0: かりました。そうですね。あともう時間もね、はい、7分か8分しかないと思うの、はい、のいいので、はい、あのまあ仕事ね、民生委員とお仕事は、まあ、マシコさんいろいろやって話聞きましたけど、集落内においてね、はい、なんか問題点なんかありました？
1: 問題点っていうのはそんなにあれなんだけど、やっぱりあの人と人との絆っていうですかね、うん、そういうのがなくなったような感じがしますね。こう民生委員だから回るんじゃなくて、やっぱりあの隣の年寄りがおったらその集落の人たちでこう助け合ってって、昔はそれがあったと思うんですよ ね。それが今はちょっとあのなくなったような感じがしますね。だからいくら民選だからっていうんじゃなくて、まあ人としてまあ偉いんじゃないんですけど、そういう気持ちで、やっていこうとは思うんだけど、なかなかそれができないってもどかしさ、ね、もありますね。どこまでやったらいいのか、どこまでその人の家の中に入ったらいいのかとかね、今個人情報がすごいんです。もう本当に、本当に個人情報がね、あのすごくて、まあそういうところもあるんですけどね。
0: せめて奄美だけをね、そういうの撤廃した方がいい
1: ですね。辰郷町だけでも、
0: 辰郷町だけでも個人情報ありませんよ。
1: あの町長も抱えてるように、地域で地域を守りましょうって、そういうのがありますから、本当にそういうね、みんなが楽しい地域づくりをやってて、あの過ごせたらいいと思うんだけど、みんな忙しくて、そんな私も言ってるに偉そうに言ってるんですけど、なかなか仕事と、もう毎日仕事が入ってるみたいなもんだから、あの一軒一軒ヘルパーとして回ってるんですよ。それであの、まあ、時間がないとみんな同じ時間だから、それは言い訳にならないんですけど、本当にもう自分の趣味もしたい、仕事もしたい、そこも行きたいって、もう欲張りなんです。
0: いや、いいことですよ。
1: いやいやいや、欲張りすぎて自分がいっぱいいっぱいになるんですよ。だから断るところは断ってっていう、
0: そんだけボランティア精神が旺盛だってことですよ。
1: いやいやいやいや、ボランティアっていうかお金もらいますよ。
0: まああのね、それは少しあると思うんですけどね、
1: はい、
0: うん、それと、はい、まあ中勝の場合にはほら、まあ、昔と違ってね、はい、いろんな人が切り組んでると思うんですが、はいはい、相対者とか優待者どうですか、結構まとまりとか、どかってないよ
1: って、どかってっていうか、そういうのはそういうあの目立ったことはない、ないですね、今のところ長地、今のところっていうか、だけどあの郵便マンションとか、その住宅とかもあっちに誰が入ってるのか本当に、うん、そして、ね、あの民生委員は児童委員も兼ねてますから、あの赤ちゃんが生まれたら本とか持っていくんですよね、うん、そしたらお集落 の人はもうほとんどいないですよね、もうみんな、うん、だからその住宅とかそこに行っても誰ですかっていう感じは、けどね、私が持って行っても何っていう感じ、すごく喜んでくれる子もいますよ、わあこんなにしてくれるのって、その時は嬉しいです、持って行ってあれだけど、こんなにしてはいありがとうって、そんなにされたらうんち思う時もあるんだけど、まあそんなに目立って、今のところ長勝はみんなで協力しながらやってると思います。
0: あ、うん、いいことですね、はい、それで、はい、まあ、いろんな苦労もね、はい、喜びもあると思うんですが、はい、今までやってて苦労したことあります？
1: 苦労してこの民生をやってて、まあ、苦労っていうことは、
0: 苦労と喜び、
1: うん、喜びは、うん、もうみんなが喜んでくれること、訪ねて行って私が行っておしゃべりしたら、はい、訪ねてやら、あの、うん、喜んでくれることと、
0: それはいいこと
1: だ、うん、そしてあの行ったらお茶飲んでいけとか言うけど、うん、いやいや今もちょっと時間がないからまた次来るねって言ったら、うん、もうおいでよって言うら、必ずそれは言うんだけど、うん、もう時間がねやっぱりね、本当にあのみんないろんなしてもらいたいってことじゃなくて、こうおしゃべり、世間とのつながりをあの年寄りとかもしたいっていう感じがしますね。
0: あ、なるほどね、
1: うん、だから一人じゃないのよって、みんなでやって、うん、あの助けてやってますっていうのができたら、うん、それが一番いいんじゃないかなと思うけど、ね、まあ私なんか下の人が、先輩がいっぱい民生のほら、うん、今集落のね、うん、やってる方がいるから、それをみんなあの真似してとか、いいところは見習ってとか、みんなに聞きながら、三木根なんか20年もやってますからね、うん、だからその人なんかの聞きながら、これからあと2年間、うん、あと2年間です。

0: 見れないから元気でやっていきたいと思います、
1: はい、素晴らしい、
0: ね、いやいやいや本当に自分が、うん、病気だったらねできないですから ね、自分を大切にしてみんなも大切にとしたいと思います。まあまあまあ大したことじゃないけど、
1: ここにマシコさん分かった、これ今度 FM 立つ頃書いておきますよ、
0: はい、
1: 自分を大切、他人を大切
0: 本当本当ね、
1: いい社会、明るい社会しましょうって、
0: 本当本当ね、うん、みんながそう思ってやってあれしたら、うん、いろんな事件も起こらないと思います。
1: そうですよ ね、
0: いろんな怖い事件がいっぱい、
1: いろんな事件ありますからね、
0: 本当、うん、コアマガがいつまでも元気でいって未来が明るいように。
1: マガ何人？
0: マガ3人、インカのコアオリ3人、
1: 島にいるわけ？
0: いや内地です。
1: 内地、うん、
0: コアもマガ、あ、コアもインガ、マガもインガ、うん、兄弟もインガ
1: いや、そういう家族あるよね
0: 本当に。だから
1: あの女ばっかの、
0: そう本当、まあまあそれ可愛いですよ、男も。だからみんながもう本当に100年後も元気で、この世の中がもう戦争の中が起こらぬように、
1: ね、
0: もう本当にそれを祈ります、毎日、
1: そう、
0: はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあ、 あの2週にわたりね、
0: はい、
1: 広島真知子さんから大変なおしゃべりできました。ありがとうございました。
0: いろんな変なこと言ってないかなと、ちょっと心配なんですけど。
1: そんなことないですよ、
0: はい、
1: またあの今後ともね、
0: はい、
1: ぜひまた FM 達を応援してください。
0: また
1: あのちょっとあとゲストが足んなくなったなと思ったら
0: 電話しておしゃべりしに行きますいろんなこと情報入れますよ。
1: お願いします。結構なこと最高です、
0: はい、
1: ということで2週にわたりましてね、
0: はい、
1: 中垣集落の民生委員されております広島真知子さんに、対面をお願いいたしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。失礼します。
1: ご主人さんの、あの三戸君にもよろしくお願いします。
0: はい、行ってきます、
1: はい、失礼します、
0: はい、ありがとうございます。

0: まあ、特に興味があるとか興味がなくても、なんかやっぱこういう歌い手が歌者が身近にいるんだってことを知ってもらうためにも、なんか学生の皆さんにも見ていただきたいって、実は学校周りというか、な長谷川と辰吾でちょっと小中高校、ちょっとご挨拶させていただいて、ぜひね皆さん来てくださいということで、あのポスター貼っていただいたりしてますので、ぜひ皆さん来てください、よろしくお願いします、
1: はいはい、お問い合わせは橋健さんもしくは
0: アーマイナーですね、でプレイガイドもアーマイナープロジェクトとセントラル学さんで、あとあの私の橋健公式ショップっていうところでネット販売も行ってますので、はい、宝の歌コンサート in 奄美、ぜひ皆さんいらしてください、
1: は
0: い、
1: さあもうあっという間のお時間ですけども、はい、橋健さんのもうソロのライブもまたな、橋健さん情報はない
0: ですか？奄美でのライブはまだ決まってないですね、うん、だからマヤスコでねまたやらせていただいて、うん、今度はまた恵子さんとね二人会ってことで宝の歌橋健慶吾の
1: ガチュピンさんと
0: ガチュピンさんね私の橋健トリオのベースのガチュピンさん、ガチュピンさんと慶吾さんちょっとね二人会やりたいぐらいです、私がこれ企画しました、宝の歌
1: 西慶吾の世界、
0: 西慶吾の世界素晴らしいですからね、大好きです、
1: はい、はい、
0: ぜひお願いします、いや本当に
1: はい、ということで、あ、まあ、また会いましょうの話もあるけれども、また後日、
0: また後日ということで、
1: 会いましょうね。はい。はい、まあ、いろいろ、あの、橋健さんの SNS、皆さんご覧になってください。
0: チェックしてください。
1: はい。ぜひ、聞きに来てください。前山慎吾さん、中曽根はじめさんの二人会。
0: 二人会ですね。
1: 二人会。はい。ね。5月17日、アマゴムプラザにて。は
0: い、お願いします、
1: はい、ということで今日ゲスト、ね、企画制作をされますアーティストミュージシャンの橋健さんでした、ありがとうございました。

0: FM 達ゴール公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲー玉狩り。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
3: FM 達ゴールで検索。
4: お友達。

さてさて、時刻11時回りました。残り1時間まだまだね、どうぞお付き合いいただければと思います。昨日ね、番組の中で、まあ、テレビ番組テゲテゲの中で、妖怪特集をして、また皆さんのねお住まいのエリアに、まあ、昔からこうよく聞く妖怪話ございませんかとお願いしておりましたら、いろいろといただいておりまして、伊佐のりりりさんは、言うことを聞かんな、仙台側に連れてどう、ガラッパが出たどうと言われてましたね。カッパはやっぱり

0: よく聞くところですよね。結構あれ準備しときなさいよっていう話ですよね。山川のテゲテゲ男さん、指宿山川には、竹山、別名スヌーピー山、聞きますよね、スヌーピー山、天狗が住んでると言い伝えられてたと父ちゃんに聞きましたと。やっぱりこの聞くところ、この天狗、カッパ、ここじゃないかな。他も聞かないですよね。そんな中、砂袋ケルオさん、妖怪になんか妖怪以上です、誰やめ中ですとこらご機嫌だ、一本取られましたなっていう感じでゆるっとお届けしてまいりたいと思いますのでね。今夜メールテーマはですね、5月14日なので来いよ来いよというテーマになっております。漢字の指定はございません。来いよというワードで、はい、ぜひね、何かしら送っていただければと思います。さあ、この後は福本メンズヘルスクリニックプレゼンツ活力ラジオ、11時30分からのカゴマ川柳は、こちらはラビュー、恋愛の恋、恋という漢字を使っての575、そのどこかにカゴマ弁使って一句お読みください。お願いいたします。メールのアドレスは mx@mbc.co.jp、 ミュージックの M クロスして x@mbc.co.jp、 ファックスは099-250-1107 099-250-1107、便利で簡単な MBC アプリからもどうぞ。ミュージックエクスプレス木曜日、この時間はアイランドホームの提供でお送りします。
1: 自分の家を建てたいけど何から始めていいのか不安ですよね。土地探し、資金計画、建築家選びなど、アイランドホームがあなたの家づくりをとことんサポートいたします。お客様の安心、信頼、それが私たちの出発点です。アイランドホーム。
2: 発力ラジオ、
0: このコーナーは福本メンズヘルスクリニックの提供でお送りします。
2: 出力ラジオ、
0: 本日も活力ラジオのコーナーのお時間となりました。解説していただくのはこの方、福本メンズヘルスクリニック委員長、福本和彦先生です。こんばんは。
3: こんばんは。
0: 活力ラジオでは皆さんからのメンズヘルスの質問にお答えしておりますが、
3: はい、
0: 今回ですね、
3: はい、
0: 62歳男性の方なんですが、
3: はいはい、
0: 最近精液の量が少なくなってきています、
3: うん、
0: 以前は遠くまで飛んでいたのに、
3: うん、
0: 最近はちょろっとしか出ません、
3: うん、
0: 精液の量を増やすにはどうしたらいいでしょうか、うん、ということなんです。
3: 確かにね。
0: 確かにね。
3: まあ仕方ない部分はあると思いますけどね。
0: ちょっと気になったのは、まあ、遠くまで飛んでどういうシチュエーションでどうなってたのかっていうのは気になりますけどね。
3: なんかイメージがあるんじゃないですか。昔若い頃は飛ばしっこしたい、なんかやってたとか。
0: せいぜい靴飛ばしの頃だけって気がしますけどね。
3: ビュッと飛んでたんじゃないですか。
0: なるほどね。
3: まあでも、まあそもそもやっぱりこう年齢とともにこの精液の量って減っていくというところがもう自然なところなので、
0: はいはい、
3: まあ仕方ないかなとも思います。
0: ええ、
3: で、まあ、精液の成分というのは、まあ、精子ではなく前立腺の液体、
0: 液体、
3: あとは精のうというところの分泌液、まあ、その2つなんですね。
0: はい、
3: わずか 1% が精子ですので、ほとんどがこの分泌腺という、まあ、そういう、まあ、液体を出すところの機能なんですね。でそれらの機能というのは男性ホルモン、テストステロンによって支配されている、コントロールされているというところです。でこの男性ホルモン、まあ、ここでもよく話してますが、まあ、20代をピークにして、まあ、年に 1-2% ずつだんだん下がっていきます。なのでこの方62歳ということで

0: であれば、やっぱり20代の頃と比べると男性ホルモンの分泌でもかなり低下しているというのが予想されますよね。
1: 確かにイメージで言うと、うん、じゃあ、まあ、20歳の頃、まあ、20代の頃が 100% だったとして、まあ今の年齢62歳、うん、だってこのぐらい減は妥当よって言ったらどんなもん、
0: う
1: ん、
0: まあだからまあ4分の1ぐらいにはなりますよね、どうしてもね。
1: 全体量の4分の1程度になっちゃうよね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: じゃあじゃあじゃあ全然って気がしますね。
0: です。だからまあ、うん、やっぱりどうしてもこの精液の量が減ったと思いがちですけど、まあ、そもそも男性ホルモンの量が減ってきてるんだよというところです、はい、でただやっぱり年齢以外にもこの精液量が減ってくる原因というのはあるということで、まあ、大部分やっぱり水分です、うん、なので、まあ、日頃から水分をあまり取らない方っていうのは精液量が減る原因にもなります。なので、まあ、そういうところ水分摂取を促すというところは大事かなと思いますし、うんうん、あとは射精の感覚ですね。まあ、どうしてもこれもだいぶ60歳ぐらいになると射精の感覚も空いてきますので、そうすると精液が濃くなって量が変化してくることもあります、まあ、さらに逆にもう頻度が高いという人、
1: はい、
0: まあ、あの毎日1回してますよという人は逆に言うと1回の量が減るというところなので、いいバランスを取らないといけないというところですよね。であとはまあ高齢にもなってくると、はい、まあ、前立腺の病気ですね、前立腺の肥大症とか前立腺の炎症、まあ、そういうな病気があると前立腺の液体に、影響することがあるというところ、うん、なので、まあ、もしこの方が頻尿とかそういう何かおしっこの状態に問題があるのであれば、ちょっとそういうところもチェックした方がいいなと思います。
1: 確かに確かに。
0: あとは、逆行性射精というあまり知られてない病気もあります、
1: はい、
0: これは射精の時に精液が尿道から外に出ないという病気です。
1: 出ない？
0: そうなんですね。
1: どうなるんですか？
0: オーガズムも感じてるんだけれどもピュッと前に飛ばない、これは膀胱の方に出てしまう、はい、だから逆方向に逆流してるというような病気になります、
1: はい、
0: でこれはただ、まあ、結構重症の糖尿病の方とか、あとは前立腺の手術をされた方っていうのがこういうような状態になることがあります、
1: はい、
0: なので、まあ、そういうことは病気ですよということです、
1: うん、
0: ただちょっとでも出てるのであれば大丈夫です。であとはやっぱり遠くまで飛ばなくなったというところですよね、はい、ここら辺はどうしてもあとはあの量の割に飛ばないということはやっぱり筋力の低下ですよね。まあ、射精の時の飛距離というのは骨盤底筋、まあ、骨盤を支える筋肉の筋肉量、そして収縮力、うん、あとは精液の量、まあ、そういうところで決まってきます、
1: はい、
0: なのでこの年齢とともに骨盤底筋が衰えてしまうとやっぱりこう遠くまで飛ばなくなるということもあります、
1: はい、
0: ただ、まあ、結局はこれ筋肉量なので筋肉の量を鍛えるトレーニングするともうちょっとうまくいくかもしれないというところがあります。なので、まあ、この方もどうしたらいいですかというところなので、まあ、対策としては、
1: はい、
0: まずはやっぱり水分摂取ですね。
1: 水分、
0: 先ほど言ったように、まあ、水分をしっかりとる、うん、まあ、1日 1.5 リットルってまあ結構多いんですが、それぐらい取れれば、まあ、水分は大丈夫です。
1: なるほど。
0: でこれだけでうまく良くなる人もいますし、うん、あとは亜鉛というものを取ってみるといいと思います。
1: 亜鉛か。
0: 亜鉛はですね、セックスミネラルとも言われています、はい、これ精液の中に多く含まれている成分なんですね、
1: はい、
0: であまり過剰に取る必要はないんですが、亜鉛をしっかり取ることで精液がうまく多く作られるとも言われています、
1: うんうんうん、
0: であとはその亜鉛というのは牡蠣ですね、あの貝類の牡蠣ですね、
1: あ、生牡蠣とかの牡蠣ですね、
0: あとは牛肉、ナッツ、豆腐などに多く含まれているということですので、うん、まあ、そういうところをメインに取っていただく、あとはまあ結構コンビニにもサプリが結構売ってますので、まあ、そういうドラッグストア、コンビニでこの亜鉛のサプリ取っていただけると有効的かなと思います、
1: はい、
0: あとは骨盤底筋の鍛え方ですね、トレーニングですが、うん、まあ、お尻をギュッと締める、
1: うん、
0: まあ、尿を、止めるときに使う筋肉ですね、
1: はいはい、
0: あの肛門と尿道をギュッと締める運動を1日10分間朝昼晩するだけで全然変わってきます
1: なるほどなるほど。
0: ただこちらの方は射精だけでもなく、尿のキレにもつながるので、
1: うん、
0: 別に射精で困ってない皆さんも、やってみるといいんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: あとはやっぱり男性ホルモンですね、
1: うん、
0: まあ、この射精の量以外にもやはり元気がないとかやる気が出ないとか睡眠状態が悪いとか、まあ、そういう更年期症状がある方は男性ホルモンが低下している可能性があります、
1: うん、
0: なので、まあ、そういう方は、まあ、男性ホルモンの検査並びに低下していれば補充をしてみると、もしかしたら 男性ホルモンが上がって、性液の量が

0: 増えてくる可能性はあるかなと思います。
1: なるほどなるほど。
0: あとは生活と習慣として、まあ禁酒ですね、お酒をあまり飲まない、タバコを吸わない、まあそういうやっぱり喫煙と過度の飲酒というのは精液の量とか質、あとは性的な活動にも影響しますので、うん、そういうところも考えていただいたらいいんじゃないかなとは思います。
1: まあね、だからそういう日頃からの積み重ねがもしかしたら今の
0: そうそうそう、
1: ね、精液がそんなに出ない、うん、飛ばないにつながってるんでしょうとは思うんですけどね。
0: だからまあ、こういう実際にできる方法として喋りますけれども、はい、急に改善する方法はないというところですね。
1: そうですね、
0: なので、まあ、日々の生活を改めていただく、あとは、まあ、こんなもんかと言って、まあ、年齢を受け入れるというのも大事かなと思いますね。
1: なるほど。まあ、じゃあ例えばそのどうなんだろう、うん、今出た5個の項目の中には入ってないかもしれないですけど、うんうん、まあ、これを機に、うん、まあ、酒タバコはちょっと厳しいから、うんうん、ウォーキングぐらいやってみようかなっていうのは、もちろんもちろん
0: 運動してみるっていうのは大事です。
1: 大事ですか、
0: うん、骨盤底筋体操というもので骨盤底筋だけ鍛えるっていうのはもちろん大事なんですが、はい、日頃の運動ですね、まあ、ちょっと今気候も良くなってきてますので、はい、朝晩ですね、ちょっと涼しい時間に運動してみるっていうのはいいんじゃないかなと思います。
1: まあ、私もかつてダイエットに取り組んだことがありますけど、うんうん、ここからのこの梅雨の時期がある意味鬼門なんですよね。
0: ですよね。
1: 雨多いことに運動が停滞しちゃうという、
0: ね、そうなんですよね、そこは気をつけて、ぜひぜひ日頃の生活に運動を取り入れるとちょっと変わってくるよと。まあスクワットでもいいですし、家の中でもできますから、
1: うん、そうですよね、
0: もう何事も初めの一歩ですね、
1: うん、
0: 大事です。
1: じゃあ今こうラジオを聞きながら、あれそれどうすればいいんだっけっていう骨盤底筋の体操、ちょっと今一度教えてもらってもいいですか、うん、
0: はいはい、骨盤底筋体操、お尻の穴をね、
1: お尻の穴、
0: まあ、5秒間ぐらいかけてギュッとゆっくり締めてください。
1: ゆっくり締める、
0: はい、
1: はい、1、2、3、4、5
0: で息を吐きながらスーッとリラックスさせる、そういう感じですね。まあそういう感じでしっかりと、はい、これをまあ結構10秒1分間に6回ですから、
1: うんうん、
0: これを10分やると60回ですから、もうこれを朝昼晩やるとかなりの鍛えられ方しますんでね。
1: 痩せちゃいそうだな。ちょっと体がポッポしてて汗いや。
0: まあ本当ちょっとした運動ですけれども、これもすごく大事な運動ですので、うんうん、まあ、これ男性女性ともにですね、すごくいい運動です。
1: なるほど。
0: 尿漏れとかにも効きますので、うんうん、しっかりこういうのはこの骨盤底筋体操は皆さん日頃から気をつけてやっていただけるといいのかなと思います。
1: わかりました。さあこのコーナーでは皆さんからの疑問や質問まだまだお待ちしております。福本先生は X もされておりますね。
0: はい、天下ドクター福本というアカウントでやっておりますので、ぜひフォローお願いします。
1: 以上、今夜の活力ラジオでした。先生、今夜もありがとうございました。このコーナーは、福本メンズヘルスクリニックの提供でお送りしました。

鉄人さんからのリクエストじゃなかった、失礼しました、タイガース野郎さんからのリクエスト、ミシャラストダンスあなたとでした。さてさて、いろんなねメールが届いておりますが、広島のゴッババさん、今日のメールテーマは恋よ、まあ恋よを鹿児島弁だと金目でしょうか、金目は何見ちょったよ、ちょ金目来てみれのことですよね、ちょ金目金目、うん、なんかあんま言わないからイントネーションがよく分かんなくなりますね、ちょ金目、このフレーズを何度も聞いた刺激的な中学校時代でした。あー、いつら怖かった気がするけど、今思えば14歳か15歳ですよ。ただのクソガキじゃねえか、と。とはいえね、その時じゃあ自分がまだ10歳とか12歳とかだったら、恐ろしい先輩ですもんね。ちょ、金目。ちょ、金目ってやつですよね。はいはいはい。いやー、なるほど。あんこちゃん。レブナイズのシーズンが終わり、対談や交渉の時期、今いる選手、これから来る予定の選手、早くサインしに来いよ。毎日気が気じゃないと。ね、まあ、今日も記者会見やっておりましたけども、チケットの売り上げとしては過去最高ということでして、まあ、でも本当に多くのブースター、ファンの方がね、体育館に駆けつけてるのをニュースの映像なんかでもよく見ましたし、だからシーズンの途中でそのファンの方ね、バスケはファンの方をブースターって呼ぶわけなんですけども、ブースターの皆さんも嘆いてましたよね、もうここ数年本当にレブナイズって強かった、レギュラーシーズンだったらもう1位とか2位だったわけなんですけども、今回に関しては4位だったんですよね。でもまあプレイオフには進出して、でまあそこではね、最終的には上がることはできなかったわけなんですけども、だからなかなか見てなかった、ね、負けが込んだりとかっていうところでも、やっぱり声を枯らさずに大きな声で応援をしてた、ファンの皆さんっていうのはやっぱり何より力になりますよね。まあでも本当にこういろんなスポーツがあって、今まだシーズン真っ只中なのがサッカーで、今度はねバレーボールはもうリーグがぐっと上に上がって SV リーグに上がったりとですから、本当に楽しみですよね。モゼ野郎さん、よいしょ、来いよといえば恋、恋よでしょうか。チーズ、チョコレート、カレー、ラーメン、濃厚味が大好きなんですと。わかるわかる。そんな私ですが、先週のテゲテゲ以降、お茶の温度を意識してます。今までは熱々のお湯でお茶を入れてたのですが、ちょっと冷ましたお湯で入れる

まろみを増して甘、少し甘みがありうまい。最近は気持ちいい温かめのお湯でチラン茶を入れて、濃いよーうまいよーとリラックスしてます。いいじゃないですか。さあ皆さんからのね、濃いよ、濃いよ話、濃いよ話、そしてね、籠間川柳のお題はラビュー、濃い、お待ちしております。

カジキの太っちょさんからのリクエスト、ワニマー夏明けお届けしました。さあ、メールはアイラモゼコさん、今夜も7時くらいから短い時間でしたが、ゴロゴロとザーザー雨、そうだったんですね。空港結構降ってた、そうだったんですか。お花たちの水まきしなくて良い程度の雨が降りました。昨夜の妖怪ブラザーズインパクトあったねーと、さっきジェミニに、インターネットのね、自動 AI ですよね、ジェミニに被害

石川さんとゆうちゃんを妖怪に例えたらと入れてみたんです。東川さんはぬらりひょんとか百名ぬらりひょんとか、うんうんうん、ゆうちゃんは座敷わらしと。理由はその場にいるだけで福を呼び家が栄える

0: 親しみやすさと愛されキャラな雰囲気はまさに福を運ぶ座敷わらしの現代版と言えますですと。でもこのジェミニさん一回一回言うことが違ったりします。だとしたらちょっと2回目バージョンもいただいてもよろしいでしょうかね。そして妖怪かどうかは分かりませんが、小さい頃は悪いことをすると面がくどーと言われていました。何かは分からないけどその頃は怖くてばあちゃん家の外トイレに夜は怖くて行けなくて庭で用を足してたりしました、この面地域で違うらしく、友人たちは漫画出ると言われていたらしいです。まあこの年になると怖いものはあまりなくなったかな。何でもドーンと来いようです。あ、しかし怖いものあった。居酒屋やレストランの注文タブレットなるほど、現代ものにね、なかなか弱いと。でもこの麺とかマンの話はしながら我々もその取材行ってたんですよ。おそらく年齢で言うと40代くらいが多分境になってくるんじゃないかなっていう気がしてて、とはいえ担当のディレクター48歳は麺とかマンっていうのは知ってる、言われてたと。で42歳竹野内言うとあんまり馴染みがないんですよね。鬼が来るよは言われてた気はするんですけど、麺とかマンはあんまり。ちなみに永遠の25歳瞳は会話さんは
1: 聞いたことある。
0: 悪いことするとどうのこうの、まあ面が漫画くど、そういうイメージしてたその面とかマンっていうのは何だったんですか？
1: なんかどういう形かわかんないけど、はんはん、何かしら恐ろしいものがこう来るんだろうな。
0: はいはいはい、確かにね、形こそわからないけど末恐ろしい何かが来るんだよと。そうあるらしいんですよね。

さあこの一曲お届けして、その後はカゴマ川柳へと参りましょう。谷山のミュージックステーションさんからのリクエスト、グローブ、フィールライクダンス。

自分の家を建てたいけど何から始めていいのか不安ですよね。土地探し、資金計画、建築家選びなどアイランドホームがあなたの家づくりをとことんサポートいたします。お客様の安心信頼、それが私たちの出発点です。アイランドホーム。

それではカゴマ川柳参りましょう。今日のねお題は恋愛の恋、恋という漢字っていう風に今夜ちょっと急遽切り替えてしまったので、そうじゃないのもいただいておりました。申し訳ございません。さあじゃんじゃん参りましょう。カジキの太っちょさん、わけか恋、恋しちょった懐かしか、わけかころってことですね。わけか恋、恋しちょった懐かしか。加世田の50ニュースさん参りましょう。よいしょ。いくつでも

0: 恋をしちょっと元気が出、いくつでも恋をしちょっと元気が出、
1: うん、
0: ただいま充電中さん、恋に落ちわぜたったよ半世紀、恋に落ちわぜたったよ半世紀、来年金婚式、おお50年、
1: すごいですね。
0: おばんガールさん、恋なんち本の中じゃどしこでん、恋なんち本の中じゃどしこでん海沿いの茶田坊やさん、よか歌じゃ恋わずらいはえめの曲、よか歌じゃ恋わずらいはえめの曲。広島のゴッババさん、告白ん勇気をもろた恋心、告白ん勇気をもろた恋心、告白しようとしてはやっぱりできない、どうしよう授業の内容はこんな時全然使えませんと、ビーズのこの曲を何度口ずさんだことかと。なるほどね。三次のパパさん、ひったまが焦げな恋文書いた時計、ひったまが焦げな恋文書いた時計ちびすみちゃんさん、涙恋八代亜紀がうとじょった、涙恋八代亜紀がうとじょった、とね、どこ行ったかな、このパターンでね、もう一個あった気がするんだ、あった、じゃあここ行きましょうか。山川のてげてげ男さん、コイン曲星の弦がうとじょった、コイン曲星の弦がうとじょった。コメッコさん、恋ダンスみんなで腰振りノリでけた、恋ダンスみんなで腰振りノリでけた。薩摩仙台のボッケモンさん、恋したけど理想が高くてチンガラだ、恋したけど理想が高くてチンガラだ、人を好きになれるという感情があることが何とも素敵じゃないですか。大事なのは結果じゃない、結果ももちろん大事だけども、その気持ちです。アミスさん、初恋はいつやったかな、うーすごい字足らず、初恋はいつやったかな、忘れた初恋はいつやったかな、忘れた。モズ野郎さん、わいはな何十年も恋しとらん、わいはな何十年も恋しとらん隅っこボーイさん参りましょう。隅っこボーイさん、恋人とアイラン旅じゃアイラビュー、恋人とアイラン旅じゃアイラビュー、いいじゃないですかねえ。赤月さん、恋心賞味期限はあたいのせい、恋心賞味期限はあたいのせい、何をしでかしたんでしょうか。たるみずの赤いひとみさん、コインジは下心あジャッドね、コインジは下心あジャッドね、吉本豊重さんの名言です。恋の字の下に心がありますよね。うん、あ、しかしこれね、この前竹丸商店の中で赤岩さんもおっしゃったんだそうです。
2: それを吉本さんが言ってたよ、
0: あ、言ってたよっていうのさ、あ、赤岩さんの恋は下心がありますよってことじゃなくてね、どこぞの財閥の息子じゃないと私は付き合いませんみたいな、じゃない、豊重さんが言ってましたよと。なるほどなるほどね。笹ぬっきーでくるっくりんさん、誰たなら恋しくなっが母の味、誰たなら恋しくなっが母の味、わあいいですね。そしてね、先週の時点では、まあ、恋というワードを使ってくださいということだったので、いくつかいただいておりました。ここまでご紹介させていただきましょう。伊佐のリーリーリー

いけんこい、かごんまべんじゃこいのいよ。池のこい、かごんまべんじゃこいのいよ。白山つばめさん、友だじゃ一緒きあしょんがこけこいよ。友だじゃ一緒きあしょんがこけこいよ。谷山のミュージックステーションさん、桜島こいよそのはいまた洗車。桜島こいがそのはいまた洗車。続いてこちらまでかな。桜島さん、いずでんうちげーこいよマッチョッド。いずでんうちげーこいよマッチョッド、いつでもおいでよということでございました。さあ、来週5月21日521は小満、小さく満ちると書いて小満なので、満足の満、満ちるという漢字使っていただきましょう。満足の満、満ちるという漢字を使っての575。もう来週は変えませんからね、誓います。はい、さあ満ちるという漢字使っての575のそのどこかにかごんま弁使うことも忘れずに。今夜も多くの力作ありがとうございました。

ミックジャガーレッツワークでした。さてもう本当にいろんなメールが届いておりまして、しったびらさんは、友達の家で宅飲みをしているんですが友人のいびきで眠れませんとどういう状態で聞いてくれてるんでしょうかね。ありがとうございます。もう焼きりんごさん、先日霧島高原フェスタ見に行きましたよ。ゆうちゃんの MC 聞いてました。声をかけようかと迷いましたが、やはり仕事なのでずっと見てましたよと。いやいや、そんな仕事だからこそ声かけてくださいよ。ぜひぜひ、またね、今度、見かけた際、お会いした際にはぜひよろしくお願いいたします。オーマーガリンさん、奄美大島へ0泊2日で滞在時間18時間、夕飯で鶏飯を食べてビッグ2でお土産のお買い物、ミキとかチンスコーなどを買い、お仕事して12時間の仕事時間、観光2カ所はハートロックと綾丸岬で海を見ながら向こうに喜界島が見える場所でゆっくりカフェに行きました。半年ごとに行く仕事なので、いつもバタバタな観光付き仕事旅です。今回は天気も良くて景色も綺麗で、仕事も無事に済ませて疲労をたっぷり溜めて帰ってきました。2時間ほど寝てまた仕事に行き、10時過ぎに帰ってきてラジオ聞いてますということですが、忙しいですね。まあ、せっかく行くならね、観光も多少はしたいし、空お土産だってもちろん買いたいし、もちろん大前提にお仕事は頑張りますよっていうところなんですけども、ひとみやかいわさんは一つ心配していらっしゃるようでして、今回は骨折されてませんか、大丈夫ですかと、骨折り苦労のなんちゃらかんちゃらなんて言いますからね。まあとはいえじゃなく、もう純粋にね、骨折されてませんかと、リアル骨折りしてませんかっていうところですからね。制御不能な AB 型さん、恋呼ばなしまさにこれから先、夏の暑さですね。

0: 恋の人とそのままゴールインしましたって、もう本当にね、ドラマだったりこういうエピソードトークで聞くことぐらいしか僕ないもんな。皆さんはいかがでございましょうか。またいつぞやそんなね恋にまつわる話もしましょうね。今夜も遅くまでお付き合いありがとうございました。木曜日の夜はゆうちゃんこと竹野内ゆうたでした。おやすみなっちゃい。
1: 鹿児島 MBC 南日本放送でお聞きのあなた、福山雅治です。
2: フリーアナウンサーの総口昭久です。
1: 福山雅治はラジオが好き。
2: 総口昭久もラジオが好き。
1: みんな大好き地底人ラジオ。福山雅治と総口昭久の地底人ラジオは毎週土曜夜22時から。地底人ラジオに集まれ。

愛な家族の中に掘り込まれ、親戚一度により割られ、今年は豆の当たり年だと喜ばれ、明くる朝にはうたたれ。

ったら四角の箱に移られて1キロ2キロと測られて名犬袋に小分けされ可愛い姉ちゃんに抱き取られ流れた感じが良いけれど後の祭りがますます悪くなるチャチャスチャンチャンチャカスチャチャカダン。

な家族の中に掘り込まれ、親戚一同により割られ、今年は豆の当たり年だと喜ばれ、明くる朝には再び車に乗せられて、あちこち店へと配られた。店へ着いたと思ったら四角の箱に移られて、1キロ2キロと測られて、名犬袋に小分けされ。

仕方ないじゃないか。俺もお前もあの街の明かりに目がくらんじまったんだ。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: 達語町で一番好きな海は手広海岸です。FM 達語は 78.9MHz 聞いてね。

伸ばし運動手羽むはら上ちゃぐて横はらうるちんにあぎの運動手羽どのむはら横はふりゃぐて手帽子の曲げ伸ばしあどうだかあぐてんによ。

僕ら春運動どのお前なんて僕らちんに一回し落ち目暮らし胸の運動

白八マグユン運動表紙王子三回ムーハチマグーティンにスカジャーコチナンティアテテウチロワチドーバークラチンニョテバフテドーバーネラシュン運動テバドーハチマキテキティハチメヤイナサアトヤフテサナナメウチロワチテバフティンニョハゲバームドーチテアギノン運動テバカタハラウハチマグテロバーチンニカタウカタシャノバーシンショレハゲバイクワチジャーチドーバー斜めシャーハチマグテ正面なんてティバヨクワチヒリョグテ後ろはチクエラシンショレティバフテドーバーマグラシン運動腰骨回しんよやる回し肉回してっきゃ右回しど両上げし飛び運動オンバーなんて4つくる飛び上がって上げば横あち開ち落ち開ち落ち手ば横腹振って手ぼしのまぐ伸ばしどーりよりまぐ伸ばしによおふいきしんしょれトゥーバームーハラウヤチアグーティ

今日も始まりました金曜日のモーニングスマイル。明るく楽しく元気よく週末金曜日を乗り切っていきましょう。さて外の様子見てみますと、鹿児島市の上空は青空が広がっておりまして、まさに快晴、夏を思わせるような天気なんですが、今朝は少し肌寒い朝となりました。

0: 方は前を閉じられる少しだけしっかりめな上着を羽織って脱ぎ着しやすい格好で外に出るといいかもしれませんね。ただ太陽の光がさんさんと降り注いでおりまして、室内にいる限りではかなり暑く感じられております。さあそんな鹿児島市ですけれども、日中の最高気温は28度予想されております。現在 18.7 度ですので、まあ、10度近く気温が上がることが予想されております。まあ、2段階ぐらい服装が変わる気温となっておりますので、脱ぎ着しやすい服装がいいかもしれませんね。その他鹿屋市も27度、西之表市は25度、奄美市は26度が予想されております。ということは鹿児島市が県内で一番気温高く予想されているんですね。暑くなりそうですね。暑さに負けずしっかりと水分補給も皆さん行ってくださいね。この時期からの熱中症対策が重要になってきます。 X いただいております。よっちゃんさん、おはようございます。今日も朝活資格勉強からスタート。さらにアミさんも朝勉、国民年金法から始めますと。皆さん朝から勉強熱心ですね。頑張ってください。皆様からのメッセージ引き続きお待ちしております。メールはスマイルアットマーク mbc.co.jp、 X はハッシュタグモニスマでぜひポストをしてください。午前9時40分までの生放送です。最後までどうぞお付き合いください。まずは MBC ニュースです。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が昨日北京で首脳会談を行いました。会談は2時間15分にわたって行われ、習主席は戦略的で安定した関係を築きたい考えを示し、トランプ大統領は意見の食い違いを解決し史上最高の米中関係を築きたいと応じたということです。会談後、両首脳は世界遺産の天壇公園も訪れ友好ムードを演出しています。また会談で習主席は台湾問題について、中国とアメリカの関係における最も重要な問題だと強調し、処理を誤れば衝突や対立に至り両国の関係は極めて危険な状況に陥るとアメリカを牽制しました。一方、アメリカのルビオ国務長官は台湾への武器売却について主要な話題にならなかったと説明し、台湾に関する政策について我々の方針は変わっていないと述べています。新型 AI クロードミトスによる金融システムへの脅威が取り沙汰される中、金融庁や銀行などが対策を議論する官民が連携する作業部会の初会合が昨日行われました。作業部会にはメガバンクのほか NTT データや Google、マイクロソフト、OpenAI など IT 大手の実務者らが参加し、脅威について官民で共通の理解を持ち、サイバーセキュリティの強化に向けた議論を進める方針です。自転車に対する交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されてからの1ヶ月で全国で2147件の青切符が交付されたことが警察庁のまとめで分かりました。一時不停止が846件、スマホなどの使用が713件と、この2種類の違反で全体の7割以上を占めたほか、青切符の交付には至らない指導警告の件数は13万5000件余りに上っています。ここまでMBC ニュースでした。
1: あなたとつながるダンス始まるよ。
2: JA バンクはあなたにぜひぜひぜひ使ってほしい、つながってほしい、
1: 便利な口座で鹿児島を割って元気に。メインバンクは JA バンクがあるじゃないか。
0: おはよう JA。このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りします。
3: 全国に先駆けて始まる新茶の季節がやってきました。鹿児島の新茶は甘みと渋みの調和の取れた香り豊かな風味が特徴です。鹿児島の新茶でほっと一息しませんか。日本一の鹿児島茶を全国の皆様にお届けします。

今日のこの時間は農業新聞拾い読みです。日本農業新聞に掲載されている記事からご紹介します。まずはこちら、天茶1キロ19,095円。鹿児島県茶業会議所は昨日、抹茶の原料となる天茶の県下一斉上場取引会を県茶市場で開きました。一番社の天茶5,820キロが上場され、1キロ平均価格は前の年を8480円上回る19,095円で、最高値は有機天茶の47,100円でした。県内で生産される天茶は県内外の取引先との相対取引が大半で、市場への上場は少ないのが現状です。一斉取引会は県産天茶の品質向上や市場での取引拡大を目的に2025年度から始まっています。26年度の1回目となる取引会には、南九州市や日置市、霧島市などの27の工場から前の年の 2.5 倍となる5820キロが出品され、うち有機栽培は前の年の 3.7 倍となる3656キロが上場されました。勧誘家人21社が色や香り、味などを確認し入札しました。県内では世界的な抹茶ブームを追い風に天茶生産が拡大していて、県内の24年産生産量は2150トンと全国一で、全国のおよそ4割を占めています。天茶工場の設置も1年間で10工場ほども増え、現在およそ30の工場で稼働しています。会議所の三村専務は、各工場の天茶を比較することで今後の改善点など品質向上につながる、相対取引価格の妥当性も検証できると入札会の意義を強調。抹茶の引き合いが強まる中、鹿児島抹茶のブランドを確立し、国内外で流通拡大をしていきたいと話しています。鹿児島といえばお茶の生産量が日本一になりましたけれど、この抹茶もですね、全国のおよそ4割ということで、まあ、ほとんどこの鹿児島の抹茶が占めているんですね。ただその中で抹茶といえば鹿児島ですと、まあ、どこまでこのブランドのイメージをつけられるかというところが、これからより重要になってきますね。続いてはこちらです。一色長茄子作ろう。一色長茄子、鹿児島市立玉江小学校で先月下旬、一色長茄子里帰りプロジェクトの引き継ぎ式があり、6年生から6代目となる5年生141人に1人1本の苗が託されました。一色長茄子は昔から栽培されてきた伝統野菜です。現在は生産する農家が減少していることから、自分たちの手で復活させ、多くの人に知ってもらい食べてもらいたいと2021年にプロジェクトを立ち上げました。5年生が総合的な学習の時間に、鹿児島大学教育学部の中野技術職員の指導で種まきや収穫などをして、年間を通して活動しています。託した苗は6年生が5年生の時に採取して育ててきたもの。引き継ぎ式では一色長茄子の魅力や栽培ポイント、応援メッセージが綴られた引き継ぎ書と苗が手渡されました。5年生の児童は、野菜作りは初めてなので、先輩から託された苗をしっかり育てて一色長茄子が収穫できるように頑張ると話しました。受け取った苗は今月中旬に校内の畑に植え、本格的な一色長茄子作りが始まります。写真付きで記事が掲載されておりまして、6年生から5代目しっかりとこの苗を5年生がですね、新しい新5年生が受け取っている様子が写っております。6年生から5年生へこの代を引き継ぐということで、よりこの一色長茄子というものがこの地元に定着していく野菜なんだぞというのをこう身近に感じられるイベントになりそうですね。5年生の皆さんはどんな風に一色長茄子作るんでしょうか。楽しみです。ここまで農業新聞拾い読みでした。変わってお天気です。今日の県本土は日本海に中心を持つ高気圧に覆われて、夜にかけて晴れの天気が続くでしょう。午前中は内陸部で濃い霧が発生するところがあるため、車の運転にご注意ください。現在

0: 泉伊佐仙薩間に濃霧注意報が発表されているほか、種子島・屋久島地方、そして豊島村に雷注意報が発表されています。種子島・屋久島地方と奄美地方は上空の寒気や湿った空気の影響で午前中は雲が広がりやすく雨や雷雨のところがありますが、午後は高気圧に覆われて次第に晴れる見込みです。今日の日中の最高気温です。鹿児島市は28度、鹿屋市は27度、西之表市25度、奄美市は26度でしょう。現在の気温です。鹿児島市は 18.8 度、鹿屋市は19度、奄美市稲瀬は 20.3 度となっています。おしまいに桜島の後半予報です。この後桜島で噴火が発生した場合、今日いっぱいは火口から西の鹿児島市街方向へと降灰が予想されています。お天気でした。
1: 農作業って本当は危なくて、トラクターとかで毎年およそ300人が亡くなってるんだよ。
2: そうだね、怪我や事故、熱中症も心配だから毎日に備えて JA で労災保険にも加入すんの。
3: あなたとつながるダンス始まるよ。
4: JA バンクはあなたにぜひぜひぜひ使ってほしい。つながってほしい。
3: 便利な口座で鹿児島を割って元気に。メインパークは
5: JA バンクがあるじゃないか。
0: おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りしました。

小園修太がお送りしている金曜日のモーニングスマイル、時刻は6時43分になりました。今日は本当にいい天気ですね。ただ少しこの時間うっすらと、まあ、雲というか霧のようなものがかかってきまして、もやですかね、桜島がくっきりと先ほどと比べると見えなくなってきました。ただ太陽はさんさんと照りつけております。ラジオネームしきよさん、昨夜雷雨の愛らしでしたが、今朝5時45分、雲一つない空に太陽が昇りました。小園アナのように太陽が輝いています。スマイルな一日確定って感じの愛らしです。私のような太陽ですか？皆さんを照らしていますか？そして、花丸さんからは、今朝は外に出て大きく背伸びをしながら深呼吸をすると本当に気持ちがいいですね。先日初夏を迎えたかと思えば、昨日はもう夏のような陽気でした。車の窓を全開にして走ると流れ込んでくる風が少しずつ熱を帯びてきたのを感じましたと、暑くなってきます。今日は鹿児島市日中の最高気温28度予想されております。現在が 18.8 度ですので、2段階くらいですね、まあ、服装を変えることになるのかなと。今は、まあ、少し風もあったので私は肌寒い朝になったんですけれども、日中28度まで行きますともう半袖で十分ですね。さあ、そんな中心配なのが指宿の単身赴任者さんから、最近不安定な気温の日々で体調を崩して1週間前から風邪をひいてしまいました。小園さん大丈夫ですかと。大丈夫ですか皆さん、まあ、風邪をひきやすくもなってきますから、まあ、急に、まあ、太陽の日差しが出てきますと、まあ、慣れていないのでね、ここまでの暑い日差し、夏の日差し、まあ、しっかりとまずは日焼け止め塗ったり、この日差し対策をして徐々に慣らしていってください。最高気温明日も県本土種子島屋久島地方は28度予想されております。まあ、その後は最高気温27度が予想される1週間になりますので、ここから気温高く、まあ、まるで夏のような天気になってきますので、皆さん体調管理も十分お気をつけください。さあ、ということで今日の1曲目こちらをお送りしていきましょう。マンウィザミッション、ハイヤー。

今日の1曲目マンウィザーミッションでハイヤーお送りしました。それではここからは今朝の朝刊一気見のコーナーです。朝刊に掲載されている一面の記事からご紹介させていただきます。今日は全国紙、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞ともに同じような一面になりました。読売新聞からです。今朝の朝刊一面大きく載っているのが米中安定関係構築確認、ホルズム解放一心一致ということです。ホルムズ解放一致ですね。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は14日北京の人民大会堂で会談しましたと、先ほどの冒頭のニュースでもお伝えした内容で、一面載っております。さらにその横ですね、補正予算編成を検討と、政府は2026年度補正予算案を編成する検討に入りました。原油価格高騰を受け、夏場の電気ガス料金の補助を再開する方向で、家計の負担軽減策の財源に充てるためだということです。さらにもう一つ、衆院憲法審、緊急事態各党が意見と、衆議院の憲法審査会が昨日開かれ、緊急事態条項を創設する憲法改正をめぐり、衆院法制局などが作成したイメージ案について議論しました。さらに、真ん中に載っておりますのがホンダに関するニュースでございます。ホンダ初赤字4239億円と、ホンダが昨日発表した2026年3月期連結決算は最終利益が4239億円の赤字でした。連結での最終赤字は上場後初めてで、主力の北米市場での電気自動車 EV の需要減を受け、EV 関連損失として1兆5778億

億円を計上したことが響きました。続いて朝日新聞です。朝日新聞も中国そしてアメリカの会談、そしてホンダ赤字4239億円、さらに緊急事態条項が一面に載っております。そして今日はこちらですね、沖縄復帰54年、観光好調の陰でと。沖縄は今日日本復帰から54年を迎えます。経済面では観光客数や観光収入がいずれも過去最高を更新し好調を維持しています。全国の米軍専用施設の7割が集中する状況は変わらず、日米が30年前に合意した米軍普天間飛行場の返還は未だ実現していないと一面に載っております。続いて毎日新聞です。毎日新聞は今日ほとんど一面の記事がですね、中国アメリカ台湾問題警告、そして国内でも AI ミトス、そして緊急条項イメージ案と、こちらが一面に載っております。続いて南日本新聞です。南日本新聞も変わらず、中国台湾めぐりアメリカに警告と一面に載っております。さらには先ほどのニュースでお伝えしましたが、天茶の最高値ですね。天茶の最高値、平均価格が1キロあたり19,095円、最高値は47,100円でした。 X でもタレマー君さんから抹茶といえば鹿児島とありますように、どこまでこの抹茶といえば鹿児島というのね、ブランドをつけられるか、これから重要になってくるのではないでしょうか。日本経済新聞も同じく米中首脳会談です。台湾問題を協議、終始処理誤れば衝突、一面に載っております。そして込み出しでは、自転車の青切符2147件と、6時半冒頭のニュースでもお伝えした青切符ですね、全国で導入されてからね、1ヶ月2147件の青切符が交付されたことが警察庁のまとめで分かりました。私自転車に乗っているんですけれども、自転車に乗っていて、まあ、自転車のルールももちろん変わったんですけれども、自動車の皆さんですね、車を運転する皆さんもこの自転車を追い抜く際の、まあ、ルールも少し変わって、まあ、速度を落としたりとか車間距離をしっかり1メートル以上空けるなどのルールができました。まあ、その影響もあってか、自転車乗ってて感じるのが、ドライバーの皆さんが結構距離空けて追い抜くようになったなと、この1ヶ月かなり感じたんですよね。まあ、今まではかなり近い場所、まあ、スレスレのところをビュンビュンビュンビュン追い越されていたんですけれども、皆さんも結構意識されて、まあ、本当に広いところだで大回りをするかのように自転車を追い抜いてくださっていて、まあ、自転車ユーザーとしては非常にありがたいな、ドライバーの皆さん本当にありがとうございますと、感謝の気持ちでいっぱいでございますので、まあ、自転車乗っている身としては、よりドライバーの皆さんの邪魔にもならないように、この自転車より運転していかなければいけないなという気持ちもより一層引き締めております。最後はスポーツ紙です。スポニチでございます。右足の手術から調整万全と、ソフトバンクの正木選手ですけれども、今日の楽天戦で一軍に復帰する一面に載っております。さあ、スポーツで言いますと、昨日はアメリカメジャーリーグドジャース、大谷翔平選手先発登板しまして、7回を4安打無失点の好投で3勝目、チームの連敗を4で止めました。3者連続三振などもありまして、防御率はメジャートップの 0.82。 今年は、今シーズンは投手大谷が絶好調ですね。もう誰も打てないんじゃないかという、まあ、なかなかここまで打線の援護がなくて勝ち星がついていなかったんですけれども、まあ、今シーズンの大谷選手1点2点あれば十分だよというピッチング続いております。さあ、プロ野球です。昨日は3試合が行われまして、パリーグ楽天対オリックスは楽天が3対0で勝ち、連敗は5でストップ。ロッテ対日本ハムはロッテが5対3で勝ち、連敗を3で止めました。セリーグ DeNA 対中日、延長12回0対0で起点により引き分けに終わっています。11回中日勝ち越しのチャンスあったんですけれどもね、惜しかったですね。さあ、そしてそのプロ野球ですけれども、ロッテがなんとあのボンボンドロップシールとのコラボが決定しまして、まあ、ロッテのコラボ3種類のボンボンドロップシールが、まあ、今月からですね、予約などが始まるということですので、まあ、プロ野球初のボンボンドロップシールとコラボ、非常に可愛らしいデザインでしたので、私も要チェックでございます。さあ、最後こちらです。霧島のありちゃんさんからメッセージいただいております。今日はサムライブルーのメンバー発表ですね、森保ジャパンいかにと、まあ、サッカーの話題もありますので、鹿児島県勢ではゴールキーパー大迫圭介選手ね、選ばれるかどうかギリギリのところとも言われておりますけれども、固唾を飲んで見守りましょう。今朝の朝刊一気見でした。それではここで2曲目をお送りします。山下達郎で踊ろよフィッシュ。

0: 今日はサッカーワールドカップに臨む侍ジャパンの侍ブルーのですね、発表がありますけれども、今日は5月15日実は J リーグが始まった J リーグの日なんですね。まあ、この記念すべき日に発表、なんだかこの縁というかそういったものを感じられますね。 J リーグの開幕戦、皆さん覚えていますか？ヴェルディ川崎対横浜マリノス、マイヤのシュートでヴェルディ先制しましたけれども、その後ディアス、さらには、誰ですか、ディアスとディアスの逆転ゴールでマリノスが勝った、1対2でマリノスが勝利したんですけれども、そんな日に今日発表ありますから楽しみですね。さあ、ヨナズン・ケダナさんから、 FM で聞いていると琴ノ穴の喋る前のはーって息を吸うところもクリクリクリアーにはっきり聞こえますねと。そんな風に聞こえていますか？この後7時台もどうぞお付き合いくださいませ。
1: 好評につき期間延長、 NBC 住宅店では両会場のどちらでもスタッフの前で初めてインスタをフォローしてくれたお客様に西松屋チェーンデジタルギフト券1000円分をプレゼント。詳しくは NBC 住宅店で検索。

本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

しまっちの皆さん、スカンバヤガミショーラン、おはようございます。5月15日金曜、旧暦の3月29日、時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9MHz で

0: またインターネット放送のサイマルラジオ、リッスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組スカンバーワイド。今朝もヤンゴ D スタジオから朝9時まで生放送ですが、今朝お相手は奄美 FM の渡り陽子だりょん。皆さんこの後、どうかどうかよろしくお願いいたします。はい、昨日ですね、それこそ、職場体験のね2人が奄美 FM にも来てくれていましたが、爽やかなね2人 の、 あの登場に、ゆわんくんとゆのちゃんの登場に、もういろんなね、ファンの方々というか島の応援団の方々からたくさんの、ね、メッセージをいただいて、まあ、島内外ですねいただきました。本当にありがとうございました。また2人のね、感想の模様も、インスタグラムでも、ね、発信がありますので、見ていただきたいなというふうに思いましたね。本当に頑張ってくれてね、よかったなと思いましたけれども、またね、あの他にも今、職場体験にね、いろんな生徒さんが来てくれたのが本当に良かったなと思うので、またまたね、来週もおそらく、夏中のね職場体験もあったりもするんですけども、またこれからのシーズンね、中高生応援していきたいですが、あと、中学生といったらそれこそ修学旅行に行った若者もそろそろ帰ってくる時期じゃないですかね。月曜日に出発したって聞いたので、もしかし、いや今日帰ってくるのかな、ね、本当に、いろんな体験して一回りね二回りも成長してるんじゃないかと思うんですが、ね、この5日間とか4日間とかその間でのいろんな成長値、子どもたちってすごいですよね。また我々大人もですね、何かこう一日一日にね気づきを見つけながら、一個一個勉強しながらね、また頑張っていけてればなと思います。さあ、なれば今日も張り切ってまいりましょう。まずはこちらのコーナーからスタートです。
1: 効果斉唱。
0: 今日の効果は住用地区東城小中学校の校歌です。

0: はい、お届けしました。今日の校歌は住吉区東城小中学校の校歌でした。また天熊あちこちの校歌ご紹介していきます。では変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: 現在奄美地方に注意報警報の発表はありません。今日は東の風、曇りのち晴れ、降水確率は 20% から 10%。 明日土曜日、東の風がやや強く晴れのち曇り、明日は降水確率は 10%。 波今日 1.5 メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 2.5 メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。名瀬港の満潮時刻は夕方6時18分です。干潮時刻は朝11時50分です。今日の日中の予想最高気温は26度です。はい、向こう1週間見ても、晴れ間が続きそうですよ。ただ昨日ですね、名瀬測候所の、ね、気象、連絡協議会中、総会中のがありまして、ね、参加させていただいたんですけれどもね、お聞きしたらやはり今は晴れ間がありますが、やはり梅雨時期というか6月7月はですね、例年と同じく数回の大雨が予想されていると。でまた9月シーズンには大型の台風の恐れもあると言って、そういったねお話もありました。この貴重なね晴れ間、また週末でもありますからね、有意義に活用してくださいね。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、では今日は金曜日、急だか一日気張り精霊や島地の皆さん、今日も元気に
2: 行ってらっしゃい。
0: 時刻は7時23分です。さて皆さん、来週ね5月20日に実は秋子総合さんのね新譜、新しい CD アルバムがリリースされるんですが、またねこれは解禁日にね早速20日からご紹介していきますが、その前にね今日は一曲ご紹介したい元気ソングがあります。今からねもう私もちょっと、この新しい新譜聴かせていただいても全部かっこいいのでね、皆さんはぜひ楽しみにしていただきたいんですが、今日は、この曲ですね、いつもお届けしているこの曲をご紹介しようと思います。先日もね、奄美駐屯地のライブも大盛り上がりでした。秋子東郷さんで、ホットお聴きください。どうぞ。

0: 明けとうごでホットでした。皆さんいってらっしゃい。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健の夕涼みにスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
0: アルミさんのゆむゆむランド。
3: お元気ですか。あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

はい、時刻は7時30分ですよ。島っちの皆さん、改めまして、スカマヤウガミショーラン、おはようございます。この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいています、朝の生ワイド番組スカマワイド。今日もですね、ヤンゴディスタジオから生放送です。どうかどうかよろしくお願いします。ハゲ、昨日までのね、職場体験に来てくれていた、関徳中学校の、2人のね、可愛い子ちゃんたちですね、小林、ゆのちゃんとロレンス、ゆわくん、2人ともね、もう本当に頑張ってくれて、で爽やかでね、でイケボでね癒されましたけれども、またね、いろんな機会にね出てもらいたいので、また出てね。

チなんかで、ね、話したところだったんですけどね、また中学校生活で今日もねまた戻って、いろんな中学校生活がにね戻っていくと思うんですけども、またこれからも頑張ってほしいですし、昨日それこそね、ゆのちゃんのお母さんが作ってくれた、今からゆのちゃんのお母さん

会える、そんな美味しさだったですので、またねこれからあのスタート再開、これからねオープンしたらぜひね、オープン前にね出てくださいねってなんか話したんですけどもね。でも本当こうやって考えてみたらですよ、本当私たちの奄美大島っていうのは、でイノちゃんももともと名古屋出身で、ロレンス君もねお父さんもともと南アフリカのご出身で日本に住んでらっしゃって、今ロレンス君も中小1からね、島に住んでらっしゃるって言って話してましたけど、まあ、とはいってもねもう完全なる島なまりだったんですけどね、で考えてみたらねやっぱりこの奄美大島っていうのは、まあ、いろんなね方々の思い、もともと住んでるね我々だったり、はもちろんですけども、あのそれこそ移住でね来られた方だったりとか、あと転勤とかね移住、転勤とか移動とかでね住んだ方々も、もうそれぞれの立場でやっぱり島への思いっていうのは皆さんお持ちなんだろうなと思ったら、それぞれでねやっぱりみんなでこう盛り上げて島を盛り上げるっていうのがねみんなでできたらいいなっていう、あともちろんね島出身の方もそうでしょうし、またね島に旅行で来てくださったりとか奄美ファンの方々もね、もちろんあのこの島の盛り上げにねこれからもあのよろしくお願いしますっていう本当にね言いたいんですけれどもね。ゆわんくん、またゆのちゃん、これからもね、今日からもねまた、今度受験勉強に向かってまた頑張ってもらいたいなち思いました。さあそして、今日ねメッセージいただいてまして、こちらハッピーさんですね、ありがさまりょん、今日は溝部ゆき子さんのお誕生日です。退職されてから会えてませんがお元気ですか、またいつか会いたいですとメッセージ来てまして、リクエスト曲もありますのでご紹介しましょう。ハッピーさんから溝部ゆき子さんへのリクエスト曲、カサリンチュハッピーバースデー。

0: 今日はですね、水戸部ゆきこさん、お誕生日おめでとうございます。ハッピーさんからね、メッセージ来てましたよ。素敵な1年間に過ごしてくださいねっていうことでした。ハッピーさん、ありがとうございます。さあ、誰ばを今日丸切ってまいりましょう。続いてはニュースです。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。
0: 5月15日金曜の南海日日新聞、まずは一面です。1000体を超える標本を作り分析、骨からクロウサギの成長解明という記事です。国の特別天然記念物アマミノクロウサギ1000体を超える骨格標本を調べた結果がこのほど、日本哺乳類学会の雑誌に掲載されました。著者は国立科学博物館動物研究部の川田慎一郎さんらです。骨の成熟の順序や、男女差、また、男女差とはオスメス差ですね、ごめんなさい、性差というのをちょっと言いやすく言ったら、オスメス差ですね、そして奄美大島と徳之島の個体群の違いなどが示されました。野生の哺乳類でこれほど多くの、標本を作り分析した事例は世界でも極めて稀です。オスとメスでは骨が完成する順序が異なるなど、哺乳類全体で見ても新たな発見がありました。川田さんは2012年から環境省奄美野生生物保護センターと共同して、交通事故や野生化した猫、野猫の捕食などにより死んで回収されたクロウサギを標本化してきました。一匹一匹を処理し、仮の剥製や骨格標本を作り、保存や研究に役立ててきました。分析対象は骨格標本1132個体から異常な骨の形をした62個体を除いた1070体で、哺乳類の特徴の一つである成熟過程、骨の成熟過程の骨の端にある軟骨の層が固まり一体化して成体の骨になる現象の順序や個体差などを観察や測定を通して評価したそうです。分析の結果、背骨の成熟は首の中央部から始まること、手足は肘、足首、股関節、肩の順に、閉鎖し、最後に手首と、膝、また背骨の頭側と尾っぽ側では、頭側の成長板が先に固まるなどが明らかになったそうです。また、メスはオスと異なり、腰が胸よりも先に骨の、先が閉鎖することが示唆されたそうです。川田さんらはメスは妊娠するため早期に腰の部分を強化している可能性を指摘しました。また奄美大島と徳之島の、個体群では骨盤の中央にある、骨の数に違いが見られたそう、大丈夫かな、仙椎の数に違いがあったんだそうですよ。すごいことですねこれね。奄美大島では4つの仙椎を持つ個体の割合が高く、21

年以降その傾向が顕著でした。川田さんによりますと、これだけの個体数の骨の成長を調べた事例は、皆無で、徳之島奄美大島の皆様がクロウサギの死骸を発見した際、環境省などに速やかに連絡されたことなど、野生生物の保全に対する意識の高さがこの研究を可能にしたとコメントしました。論文の強調には川田さんと共同する奄美の環境省スタッフの名が連なっており、奄美野生生物保護センターの鈴木真理子さんは、形態的な特徴だけではなく地域差や生活史、進化の解明につながる情報が含まれていて、今後さまざまな活用に研究に活用されていくのではないかと期待していたそうです。はい、大変貴重な、ね、もう地道な研究、川田さん、まりこさん本当にお疲れ様でした。またねゲストにお呼びしてお話を聞いてみたいですね。なぜ測候所防災気象連絡会の2026年度総会が奄美市なぜの第二地方合同庁舎で行われました。測候所職員の講話を通して今月からスタートする新たな防災気象情報について理解を深めるとともに、奄美地域の防災力の向上に向け関係機関の連携を申し合わせました。現行の防災気象情報は災害ごとに警報など異なる表現があり、危険でのレベルも自治体が出す避難情報と関係が分かりづらいなど課題がありました。新たな防災気象情報では河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の災害を対象とし、警戒レベルを5段階に整理し表現も統一しました。自治体が出す避難情報と連動させより分かりやすくしました。はい、大変ね、分かりやすい、さらに分かりやすい、こういった表現になってたりするのと、あとウェブサイトですね、気象庁のウェブサイトも合わせて更新になってくるんですけど、ここ注目してほしいんですが、これまでね、例えば広域でキキクルとかについてもですね、広域でのいろんな、情報というかですね、避難情報とか、この災害情報について、広域奄美市とか奄美地方地なしで出てたんですが、これがですね市町村ごとになるというのはすごくね分かりやすいかなと聞きながら個人的にはね昨日感じました。なので例えば、この線状降水帯の運用が奄美地方にしたらもう全部がと思いますけど、線状降水帯って結構、ね、集中的に降ったりしますけども、例えば市町村単位での、こういったね発表というか確認ができますので、大変防災害にね備える面でも便利になるんじゃないかなというふうに思いました。どんどんねアップデートしていくっていう話がありましたよ。さあそしてですね、こちら八面ですけれども、辰郷小学校で、運動会が行われました。かけっこやリレーや玉入れなど15種目があり、プログラム最後には八月踊りと六丁で盛り上がりました。小学校1年生の大久保さんは一輪車演技でみんなで手をつないでスーパーメリーゴーランドという技ができて嬉しかったと話していました。ハゲ小1なのにすごいですね。はい、松田校長先生は例年にない早い時期での開催でしたが、無事に開催できて感謝ですと話していたそうです。はい、皆さん本当にお疲れ様でした。さあそしてこちらですね、八面ですが、瀬戸内町掛沼島の初丼デイゴ並木で今シーズンは花がほぼ咲かない見通しとなっています。掛沼島展示体験交流館の脇田館長によりますと、例年は5月の中旬から下旬にかけて見頃を迎え、年々開花が早まっていますが、今年は4月末の時点でつぼみがほとんど見当たりませんでした。初丼のデイゴ並木は樹齢300年以上の巨木が立ち並び、
5月頃には深紅の花で

彩られる風光明媚な観光地です。2008年にデーゴに寄生する害虫による被害が確認されました。当初デーゴヒメコバチの寄生が衰退枯死の原因とされていましたが、研究によって、菌による、キクイムシに共生するフザリウム属の菌が主な原因と判明しました。町ではデーゴ並木の保護を目的とした回復事業を2019年度から進めてきました。土壌改良や薬剤の注入など対策を講じてきました。はい、後藤瑞穂先生ね、はじめとして中山通りの中山で和樹くんなんかはね頑張っておられましたもんね。そして掛沼島展示体験館ではブログを通して開花が今年は見込まれないことを発信しながら来館者に、来訪者に理解を求めました。沖田館長はデーゴを楽しみに来られる方もいらっしゃるので残念に思うと話しておられました。またデーゴ並木のそばで20年間飲食店を営む川端民子さんは、昨年は奥の方でもう少し咲いていました、観光スポットとなっているのでデーゴのことを尋ねる観光客が多いですよと話していたそうです。はい、またね来年が楽しみですね。以上今日付けのですね、南海日日新聞紙面からお伝えをしましたが、ちょっとねこちらも最後これ全国的な話題なんですけども、iPS 製品初の保険適用パーキンソン病でという話題ですね。厚生労働省の諮問機関中央社会保険医療協議会によりますと、 iPS 細胞を使った再生、医療製品でパーキンソン病の治療に用いる、薬品の医療保険適用を承認しました。これ薬品って言ってるのかでしょうかね。国内の薬価は約5500万円に決まりました。 iPS 細胞の保険適用はこれが初めてです。はい、本当こういったね、病気で悩む方々ですね、大変な生活をされている方々も本当に希望が持てるお話かなと思いました。以上今日付の南海地新聞紙面からお伝えしましたが、では曲です。久永道子さんで初丼のデーゴ並木。

0: はい、お届けしました、久永美智子さん初頓のデイゴー並木でした。今年はね、初頓のデイゴーが、ほとんど咲いていないということだったんですが、やっぱ自然のね相手のことですから、また来年を楽しみにしたいのと、まあ、でもデイゴーは咲きすぎたら台風が来るとこ散ったりしますからね、まあ、とはいっても左官から散って台風が根直とかでもないですから、またね、ほんと自然相手ですからね、見ていきたいと思いました。
1: 우가민소랑본바인도네팔레오리둘가다이닝놈바브데스体に優しいスパイスカレーは毎日食べても美味しいインド。奄美のヒンジャ、島豚、地鶏使ったカレーも
2: マスタレット。
1: ランチ、ディナー、毎日営業中。
3: 羽根区町、柳川通り。
1: ドルガダイニングへ、今あれ。
4: 何にも、な、あげたい。
5: しまぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
6: 毎月第1第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
7: はげー、島唄がのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
5: しまぬ歌さぬラジオ節。
8: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
9: ルカしまよ。
8: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じ金曜日夜8時半からです。聞いてね。
10: 手洗いうがいしてね。
8: いい
10: はい、聞いてね。
8: もう大丈夫。
10: どうもありがとうございました。

0: 時刻は7時56分です。スカンバーワイド、ヤンゴディスタジオから生放送ですよ。今日もね、本当上天気なので、嬉しいですよね。梅雨に入ったんですけども、なんかね、こう晴れ間が続いていて大変嬉しいんですが、では代わってこちらのコーナーです。
1: しまなさまやあまりっ
0: 子。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、

0: こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。奄美信用組合。
1: うがみんしょうらん、島の子どもたちの元気な声をお届けする島の宝、奄美っ子のコーナーです。今日登場してくれるのは大和保育所のお友達です。
2: うがみんしょうらん、村田わく。
1: ねえ、わくさん、わくさんは大きくなったら何になりたいですか？
2: 救急車。
1: あ、救急車いいね。なんでなりたいと思ったの？
2: 助けるたいから。
1: 関心、ちゃんとお仕事のあれ分かってるんだ。関心ね。そしたらじゃあ大和村のみんなを救う救急車なってね。頑張れよ。そしたらじゃあそんなワクさんはお家のご飯は誰が作ってる？
2: カカ。
1: あ、カカね、いいね。じゃあカカが作るご飯で一番好きなの何ですか？
2: ヤモリ。
1: ヤモリ？
2: あっちにいる。
1: あ、本当だ。大きなヤモリだね。
3: ここまでは奄美FM の放送をお送りしました。

0: FM 達ゴール公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲーたまがり。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
3: FM 達ゴールで検索。
4: お友達登録お願い。
5: FM 達号が午前8時をお知らせします。

本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: 未来へ続くまちづくり辰郷町行政情報コーナ
1: ー。この番組は辰郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は生活環境課の小松がご案内します。農林水産課から苗木助成についてのお知らせです。農林水産課では昨年と同様に果樹経営による農業振興を推進するため、認定農家果樹部会員の方に対して単管、スモモ、角輝き、マンゴーの苗木助成を行います。

女性割合は2分の1、女性上限額は5万円となっております。また購入本数として新色について単館角輝きは25本から、スモモは15本から、マンゴーは6本から、会食については単館スモモ角輝きは10本から、マンゴーは6本からが対象です。受付は農林水産課窓口にて5月1日から5月29日までとなっております。購入可能な苗木の本数には限りがありますので、印鑑をご持参の上お早めにお申し込みください。詳しくは農林水産課電話 69-4524 までお問い合わせください。引き続き農林水産課から果樹経営支援対策事業についてお知らせです。この事業は果樹産地の生産振興のため、優良品目品種への転換、園地整備等の経営基盤強化に要する経費を補助する事業です。対象品目は単館角輝きスモモパッションフルーツマンゴーとなっています。事業の導入要件支援単価等詳しくは広報達号5月号をご覧いただくか、役場農林水産課電話 69-4524 までお問い合わせください。引き続き農林水産課から農業用廃プラスチック回収についてのお知らせです。大島本島地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会では、農業用廃プラスチック類の適正処理を行うための回収を行います。ハウスビニールや肥料袋、農薬のプラ容器、牧草用ラップフィルムなど使用済みの農業用廃プラスチック類の処分を行う皆さんは、5月14日木曜日午前9時から午後2時までの間に、奄美農協達合支所購買部の横に印鑑をご持参の上搬入をお願いします。なお回収費用として1キロあたり60円の個人負担があります。また土や砂などはできるだけ除去し、農薬のプラ容器は事前に水洗いをお願いします。状態の悪い廃プラスチックに関しては引き取りできない場合があります。詳しくは役場農林水産課電話 69-4524 までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は生活環境課小松のリクエストで、山下達郎の2000トンの雨です。

0: サポーター会員募集中です。
1: FM 達合では三女会員を募集しています。一人一人が作る達合町のラジオ局、個人の入会金は1000円、年会費1000円、法人団体は入会金5000円、年会費5000円です。会員の皆様には会員証を発行し、コマーシャル料金の割引、スタジオ使用料の割引など、今後さまざまな特典をお知らせする予定です。入会ご希望の方は給食センター向かい FM 達合まで。お問い合わせは 62-3118。 皆さんのサポートをお待ちしています。

時刻は9時を回りました。ここからご来店の皆さん、改めましておはようございます。夕べ遅くから、あるいは今朝早くから FM 鹿児島と一緒にお過ごしの皆さんもありがとうございます。ウィークデーの朝にオープンするラジオの中の小さなカフェ、朝カフェへようこそ。金曜日の相手、遠山明夫です。この時間からは、ニュー FM、FM 鹿児島をキーステーションに、FM 達号、FM 宇検、奄美のコミュニティ FM でお聞きの皆様にもお届けしております。奄美の皆さん、お元気ですか？お天気、よろしいようでございますね。ぜひ、奄美の近況、それから、奄美の皆さんの外食のお話などもお聞かせください。メールアドレス、cafe@myufm.jp。ファックス 099-239-1130。 FM 鹿児島のホームページ番組応募フォームでお待ちしております。いつものオリジナルグッズと新茶のプレゼントをね、今週やっております。今日まででございます。たくさんのご参加引き続きお待ちしております。外食のお話教えてください。9時台も盛りだくさんでございます。一曲言って、お知らせ、素敵なお知らせ、週末のイベントをお知らせします。ジュークボックスのコーナー、南読み読むウィークリースマイルライフインストトゥーユーと続きます。9時台もお付き合いよろしくお願いいたします。じゃあ9時台1曲目なんですけれども、今月29日に新譜がリリースされます。ポール・マッカートニーのアルバムから先週この曲が配信になりました。ポール・マッカートニーとリンゴスターのデュエットナンバー Home to Us。